Domate vsi pozdravljamo, ata, mama, boter, vinko, gospod župnik, šeko in pujčeki. Mi zdaj vsi mirno spimo, ker vemo, da čuvaš nas pil.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

meni to sam grao, za tega nikdar nisam znao, za to od raznih šefa on dobiva mi po glavu. Živeti je teško, vedno sem tepen, ker sem neprilagojen. Če rad je imel do znarja, treba je lagat in krast, resnica in poštenje, nepotreben slaba last. Mene pa kretena, lagat in krast je sram.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Znan je prvi kandidat za županski stolček v mestni občini Nova Gorica. Levica s podporo gibanja Goriška.si v bitko pošilja Marka Rusjana, ki je v mandatu prejšnje ministrice za kulturo Aste Vrečko deloval kot državni sekretar. Sokoordinatorica stranke je včeraj v Novi Gorici med drugim izpostavila slabe prometne povezave, ki tarejo mesto Vrtnic.
3: Javnega prevoza praktično ni, vlak z Ljubljane traja 5 ur, avtobusi nemogoči. Izven tega, kar se dogaja trenutno na cestah, pošiljamo tukaj v kandidaturo kandidate, ki vejo, kako država deluje, se znajo pogovarjati in pogajati na državnem nivoju, izhajajo pa iz lokalne skupnosti. To je tudi Marko Rusjan in ne dvomim, da bo tukaj tudi ta dialog stekel.
2: 52-letni Rusjan, Novogoričan, sicer magister pravnih znanosti z področja kriminologije, se prvič poteguje za župansko funkcijo. Zavzema se za nov zagon in skupnost, ki jo je treba graditi na medsebojnem zaupanju. Pretekla 4 leta so po njegovi oceni prinesla nekatere pomembne premike, predvsem na področju infrastrukture, vendar je občina številne priložnosti tudi ob veliki podpori države zamudila oziroma jih ni izkoristila v celoti.
4: Ključno je podarek na temu, da naredimo občino in mesto Nova Gorica čim boljše za življenje vseh ljudi. Za to doseči pa je potrebno poleg nadaljevanja gradnje stanovanjskega fonda, da bo lahko tudi ljudje dejansko tu živeli, ne pa se bili prisiljeni se seliti v sosednjo Gorico.
2: V listi Goriška.si so se odločili za podporo, ker kandidat deli vrednote na področju razvoja mesta in občine, je poudaril koordinator gibanja Gabriel Fischer.
5: Goriška.si seveda ostaja samostojna in neodvisna lista in bomo tudi popolnoma samostojno nastopili na jesenskih lokalnih volitvah. Mi smo prepričani, da je aktualna občinska oblast, predvsem pogledano skozi prizmo tega, koliko številčne moči so imeli v mestnem svetu, da je bil iz iste obče tudi predsednik vlade, mislimo, da je ljudem ostala dolžnik.
2: Sicer pa so ostale stranke glede svojih kandidatov za župana za zdaj še precej zadržane. Aktualni župan Samo Turel se še ni izjasnil, ali se bo potegoval za drugi mandat. Na družbenih omrežjih se je kot morebitnega kandidata stranke SD omenjalo Bogdana Česnika, direktorja regijske razvojne agencije Rot Ajdovščina, vendar je ta navedbe zanikal. Po naših neuradnih informacijah naj bi stranka SD v župansko tekmo v Novi Gorici poslala Braničana Matevža Vidmarja, sicer predsednika občinske organizacije SD Nova Gorica. Dornberški prostovoljni gasilci bodo bolje opremljeni. Včeraj so v tamkajšnjem gasilskem domu podpisali pogodbo za nakup novega gasilskega vozila, vrednega dobrih 361 tisoč evrov. Večino sredstev bo zagotovila mestna občina Nova Gorica, približno 6 tisoč evrov pa PGD Dornberg. Kot je povedal predsednik društva Borut Skomina, je obstoječe vozilo staro že več kot 25 let.
6: Potrebe v tem okolju, vseh, ki jih pokrivamo, naraščajo. To vozilo še zmeraj v voznem stanju, ampak ne zmore več tega, kar bi moglo. Ne? Zdaj, novo gasilsko vozilo bo imelo večjo količino vode, boljšo opremo, sodobnejše, močnejše, bolj varno, predvsem za gasilce, ki delujemo po večini in ekstremnih razmerah, tema dež, burja, tudi recimo za požar Kras, ki je, gremo v pomoč, ne, da ne pokrivamo samo moč.
2: Mina je obstoječe vozilo staro že več kot 25 let.
6: Potrebe v tem okolju, vseh, ki jih pokrivamo, naraščajo. To vozilo še zmeraj v voznem stanju, ampak ne zmore več tega, kar bi moglo. Ne. Zdaj, novo gasilsko vozilo bo imelo večjo količino vode, boljšo opremo, sodobnejše, močnejše, bolj varno, predvsem za gasilce, ki delujemo po večini ekstremnih razmer, tema dež, burja, tudi recimo za požar Kras, ki je

Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. V družbi Hit se še vedno spopadajo s posledicami kibernetskega varnostnega incidenta, ki so ga zaznali v noči na torek, kot so nam pojasnili njihova IT ekipa v tesnem sodelovanju z zunanimi strokovnjaki za kibernetsko varnost in pristojnimi institucijami. Intenzivno nadaljuje odpravljanje posledic incidenta. Hitove igralnice trenutno ostajajo zaprte, hoteli in restauracije pa poslujejo v prilagojenem obsegu. Po naših neuradnih informacijah naj bi bil kibernetski napad povezan z izsiljevanjem. V Hitu tega za zdaj ne potrjujejo, niti ne zanikajo. Kot so nam pojasnili v zvezi z omenjenim primerom, sodelujejo s pristojnimi organi, zato zaradi interesa preiskave, ki še poteka, dodatnih informacij ne morejo posredovati. V slovenskih železnicah so se odzvali na začetek sojenja 35-letniku, ki mu tožilstvo po seriji vandalskih posegov v javno železniško infrastrukturo očita več kaznivih dejanj ogrožanja posebnih vrst javnega prometa. Spomnimo, UB je med zaslišanjem pred preiskovalnim sodnikom in na predobravnavnem naroku povedal, da je želel s svojimi dejanji opozoriti slovenske železnice na zastarelo infrastrukturo in težave, ki jih ta po njegovem mnenju povzroča. Ob tem naj ne bi pomislil, da bi njegova dejanja lahko privedla do nesreč z materialno škodo, poškodbami ali celo

0: smrtnimi žrtvami. V slovenskih železnicah so poudarili, da so v obravnavanih primerih v vlogi oškodovanca, zato zavračajo vsakršno prenašanje odgovornosti. Kot so sporočili, morebitni motivi ne morejo opravičiti poškodovanja železniške infrastrukture ter ogrožanja življenj potnikov, zaposlenih in drugih udeležencev v prometu. Zaradi povečanega števila tovrstnih incidentov pa so v zadnjem obdobju okrepili varnostne ukrepe, povečali število obhodov železniške infrastrukture in razširili videonadzor. Za napovedano javno dražbo za prodajo zemljišč na območju Cvetje v občini Tolmin ni bila vplačana nobena varščina, zato dražbe niso izvedli. Spomnimo, gre za novo stanovansko sosesko na obrobju Tolmina, kjer naj bi zraslo največ 6 večstanovanskih objektov, skupno do 96 stanovanji. Ker po navedbah občine Tolmin zanimanja za nakup zemljišča ostaja, bo sedaj nova dražba izvedena 24. septembra, je pojasnil župan Alen Čeru.
1: Termin dražbe smo zamaknili, kar nekaj investitorjev je poizvedovalo za podrobne podatke glede projekta, so nam pa dali vede, da tekom poletja v času dopustov ne bo da uspeli proučiti vseh pogojev izvedbe in ker vplačenih varščin ni bilo, tako premikamo datum dražbe na 24. september.
0: Zemljišča so ocenjena na slabih 750 tisoč evrov brez DDV. V prvi fazi bo občina prodajala severni del območja, namenjen gradnji 3 večstanovanskih objektov s približno 70 stanovanji in garažno hišo. Določeno je tudi, da mora investitor projekt izvesti v celoti ter upoštevati določene roke za pridobitev dovoljenj in dokončanje gradnje. Nadaljujemo na športnih prizoriščih. Pred sprinteri na mirnih vodah je vrhunec letošnje tekmovalne sezone, člansko svetovno prvenstvo, ki ga bo do nedelje gostil Poznan. Na Poljskem bodo slovenske barve zastopali Anja Apolonio, Mija Medved, Matevž Manfreda in Anže Pikon. Medved in Manfreda iz kajak kluba Soške elektrarne tako predstavljata polovico maloštevilne, a močne slovenske reprezentance.
2: Od Mije in Matevža sama sta pa dokazala, da sta sposobna res dobrih rezultatov. Zdaj jaz medalj ne bi napovedoval, ker konkurenca je res huda, vendar Matevž kot mladinski oziroma mlajše članski svetovni prvak in že z vrhunskimi rezultati na svetovnih pokalih lahko vseeno preseneti.
0: Se nadeja vodja sokanskega kajak centra Andrej Humar. Reprezentanca je že na Poljskem, kjer so jo pričakale ničkaj poletne razmere, oblačno vreme in temperatura je okoli 16 stopinj Celzija. Sicer pa bodo poleg bojev za najvišja mesta na svetovnem prvenstvu slovenski reprezentanti v olimpijskih disciplinah lovili tudi pomembne točke na poti proti olimpijskim igram v Los Angelesu leta 2028.

0: It was almost love.
1: Radio Robin, poslušate, ko se v naslednjih trenutkih odpravljamo na eno prav posebno prireditev, ki bo to soboto zvečer se odvila na Grajskem dvorišču v gradu Štanjel. Prav poseben zaključek poletnega festivala Štanjel. Na Grajsko dvorišče prihaja umetniški večer Kdo strmi v moje sanje? Projekt, ki povezuje poezijo Srečka Kosovela in glasbo argentinskega mojstra tanga Astorja Piazzolle. Zadeva nastaja pod vodstvom Mozart orkestra, pod vodstvom Igorja Zobina, ki je trenutno v moji družbi. Lepo pozdravljeni.
2: Lepo zdrav, hvala.
1: Za začetek zelo preprosto vprašanje, kdo oziroma kaj strmi v tvoje sanje, odkot sploh naslov in ideja za ta projekt?
2: Dejansko želja je, da bi se zatopili v misli, v čas Srečka Kosovela in da bi to sprožili na nek način s pomočjo glasbe, ki ima eno močno dramatičnost, ki ima dušo, ki je brezčasna in je nekako neka želja, da se pogledamo mi noter in da pogledamo hkrati od tega velikana oziroma v oba velikana umetnika. No.
1: Kako pa se spajata skupaj? Na prvi pogled dva precej različna umetnika. Kako sta se znašla skupaj? Kako dobro funkcionirata?
2: Jaz mislim, da smo vsi navajeni Srečka Kosovela brati oziroma zaznamovati, videti na določen način z določenimi barvami ali si ga zamišljati z določeno melodijo. Jaz mislim, da če ga izuzamemo iz nekega konteksta in beremo njegove misli, njegove besede v nekem bolj sodobnem duhu, mislim, da ni meja, kakšno sporočilnost lahko ima Kosovel, tako da dejansko je tudi mene presunilo, ko sem sestavljal tale projekt, ampak povem, da je to neverjetno aktualno, neverjetno blizu vsem nam, no. Tako da je fantastično.
1: To vendarle ni klasičen koncert, ampak preplet glasbe, poezije in interpretacije in če bi morali zdaj našim poslušalcem, ki ne vedo čisto dobro, kaj jih čaka, v par besedah opisati večer, kako bi ga opisali?
2: To je čusten večer, topo večer, večer, v katerem prisluhneš, se zazreš v to, kar vidiš, se zazreš tudi v to, kar slišiš in pričakuješ, da se to kar naprej odvija in komaj čakaš na naslednji korak. Tako da je res tako za vse, za vse ljudi, za vsako osebo, ki si želi nekaj doživeti, nekaj spoznatno.
1: Torej ni potrebno biti poznavalec Kosovela ali pa Piazzolle, da prideš na tale večer?
2: Ne, sploh. Sam si želeti nekaj deliti v družbi, z drugim, z vsakim in biti del nekega takega sproščenega večera, izpoznati se samega sebe, pa tako, pač soočati se z realnostjo nekako.
1: Umetniški večer Kdo strmi v moje sanje, projekt, ki povezuje poezijo Srečka Kosovela in glasbo argentinskega mojstra tanga Astorja Piazzolle na Grajskem dvorišču v Štanjelu, torej v soboto, kdaj?
2: Ob 20.30, no, tako lepo vabljeni, bo res nepozabno.
1: Igor Zobin iz Mozart orkestra, ki bdi nad tem projektom. Najlepša hvala in seveda naj bo večer čim bolj čaroben.
2: Najlepša hvala in lep pozdrav.
1: Vi pa, spoštovane poslušalke in poslušalci, ostanite v naši družbi še naprej, ko v nadaljevanju preverjamo ostalo ponudbo iz naših severnoprimorskih koncev, kar se prireditev tiče.
3: Nekaj se plašim, da te pozovem.

0: Poglejmo, kam se lahko te dni odpravimo po sprostitev in zabavo. Radio Robin ponuja izbor dogodkov iz naših krajev. Začenja se danes na Kidričevi ulici v Novi Gorici mesečni sejem, ki bo trajal tudi jutri na parkirišču nasproti Perle. Ob 17. v Pilonovi galeriji v Ajdovščini prirejajo vodstvo po razstavi Silvestra Kumela, ob 17. v SNG Nova Gorica pa avtorski projekt Tomija Janežiča v sklopu dodekalogije 1982. Na sporedu bo tudi v soboto. V sklopu občinskega praznika občine Sežana ob 18. uri zanimiva prireditev z naslovom Vso srečko. Vabijo vas na igralno avanturo skozi poezijo Srečka Kosovela ob odprtju razstave Kosovelovih iger. Kajti v Kosovelovem letu so na Naravoslovno-tehniški fakulteti Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Kosovelovo spominsko sobo Ljudske univerze Sežana pripravili poseben projekt Razvoj namiznih iger. V sklopu praznika v Sežani pa še ob 20. uri v Kosovelovem domu projekcija filma Tretji svet. Gremo v Ajdovščino v Rustjevi hiši kruha v sklopu dogodkov Kruh in vino. Vinska izzivalnica Pop-up kontrolka ob 19. Nocoj ravno tako ob 19. pa v knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici. Večer kriminalke pod zvezdami v atriju Goriške knjižnice skupaj s knjigo Tadeja Goloba. Brezno. Ob 20. v Šempetru pri Gorici v hotelu Lipa kubanski večer La noče Kubana soj Kubano v sklopu mednarodnega srečanja saksofonistov Sax Go 2026 pa koncert mentorjev Domen Koren, Kalle Oitinen in Kenta Saito. Ob 20.15 v Grajski kleti v Vipavskem križu v sklopu poletja v Vipavskem križu koncert Nova skola La Basensis. Ob 20.30 pri Fontani v Tolminu v sklopu festivala Tminsko poletje pa koncert skupine Pepel in Kri. Ob 21.30 pa v knjigarni kavarni Max Nova Gorica koncert tudi v sklopu Sax Go 2026, David Mozetič kvartet in Jam Session. Poglejmo, kaj se bo dogajalo jutri. Začenjamo v mestni galeriji Nova Gorica, kjer odpirajo skulpture slovenskega kiparja Damjana Kumela in italijanskega kifarja Stefana Komelija v okviru projekta Crew, križišče Vizi, Vizioni in Kročate. Ob 17.30. Ob 18. na Lavričevem trgu v Ajdovščini prireditev z naslovom Nota humanosti. Mednarodno srečanje saksofonistov Sax Go 2026 pa jutri. Ob 18. v veliki dvorani kulturnega doma Nova Gorica gosti All Together Now poletno šolo Sax Go 2026. Rustjeva hiša kruha v Ajdovščini jutri ob 19. prireja petko večer z DJ Jankom in Aperol Night. Ob 19. v domu Valentina Staniča v Ročinju pa na sporedu komedija Dve tašči. Ob 19. v cementarni Alpacem v Ankovem pričenja Alpacem nočna izmena 2026. Ob 19. nastopi lokalnih plesnih skupin in društev ter DJ domači za ogrevanje ozračja, na to pa Alja Bigfoot Mama zabljujena generacija in ansambl Stil. Omogočajo tudi brezplačne avtobusne in železniške prevoze. Na trgu Kontrada v kanalu ob Soči jutri ob 20. pa v sklopu festivala 22. gledališče na Kontradi komedija Nor Nor Norišnica gostuje kulturno društvo Bohinjska Bela. Za zaključek poglejmo še v Sežano, tam tudi praznujejo občinski praznik v sklopu praznovanja ob 20. uri 17. tradicionalna prireditev glasba in vino sklapo Levt in skupino Bačino. Dogajalo se bo na kraškem dvorišču Vinakras Sežana. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja iz severnoprimorskih krajev pa najdete na našem spletnem informativnem portalu za Goriško robin.si.
1: Lokalne novice za Goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Rádio Robin. To sú zadne novice.
1: Dobro jutro vam želim, Matic Meško. Približno 3000 uporabnikov dolgotrajne oskrbe, ki so za primerljive storitve plačevali više položnice, naj bi dobilo po računu v obliki dobropisa. Pri tem bi upoštevali vse plačnike in doplačnike, tudi občine in svojce. To predvideva interventni zakon, ki ga bo ministrstvo danes po napovedih poslalo v javno razpravo. Ta naj bi trajala do ponedeljka. Predlog bi izenačil plačevanje med uporabniki starega in novega sistema. Zaposleni, ki neposredno skrbi za uporabnike, bi do konca prihodnjega leta prejemali še 300 evrov bruto mesečnega dodatka. Spremembe še niso sprejete. Ministrstvo želi zakon uveljaviti pred 1. oktobrom. V Sloveniji pa se 11. oktobra obetajo kar 4 referendumi. Državni zbor je podprl predloge za 3 posvetovalna glasovanja o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitvi obveznega RTV prispevka in volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Posvetovalni izidi za parlament ne bodo zavezujoči, referendumi pa še niso formalno razpisani. Koalicija jih želi izvesti skupaj z že razpisanim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pa še k študiju, danes se izteka drugi prijavni rok za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe ter na višje strokovne šole. Na fakultetah je na voljo nekaj več kot 7000 mest, od tega skoraj 5000 za redni študij. Prijavo je treba oddati elektronsko prek portala EVŠ. Kandidati naj bi rezultate prejeli do 21. septembra.
2: Martin, kaj počneš?
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
4: Danes bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle, najvišje dnevne do 34, trenutne od 16 do okroglih 20.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
4: Na naših cestah ni težav, tako je tudi prav, pa srečno poče naprej.
8: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
9: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
8: Dobro jutro! To je jutranji show z Andijem Morelom.
4: Dobro jutro, dobri ljudje, Sandi bom z vami v nadaljevanju četrtkovega jutra, moj četrti delovni dan po letnem dopustu, kar pomeni, da niti slučajno še nisem v tistem ta pravem ritmu, zato ne bo tudi danes v spredju glasba. Danes predvsem tisti hiti, ki jih vrtite vi osebno že celo poletje. Torej, kateri je tisti vaš hit, ki vam je to poletje zlezel pod kožo in si zasluži naziv hit poletja 2026? Lahko je tudi starejši hit iz 80-ih, če si ga vrtite celo poletje, zakaj pa ne? Napišite mi svojega na nič 41 760 300 in zagotovo pri marsikom spadajo med te leta nalezljive Joker Out od Sevi Sonca. Dobro jutro!

To so tvoji najljubši četrtkovi ritmi, 10 naloženih na 600. Dobro jutro, Sandi sem z vami. In Slovenija se je tudi letos uvrstila med deseterico najbolj miroljubnih držav sveta na globalnem mirovnem indeksu 2026, ki ga pripravlja Inštitut za ekonomijo in mir, je med 163 državami zasedla 9. mesto. Bravo, lepo. In kako se držijo kaj države okoli nas? Od naših sosedov je na najvišjem mestu Avstrija, na četrtem smo se pa uvrstili pred Mačarsko, pred Italijo in pred Hrvaško, kjer nas itak tepejo varnostniki. Ja, no, to je tudi dokaz, da smo bolj miroljubni, ne?

0: Eva Botok, kdo ti bo dušo dal? 17.600, dobro jutro, Sandi sem z vami, do začetka novega šolskega leta pa lahko štejemo že skoraj v urah, ja, ne, še lahko dodamo dneve. Okolice šol seveda se urejajo, nekatere mnoge so že urejene, tudi šolske table so že okrašene z napisi dobrodošli in najmlajši se menda že veselijo novega šolskega leta.
1: Šole se veselim zaradi tega, ker bom spet videla moje sošolce in prijatelje in tudi bomo se nazaj spet učili, ker mi je malo med počitnicami so crkeni možgani.
0: Kaj je rekla? Da so crkljni možgani. No evo, da nazaj prebudimo crknjene možgane, poskrbijo tudi vaši najljubši poletni hiti. Crkneni možgani, dobra, evo. Ja, svojega mi hitro dopište na 0-4-1-760-300 in tega predlaga Andreja. Enrique Iglesias, do you know? Dobro jutro.

0: Shania Twain. In 4 minutke manjka do 6:30. Dobro jutro, Sandi sem z vami na tole četrtkovo jutro. In kaj pred zgodovinsko sezono v prvi rokometni ligi pravijo rokometaši Ajdovščine? Kako potekajo priprave in kakšna so pričakovanja? Vse to v nadaljevanju. Ostanite z nami. Dobro jutro.
1: V četrtkovi oddaji bo z nami dr. Boštjan Šimunič. Govorili bomo o tem, kakšen je vpliv gibanja na življenje. Moderne teorije staranja poudarjajo, da se staranje začne z rojstvom. Zakaj?
2: V otrocih je gibanje, naj bo bogato, da bo bogato tudi naše staranje.
1: Ali gibanje vpliva tudi na intelektualni razvoj otroka? Tudi o tem v četrtkovi oddaji ob 11. Bodite z nami.
3: 3, 2, 1.
4: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Varčni pralni stroj Gorenje z inverter motorjem za 9 kg pranja. Sedaj samo 11,08 evra na mesec. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Nova doživetja v kazinu Admiral Nova Gorica. V kazinu Admiral Nova Gorica vas čakajo najnovejši igralni aparati, odlično vzdušje in nore promocije, ki poskrbijo, da je vsak obisk nekaj posebnega. Pridružite se nam in doživite več zabave, več dogajanja in več priložnosti za dobitke. Admiral daje več.
6: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
7: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacim nočne izmene vračajo Alja in Zavlujena generacija.
8: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
7: Se vidimo 28. avgusta na dvorišču cementarne Alpacim, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
8: Alpacim nočna izmena 2026.
9: Tudi letos se v Magmi X tradiciji ne bomo izneverili. Počitnice se počasi zaključujejo in približuje se prvi šolski dan, ko prvošolcem in prvošolkam tradicionalno podarimo pico. Zato v torek, 1. septembra, proslavite začetek šolanja v Magmi X z odlično pico in igro v igralici. Restauracija in bowling bosta v torek izjemno odprta tudi popoldan.
10: Rustjeva hiša kruha v Ajdovščini praznuje drugo obletnico.
11: Od 25. avgusta do 6. septembra vabljeni na dneve kruha in vina.
10: Z glasbo,
11: kulinaričnimi delavnicami,
10: tematskimi večeri
11: in dvema festivalskima dnevoma kruh in vino.
10: Čakajo vas svež kruh,
11: vrhunska vina,
10: siri,
11: mesnine
10: ter slane in sladke dobrote.
11: Za glasbeni vrhunec etnobanda Poseben guš ter Danilo Kocijančič and Friends.
10: Dnevi kruha in vina od 25. avgusta do 6. septembra.
11: Vabljeni!
12: Mami, za šolo rabim pisalno mizo, police pa lulca na mizo.
13: Ti potrebuješ povsem novo sobo. Gremo v novi dom.
14: Mladinske sobe po meri. Novi dom, Šempeter pri Gorici.
15: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
16: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Najmočnejše slovensko moško državno prvenstvo v rokometu se po 30 letih vrača v mesto Burje. Rokometni klub Ajdovščina tako obrača nov list v svoji zgodovini. Nastopanje med elito pa veliko pomeni tako okolju kot samim rokometašem, največ seveda domačim. Med njimi je tudi kapetan Andraž Kete.
17: Ogromna čast, ogromno zadovoljstvo. Že ko smo se v bistvu pogovarjali, da prijem v Ajdovščino, je bil to postavljeno v bistvu kot nek cilj. Pelo nam je sicer ne prvo leto, ampak drugo leto. Imeli smo v bistvu triletni plan, eventualno, če nam bi se ponesrečilo, da imamo še to tretje leto za reševati. Zdaj pa vidimo, da smo v bistvu po tretjem letu že v prvi ligi.
16: Razlika med prvo B ligo in ligo NLB je velika. Prostora za napake ne bo, poleg tega bo treba ohraniti pravo miselnost in motivacijo tudi takrat, ko rezultati ne bodo šli Ajdovcem v prid, razlaga Kete. Po zgodovinskem uspehu so v klubu zavihali rokave in nemudoma pričeli s sestavljanjem ekipe. Od precej igralcev so se poslovili, ob 4 pomembnih okrepitvah pa so najbolj veseli povratka domačinov Luke Grofa in Januša Lapajneta.
17: Jaz mislim, da igralski mozaik je sestavljen zelo dobro. Imamo pokrite vse pozicije, imamo tudi igralce, v bistvu, ko se znajdejo na več pozicijah, imamo tudi dovolj rotacije za eventualne poškodbe. Izkušnje, kot pravim, tudi z igranjem prve lige imamo.
16: Za Ajdovci je že precej pripravljalnih obračunov. Premagali so Ferlah, izgubili proti Škofji Loki in reprezentanci Alžirije ter osvojili domači turnir, na katerem so se pomerili s Krškim, Kolonjem in Karlovcem. Kete je z oddelanim znotraj priprav zadovoljen in prepričan, da je motivacija pred začetkom prvoligaške sezone na vrhuncu. V prvi sezoni bo glavni cilj zagotoviti obstanek.
17: Tekmovanje je tak, da ti omogoča postaviti zelo enostaven cilj. Cilj je prijeti med osem, s tem osmim mestom zagotoviš recimo 1. marca že obstanek v ligi. To ni nedosegljiv cilj, če to dosežemo, imaš potem v bistvu 3 mesece oziroma 2 meseca tekmovanja brez velikega pritiska.
16: Že na samem začetku je žreb Ajdovcem določil atraktivnega nasprotnika. Na police prihaja ljubljanski Slovan, tekma bo odigrana v sredo, 2. septembra ob 19.30.
0: Danes bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah še nekaj megle, najviše dnevne do 34, trenutne od 16 do okroglih 20.
15: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Ostaja mirno pa srečno pot.
15: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
10: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit, keramika in ogrevanje, na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
15: Poletno jutro na Radio Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
0: Dobro jutro in včeraj nas je še zadnjič neslo po naši čudoviti regiji.
15: Kam te je neslo? Na Radio Robin.
0: Suska se je včeraj ustavila v Goriških Brdih. Kdo je delal družbo in kateri del Brd menda sploh še ni poznan, ko bi rekli, da so Brda že vsa raziskana? Ja, očitno ne. Preverimo v nadaljevanju.

0: Lou Bega, Mambo number 5. Fin 20 jih manjka do sedmih. Dobro jutro, četrtkovo jutro. Sandi, sem z vami. Včeraj pa smo se Robinovci še zadnjič to poletno sezono odpravili na poletno potepanje po naši čudoviti regiji.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
0: In včeraj je susko neslo v Goriška Brda, kjer je bilo vse v znamenju vina, trt, pršuta in tudi še neraziskanih kotičkov, ki jih je Suski bolje predstavila Brika Tina Novak Samec.
2: Jaz vedno rečem, da mnogi poznajo Brda, ampak poznate mogoče tisti del Brd, ki je najbolj viden. Se pravi, ta osrednji del Brd, ki je tudi najbolj poseljen, najbolj obdelan. Prepričana pa sem, da številni še niste bili v našem zahodnem delu Brd, se pravi, to so taka naša matična Brda, še bolj neokrnjena Brda. Mogoče bi lahko izpostavila Vrhovlje pri Kožbani, cerkvico svetega Andreja, ali pa mogoče Breh pri Golem Brdu in Golo Brdo s cerkvico Marije na jezeru. To so res tisti kotički Brd, ki so čem bolj skriti.
0: No, zdaj imamo predlog več, kako lahko obiščemo oziroma kaj moramo obiskati, no, če se zapeljemo do Goriških Brd. Pred nami je jesen, ki Brda še posebej lepo obarva, zato je priložnosti za obisk še ogromno.

0: najljubši poletni ritmi, 12 manjka do 7. Dobro jutro, Sandi sem z vami. In ja, nekdani štirikratni državni prvak se je znašel v eni najtežjih situacij v svoji zgodovini. Navijači nogometnega društva Gorica so se prvič odločili javno spregovoriti o razmerah v klubu in razlogih, ki so po njihovi oceni pripeljali do izpada v četrto ligo.
1: Nam je bilo to malo preveč, kar se dogaja. To je nedopustno, kar se je zgodilo, kar se je dogajalo. Zato pač smo rekli, to je treba dati v medije, zato ker vemo, da če gre to skozi medije, bo klub najbolj bil na udaru, ki je pač te ljudi sterati iz kluba, ki nimajo kaj delati le.
2: Pravzaprav ste prav na družbenih omrežjih zapisali, da stečaj je po vaši oceni sedaj edina možna rešitev in da se zdrav del, torej mladi, mladinska šola prenese na društvo Mladi nogometaš Gorica. Zakaj je to po vaši oceni prava pot, edina prava pot?
1: To je edina prava pot, da mi imamo zdrav klub, da zgradimo na zdravih temeljih nazaj. Če bomo zdaj vlekli pufe, še zmeri naprej, ne prijemo nikoli. Če naredimo izračun, mi lahko prodajemo 150. obletnico, bomo šele na nule.
0: Kaj se je dogajalo v ozadju, kaj na očitke odgovarja vodstvo kluba in kakšno vlogo ima pri iskanju rešitev mestna občina Nova Gorica? Kontaktirali smo tudi nekdanje investitorje, ki so klubu obljubljali velike vložke, finančne težave pa so se kljub temu poglabljale. Vse to smo lahko spremljali že v včerajšnji oddaji V sredo v središču, ki pa je v celoti najdete na spletnem portalu robin.si 24 ur na dan. Dobrodošli v naši družbi.
3: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
4: Housemart.
5: Vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kakovost, ki traja.
5: Cene, ki presenetijo.
4: Zdaj posebna akcija.
5: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
6: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na Petrolu Ajdovščina na Vipavski cesti oddajamo gostinski lokal in iščemo novega najemnika. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij poiščite na petrol.si.
7: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
8: Kaj počneš 28. in 29. avgusta?
9: EZTS GO prireja Open Wave Contest. Glasba v živo in Borderless Beer Fest na Trgu Evrope od 18.30 dalje.
8: Pridi tudi ti, lepo nam bo.
10: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacim nočne izmene vračajo Alja in zavlujena generacija.
11: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
10: Se vidimo 28. avgusta na dvorišču cementarne Alpacim, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
11: Alpacim nočna izmena 2026.
12: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
13: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
14: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
15: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
16: 19. oktober.
15: Karte na eventim.si.
17: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slavi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
18: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
10: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Gansi in tvoji najljubši hiti za pozitivno prebujanje na tole četrtkovo jutro, tudi naslednja. Širen kot prvi po sedmi, še prej pa o kmetih, ki se soočajo s predrago nafto. Dogajanje spremlja Sergej Furlan.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih služb bo šele v torek razpravljala o morebitnem vplivu Rusije in Izraela na slovensko suverenost in varnost. Sredino sejo so predstavili. Predsednica komisije Janja Sluga pravi, da vlada ni poslala zahtevanega gradiva, direktor Sove pa naj bi sprva prosil za drug termin. Sova očitke o zavlačevanju zavrača in Slugi očita zavajanje. Kmetje zaradi dražje kmetijske nafte za zdaj ne napovedujejo prihoda s traktori pred parlament. Predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek pravi, da z ministrstvom iščejo rešitev. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj zagotavlja, da bodo ceno znižali, vendar rok in način še nista znana. Za zdaj tudi ni jasno, koliko bi bilo gorivo po spremembi cenejše. Pri blejski južni obvoznici pa naj bi do 15. septembra vložili vlogo za gradbeno dovoljenje za prvi del druge faze. Če bodo postopki uspešni, bi se gradnja lahko nadaljevala prihodnjo pomlad. Prva faza z vstopnim križiščem na Betinu je bila končana leta 2024.
3: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Danes bo precej jasno, sprva po nekaterih nižinah še megla, najvišje dnevne do 34, trenutne pa od 16 do okroglih 20.
4: Mami, za šolo rabim pisalno mizo, police pa luč za namizo.
5: Ti potrebuješ povsem novo sobo. Greva v novi dom.
1: Mladinske sobe po meri. Novi dom, Šempeter pri Gorici. Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, na poti proti Ljubljani pa tisti jutranji zastoji med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, seveda na primorski avtocesti, zato kar se da previdno, počasi in strpno.
1: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
6: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
1: Dobro jutro.
7: Makej si šov.
1: Jutranji šov s Sandijem Monilom.
7: Radio Robi.
0: Dve minutki čez sedmo, dobro jutro, četrtek je fantovski in takšno je vzdušje zdajle tudi v našem studiju, ko mi družbo dela jutranji kronik Simon Kovač. Simon, dobro jutro, kaj ponujajo današnje jutranje poročile?
8: Dobro jutro. Danes od plač pravzaprav nadomestil na zavodu za zaposlovanje, za cajt, ko ostaneš brez dela, ne pa lastni krivdi, zadeva, ki je pri nas kar pošlehtana. Vse imamo več ali manj izkušnja. Kar pero hrkajšnjemu nues, več robneje. V poročilah.
0: Ostanite z nami.

0: In 9:07, dobro jutro, četrtkovo jutro, Sandi sem z vami in da bo jutro zares dobro in da boste vedeli, o čem kvantajo vaši sodelavci, so za vas tukaj jutranje poročile, vedno sveže in edine, verodostojne, jutranji kronik pa je tudi že pripravljen.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Poletje se počasi izteka, vse bolj se uživljamo v običajni delovni ritem, žal za nekatere to pomeni sekanje. Ja, prav ste slišali. Nažalost, tista ideja o tem, da je hlanž zmeran pupuhan, a nikoli puprazen, ni naletela, razen to v poročilah, na nek odmev v medijah. Ta hip jo hone izpet s plačami funkcionarjev. Se najde izmeren kajšni, ki se šlepajo kao raziskovalni krovnik, namesto da bi res delili na tereni, pobirali podatke z interneta in pošiljajo iz raznih služb, ampak le objavljajo kao panika, cela riječ, julijske plače, JJ, 8100 in še nekaj drobiža zraven evrov, perc musar, 7900 evra, kajšen bo zdaj, ne? Aha, dokaz so babe manj plačane. Ne, JJ ima več delovne dobe. Zakaj? Zborovodja Steva, Zoran Stavanovič, jo dobil cirka ku Nataša, tam 7000, skoraj 7700 in še nekaj drobiža. Trkaj bo reče kajšen? Prvič, delej ku pesi, in drugič, testo je bruto, dobi resnici skoraj pol manj dobi. In da gre za podpihovanje intrige, pove, da niso objavili plačo poslancev. Zakaj? Ker dobi še manj. Tam 5-6000. Prozmeren bruto. Neč, daj. So šli rajši objavljati nadomestila unih, ki jim je henil mandat poslancem, ministrem, mislim funkcionarjem, vsem vladnim sekretarjem. Daj, kuda v dobave je kaj, kar jem ne pripade. Poslanci imajo 6 mesecev za en mandat, 12 za 2 nadomestila, ne? Logično. Zdaj pod posebnimi pogoji tudi podaljšaj, tipo, če mu manjka malo do penzije, najbrž. In še ma, ko vsak od nas, daj, kaj gre na zavod. Ko vsak navaden človek si mora v cajti prejemanja nadomestila aktivno prizadevati za pridobitev nove zaposlitve. Ma, ne nuca zmeren. Tanja Fajon, bivša ministra od zadev za vene, je probala. Lepo službico našla, posebna poslanka EU Saheli. Ma se je metali čulje pod noge. En zdaj, ko so jo zdribljali, ju vlači po časnikah. Je odobila bodan 5000 za julij. Ma zmeren bruto. Viš, kako jo stane? Sej ne vem. Pu. Jo stane pu.
3: Ja, ma zmeren več ko enmu v navadnimi pantaloni, ki je šel z fabrike na zavod.
2: Parijatu, do te pejsilu je tu fabriku. Par určk dela, dela, daj. Pole malce v bufeti, pole kinkat do konč šihta, pravzaprav bi moral ti kaj dat, ker te je hazda manteniru do črni šla fabrika v Ramengo.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
4: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
1: Bazeni in rezervi.

0: Love Generation, 18 čez 7, sem te reči čez 5, jasas Marija, četrtkovo jutro. Dobro jutro, Sandi z vami in že vemo, kaj se bo zgodilo čez natanko 9 dni. Ja, vsi se bomo spet nagužvali v centru Nove Gorice na, na 19. Robinovi zabavi. In tudi letos ogromno glasbe za vse generacije. Z nami bodo Tabujevci, Luka Basi, Omar Naber, Pelhan, Neme Juvec, Stefanijo, Zgrešeni premieri, pa tudi Tanja Žagar. Tanja, kaj pripravljaš?
1: Najprej bom povedala, da si sploh ne predstavljam več začetka šolskega leta brez Robinove zabave. Tako da se neskončno veselim. Moram vam povedati, da sem zdaj imela nekaj nastopov avgusta in je kar nekaj ljudi tudi tam v Fažani, ki sem bila, ki je slovenska noč bila, prišlo do mene pa so rekli, pridemo spet na Robinovo zabavo, mi smo z Gorice. Tako da sem na to, tako se mi je lepo zdel. Jaz pridem k vam zažagat na polno, pridem ustvarjati lepe spomine. Zdaj, če me sprašujete, kaj bom pela, pojma nimam, ker pri meni je to vedno vse spontano. Tako bom rekla, ko bom stopila na oder, ko bom začutila vse te krasne ljudi, ki me bodo veseli, takrat bom začutila tudi, kaj bom zapela, ker jaz pravim, spontano je najboljše. In tudi Robinova zabava, jaz vem, da zna biti in je spontana, zato tako, tako lepo sede v srce pa v spomine.
0: No, lepo povedano. In zakaj moramo priti na Robinovo zabavo?
1: Ja, lejte, čas res tiho beži, pa če imamo priložnost se imeti lepo, se družiti, se zabavati, se spoznavati, pa dejmo to izkoristiti. Sej nikoli ne vemo v končni fazi, kaj prinese jutr, včer je bilo, kar je bilo, imamo pa sam ta trenutek in tist trenutek, ko bo Robinova zabava, bo lahko res naš do konca in še naprej, tako da pridite, vesela vas bom, da se vidimo, da zažuramo, zažagamo in da se tudi objamemo v končni fazi. Gremo vsi na Robinovo zabavo se lavi. Je, yeah! Tam vas čakam tudi vaša Tanja Žagar.

0: To so tvoji najljubši poletni ritmi na tole četrtkovo jutro. Dobro jutro, Sandi, sem z vami in v nadaljevanju, kaj bo dobrega?
1: Dobro jutro, Sandi. V Novi Gorici je znan prvi kandidat za župana, uradno. Levica s podporo Horiške.si tekmo pošilja Marka Rusjana. Ja, ostale stranke pa še ne razkrivajo prav neki svojih kart. Smo pa vseeno uspeli zvedeti, o kom se ugiba, ali pa bom rekla, kdo naj bi bil kandidat stranke SD v Novi Gorici, tudi o tem čez nekaj trenutkov.
0: Takole, evo, hvala lepa, Vanja. Dan ste pa nesenačno povedal. Torej, Vanja bo z vami v nadaljevanju. Še prej ne pozabi. Ja, 5. septembra se dobimo tukaj.
2: Ma super, super, super. Dobra organizacija, vse, ni pripomp res.
3: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu. Tako mi je, tako lepo. Luka Basi.
4: Fešta bila, ako nemaš 3 promila.
3: Tanja Žagar, Omar Naber. Happy All McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Gostol. Celovite rešitve za industrijsko pekarstvo. Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja. Bilas. Prodaja in servis računalniške opreme ter zastopstvo T2.
5: Najstvari so free. Skleni paket za mlade za nič evro na mesec in poskrbi za uspešno finančno prihodnost. OTP Banka, tukaj smo.
6: Partner Robinove zabave je Pivovarna Laško. Robinovo zabavo podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Robinova zabava, povezani v ritmu in okusu.
7: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
8: Do boljšega spanca s pravo vzmetnico. Obiščite Meblo Yogi Salon v Kromberku, kjer vam strokovno svetujemo pri izbiri. Naročite se na termin na mebloyogi.si.
9: 30 plus ni številka, je standard. Why not? 30 plus Summer Edition. Sobota, 29. augusta. V Noe Wine Bar and Restaurant. Volčja Draga. Vstopnice na eventim.si. You only live once. Why not?
10: Polavček.
11: V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram jabolk iz prejšnje sezone samo 1,49 €. Smutko bar pa vas vabi na odlično pašto s kalamari na buzaro.
10: Polavček.
11: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
9: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
12: Slušni aparati, Audio BM.
13: Robinova zabava, 5. september.
0: Ma kje bo letos praznavo naš tamali?
14: V igralnici Go Kids v Novi Gorici. Prostor za do 12 otrok, hrana in mini disko, vse za samo 240 evrov.
0: Pohiti, akcija velja do 1. septembra. Več na gokids.si.
3: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Znan je prvi kandidat za županski stolček v mestni občini Nova Gorica. Levica s podporo gibanja Goriška.si v bitko pošilja Marka Rusjana, ki je v mandatu prejšnje ministrice za kulturo Aste Vrečko deloval kot državni sekretar. Sokoordinatorica stranke je včeraj v Novi Gorici med drugim izpostavila slabe prometne povezave, ki tarejo mesto Vrtnic.
15: Javnega prevoza praktično ni, vlak z Ljubljane traja 5 ur, avtobusi nemogoči, izven tega, kar se dogaja trenutno vedno na cestah. Pošiljamo tukaj v kandidaturo kandidate, ki vejo, kako država deluje, se znajo pogovarjati in pogajati na državnem nivoju, izhajajo pa iz lokalne skupnosti. To je tudi Marko Rusjan in ne dvomim, da bo tukaj tudi ta dialog stekel.
1: 52-letni Rusjan, Novogoričan, sicer magister pravnih znanosti z področja kriminologije, se prvič poteguje za župansko funkcijo, zauzema se za nov zagon in skupnost, ki jo je treba graditi na medsebojnem zaupanju. Pretekla 4 leta so po njegovi oceni prinesla nekatere pomembne premike, predvsem na področju infrastrukture, vendar je občina številne priložnosti, tudi ob veliki podpori države, zamudila oziroma jih ni izkoristila v celoti.
16: Ključno je podarek na temu, da naredimo občino in mesto Nova Gorica čim boljše za življenje vseh ljudi. Za to doseč pa je potrebno poleg nadaljevanja gradnje stanovanjskega fonda, da bo lahko tudi ljudje dejansko tu živeli, ne pa se bili prisiljeni se seliti v sosednjo Gorico.
1: V listi Goriška.si so se odločili za podporo, ker kandidat deli vrednote na področju razvoja mesta in občine, je poudaril koordinator gibanja Gabriel Fischer.
17: Goriška si seveda ostaja samostojna in neodvisna lista in bomo tudi popolnoma samostojno nastopili na jesenskih lokalnih volitvah. Mi smo prepričani, da je aktualna občinska oblast, predvsem pogledano skozi prizmo tega, koliko številčne moči so imeli v mestnem svetu, da je bil iz iste obče tudi predsednik vlade, mislimo, da je ljudem ostala dolžnik.
1: Sicer pa so ostale stranke glede svojih kandidatov za župana za zdaj še precej zadržane. Aktualni župan Samo Turel se še ni izjasnil, ali se bo potegoval za drugi mandat. Na družbenih omrežjih se je kot morebitnega kandidata stranke SD omenjalo Bogdana Česnika, direktorja regijske razvojne agencije Rot Ajdovščina, vendar je ta navedbe zanikal. Po naših neuradnih informacijah naj bi stranka SD v župansko tekmo v Novi Gorici poslala Braničana Matevža Vidmarja, sicer predsednika občinske organizacije SD Nova Gorica.
0: Ja, pogled proti nebu, ponekod še vedno meglen, ampak čez dan naj bi se povsod razjasnilo, najvišje dnevne temperature do 34, trenutne od 16 do okroglih 20.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Bača pri Modreju Kneža med Bačo in Klavžami. Toliko, sicer pa primorska avtocesta ima nekaj zastojev na poti proti Ljubljani, med Vrhnikom in Ljubljansko obvoznico, zato strpno, previdno še naprej.
3: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
18: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
3: Dobro jutro. To je jutranji šov z Andijem Morelom.
0: Dobrih 25 do 8, živjo, danes iščemo tiste hite, ki jih imate že celo poletje na repeat. Torej, kateri komad ste to poletje največkrat zavrteli? Kateri je tisti komad, ki vam je najbolj zlezu pod kožo? Napište mi svojega na nič 41, 760, 300 in mogoče bo prav vaš predlog pristal na Robinovi playlisti najbolj nalezljivih komadov tega poletja. Že čez par minut, mogoče prav tvoj.

0: In 19 manjka do 8. Dobro jutro, četrtkovo jutro, Sandi z vami. Danes pa na Robinu iščemo tisti hit, ki ste ga v letošnjem poletju največkrat zavrteli. Vsi imamo kak sezonski komad, ki si ga vrtimo non-stop in časih s tem razjezimo klapo okol sebe, ker so siti tistega komada, katerega pa mi obožujemo. In enega takega mi je na nič 4 na 760 300 zapisala tudi Barbara. Barbara, kater komad je tvoj letošnji hit poletja, povej nam.
1: Stara, perché ti amo.
0: Zakaj prav ta?
1: Ker imam rada Italijo.
0: Rada Italijo, pa te mal starejše hite, ne?
1: Ja, seveda.
0: Zdaj ti meni povej, a si bila deležna kakih grdih pogledov ali pa kroženja z očmi, ker gre klapi okol tebe komadža na živce?
1: Če me kakšen hrdu pogleda, ni dobro.
0: Ni dobro, ne upajo. Kako si preživela poletje? Je bilo kaj dopusta?
1: Ja, smo šli malo na dopusten teden, pa nazaj delat v realno življenje.
0: Koliko časa si ti rabila, da si prišla nazaj z mislimi, ko si prišla v službo? Koliko časa si rabila, da si se segrela?
1: Nisem še tam.
0: Nisi še tam? Sva že dva pol. Sem mislil, da imaš kakšen predlog za me. Nič ne bo, dobro.
1: Žal mi je.
0: Barbara!
1: Gremo nazaj v Italijo.
0: Gremo nazaj v Italijo s tvojim hitom letošnjega poletja, ki si ga vrtiš 24 ur na dan. Hvala za tvoj predlog in lepo poletje, kar ga še ostalo.

0: tvoji najljubši poletni ritmi 11 do 8. Takole četrtkovo jutro, Sandi z vami, z vami, dobro jutro. Moram spiti še eno kafija, ne druge. Ja, evo, prihodni teden pa se vse vrača nazaj na stare tirnice, novo šolsko leto, spet nekaj več gneče na cestah. V naš studio pa se kmalu vračajo tudi priljubljeni jutranji VIP gostje in v zadnji sezoni pred počitnicami nas je v studiju obiskala tudi kraljica terana Ana Sodnik iz sel na Krasu, ki pa je tudi odlična someljejka, torej poznavalka vina, in zato se je prav s tem tudi mogla soočiti v našem studiju.
1: Jaz sem ti pripravila 4 kozarce, 2 kozarca rdečega, 2 kozarca belega in zdaj boš ti mogla malo razlikovati, ki je kaj.
0: Evo, izvoli.
1: Kozarc številka 4.
0: Kozarc 4 je ona vzela, zdaj ona uha in zdaj požira. Ne, ne, nam ga požrla.
1: Ne, ne, ne, na usta,
0: na jezik ne je dala.
2: Tole kakšna rebula.
1: Bravo!
0: Bravo! Okej. Okay.
2: Po barvi je Cabernet Sauvignon.
1: Yeah.
0: Bravo! Ni dala manjka še wasta. Gremo še in ga imamo.
2: Še Merlot.
1: Je, yeah, bravo!
0: Gledala ga je. Ja, sam na Wilsonce ga namočila in je že takoj vedla, za katero vino gre. Jutreni VIP gostje pa se na Robin vračajo že kmalu. Živjo!
3: Makej si šel, Radio Robin.
4: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov, vsako popovdne, od 14. do 18. na Radio Robin. Pokrovitelj. Pomembna novica za ljubitelje wow kuhin. Dan kuhin Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
5: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
4: Kdaj, če ne zdaj? Dan kuhin Nova Gorica.
6: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Mega Tehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
7: 30 plus ni številka, je standard. Why not? 30 plus Summer Edition. Sobota, 29. augusta. V Noe Wine Bar and Restaurant. Vovčja draga. Vstopnice na eventim.si. You only live once. Why not?
8: Če nimaš plana za konec avgusta, zdaj ga imaš. Plava noč v Šempasu, Vili, Resnik v živo in DJ Riki. Vstop prost. 29. avgusta pri nogometnem igrišču na Kavodice Šempas.
9: Slasne jedi, za prste obliznit.
10: Kje pa?
9: V gostilni Zvezda v Solkanu.
10: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
9: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
10: Gostilna Zvezda v Solkanu.
11: Vozniško prometno, prosim.
12: Izvolite.
11: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
12: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
11: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
13: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
14: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mas Auto GT Kromberg.
15: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
16: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
15: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...
17: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
18: SNG Nova Gorica. Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma in prihrani. Vpis že poteka. Več na sng-ng.si.

0: Bonnie Tyler in minutka do osmih. Dobro jutro, Sandy sem z vami in še več vaših najljubših uspešnic. Footloose pa zagotovo spada med nje. Evo, še prej pa o slovenskih košarkarjih, ki jih zvečer čaka da ne bom zaklel. Pač tekma za svetovno prvenstvo, pač ko se reče? Danes tekma proti Franciji, Sergej Furlan prevzemi.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Sindikati vlado pozivajo naj za leto 2027 za najmanj 10% zvišajo dohodninske olajšave in meje davčnih razredov. Zahtevajo tudi uskladitev povračil stroškov in drugih prejemkov iz dela. Junija so bile poprečne plače med letno višje za 8,3%, zakon pa zahteva uskladitev najmanj za polovico rasti. Potrošniška raziskava o 18 vožnjah s taksijem v Ljubljani, Mariboru in Slovenski Istri je pokazala, da je bila osnovna storitev večinoma opravljena brez težav. Računa taksist ti pogosto niso izdali brez zahteve, plačilo s kartico pa na obali ni bilo mogoče. Potrošnikom zato svetujejo, naj predvsem ob morju cenik preverijo pred vožnjo. Prihodnji teden se v šole vrača 186 tisoč otrok, med njimi 19 tisoč prvošolcev. Policija bo zato v okolici šol in vrtcev poostrila nadzor, posebej pozorna bo tudi na voznike električnih skirojev. Košarkarje pa zvečer čaka prva tekma drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Slovenija bo ob 20:30 v Parizu igrala proti Franciji.
5: Martin, kaj počneš?
6: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
0: Danes bo jasno, še nekaj megle v središču Slovenije, najvišje dnevne pa do 34, trenutne od 16 do 20.
7: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
9: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zaradi prometne nesreče ostaja zaprta regionalna cesta Bača pri Modreju Kneža med Bačo in Klavžami, zato kar se da previdno, sicer pa zastoji na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, zato strpno in previdno še naprej.
10: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
11: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
10: Dobro jutro.
12: Radio Robin.
10: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
12: Makej si šov.
0: Dve minutki čez osmo, dobro jutro in včeraj nas je še zadnjič neslo po naši čudoviti regiji.
10: Kam te je neslo? Na Radio Robin.
0: Suska se je tokrat ustavila v Goriških Brdih. Kdo je delal družbo in kako se je Suska pripravila na obisk Brd? Naj povem, da nič kaj preveč uspešno. Osvežim v nadaljevanju.

0: Maroon 5 featuring Christina Aguilera. 9:08, dobro jutro, četrtkovo jutro, Sandi z vami. Včeraj pa smo se Robinovci še zadnjič odpravili na poletno potepanje po naši čudoviti regiji.
1: Kam te je neslo? Na Radio Robin.
0: In včeraj nas je neslo v Goriška brda, kjer je bilo vse v znamenju vina, pršuta in trt. V Brajdah pa se je čisto nepripravljena znašla naša Suska.
2: Ja, mi bomo zdaj zavihali rokave. Sicer nisem primerno opremljena, sem v belih telovadnih, ampak Luka tle je že v akciji. Zdaj, če bi dali danes nam kaj delati, kaj nam bi dali narediti, da ne bi naredili preveč škode?
3: Ja, naj boš, da ne lahat kište, ne, na traktor, na
2: okay,
3: prikolico.
2: Ok, tisto imamo, nekaj moči imamo.
0: Ja, ja, Maja pol hitro menjala temo in Luki dala en zanimiv izziv.
2: Luka, dej nam opisati brda s tremi besedami in ti dam izziv. V teh treh besedah ne sme biti vino.
3: Ok, lepa, naravna in elegantna.
2: Elegantna, tle sredi Bright, v blati s traktorjem.
0: In če želite preveriti to suskino elegantnost v blatu, pol hitro skočite na naša družabna omrežja, kjer smo dogajanje v brdih tudi dokumentirali.

0: 18.08. Dobro jutro, četrtkovo jutro, Sandi sem z vami. No, zdaj pa ne gremo daleč, iz Nove Gorice se odpeljamo do Solkana, potem pa gremo gor v hrib do Trnovega, kjer stanuje goriški golub, pa ne kar en golub, beli golub, Gianni Rijovec. Ki pa danes praznuje svoj rojstni dan. Gianni, vse najboljše!
1: O, Madonna, kakšno presenečenje.
0: A, si videl ti na vse zgodej.
1: Na vse zgodej, hvala lepa, hvala lepa. Ja, hvala, hvala.
0: 54 z 10 podlage, ne?
1: Ja, tako nekako pravijo, ne? Ampak, veš kako je, bolj star, bolj nor, ne?
0: Ja, to pa absolutno, ne? In 40 let glasbene kariere, ne? Lahko bi rekli norih. Kaj pripravljaš? Kaj vse se dogaja v letošnjem letu pri tebi?
1: Glej, letos, zdaj se začne moja turneja Sentimenti, 40 let, ne, ki bo trajala celo leto do konca leta in vse naslednje leto. In seveda z vrhuncem, ki bo 9. julija naslednje leto, zdaj pa že lahko rečemo v Kamnolomu, v Solkanu, ker je to že splošno znana zadeva in to bo koncertni spektakl leta.
0: Wow, bo del spektakla tudi Miša Molk?
1: Ja, jaz upam, da bo, bomo videli, ne? Zdaj je še dolgo do takrat, tako da moramo še stvari doreči, kaj se bo vse zgodilo, ampak sigurno pa bom tam predstavil prvi slovensko-italijanski duet z italijansko pevko Ilario Della Vidia, to je tista pevka, ki poje v glavnem vse duete z Bocellijem po vsem svetu. Tako da, ljubezen je le ena, l'amore è uno solo, za vse nas.
0: Evo, za vse nas, lepo se že veselimo. A smo bili prvi danes, ali nas je žena
1: prehitela? Prvi danes, ako se nam vse zgodi, čakaj se bili kar vstav, ne? Se
0: No. Evo, te prepustimo ženi, da te še ona polupčka. Hvala lepa, lepo praznuj in nazdravimo, ko se srečamo na prvem koncertu. Evo.
1: Hvala lepa, hvala Radio Robin.

0: Giorgia. La cura per me. Evo, za vse kure, ki nam znašajo jajca. Ja, to je moje znanje italijanščine. Sicer pa 4 minutke do 8 in pol, danes po 11. Ne zamudite, v središče bomo na Robinu postavili tole.
1: V četrtkovi oddaji bo z nami dr. Boštjan Šimunič. Govorili bomo o tem, kakšen je vpliv gibanja na življenje. Moderne teorije staranja poudarjajo, da se staranje začne z rojstvom. Zakaj?
2: V otrocih je gibanje, naj bo bogato, da bo bogato tudi naše staranje.
1: Ali gibanje vpliva tudi na intelektualni razvoj otroka? Tudi o tem četrtkovi oddaji ob 11. Budite z nami.
3: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
4: Housemart.
5: Vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kakovost, ki traja.
5: Cene, ki presenetijo.
4: Zdaj posebna akcija.
5: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
6: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na Petrolu Ajdovščina na Vipavski cesti oddajamo gostinski lokal in iščemo novega najemnika. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij poiščite na petrol.si.
7: Vse, kar malček potrebuje za brezskrben začetek vrtca. Personalizirani nahrbtniki, stekleničke, copatki in še veliko več. Za vesel in brezskrben vstop v vrtec. Obiščite trgovino Evitas v Kromberku ali na spletu.
8: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
9: PVC na Godej, Postojna.
10: Nimaš mature, imaš pa opravljen zaključni spit, strokovno maturo ali vsaj tretji letnik gimnazije. Maturitetni tečaj Gimnazije Nova Gorica ti odpre vrata na fakultete. Eno šolsko leto, 5 predmetov, status dijaka, prilagojeno tvojemu predznanju. Klikni gimng.si.
11: 30 plus ni številka, je standard. Why not? 30 plus Summer Edition. Sobota, 29. augusta. V Noe Wine Bar and Restaurant. Volčja Draga. Vstopnice na eventin.si. You only live once. Why not?
12: Tudi letos se v Magmi X tradiciji ne bomo izneverili. Počitnice se počasi zaključujejo in približuje se prvi šolski dan, ko prvošolcem in prvošolkam tradicionalno podarimo pico. Zato v torek, 1. septembra, proslavite začetek šolanja v Magmi X z odlično pico in igro v igralici. Restauracija in bowling bosta v torek izjemoma odprta tudi popoldan.
13: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
14: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mass Auto GT Kromberg.
15: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
16: www.krono.si.
15: Nam je mar za naše stranke.
17: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
18: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
19: Na Robinovi zabavi 2026.
20: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
21: in druženja pozno v noč.
22: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Old McQuizzle, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
18: Več na robin.si. Vstop je prost.
17: Robin Nova zabava, 5. september.
23: Denar ni problem.
24: Kaj pa je?
23: Ti.
25: Uf, to pa boli.
23: Morgan Housel, psihologija denarja.
26: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
27: Piare Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Piare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
28: Radio Rubin, lokalne novice za Goriško.
0: Prijeten četrtek, z vami sem Vanja Terkman. Dornberški prostovoljni gasilci bodo bolje opremljeni. Včeraj so v tamkajšnjem gasilskem domu podpisali pogodbo za nakup novega gasilskega vozila, vrednega dobrih 361 tisoč evrov. Večino sredstev bo zagotovila mestna občina Nova Gorica, približno 6 tisoč evrov pa PGD Dornberg. Kot je povedal predsednik društva Borut Skomina, je obstoječe vozilo staro že več kot 25 let.
1: Potreba v tem okolju, vseh, ki jih pokrivamo, naraščajo. To vozilo še zmeraj v voznem stanju, ampak ne zmore več tega, kar bi moglo. Ne? Zdaj, novo gasilsko vozilo bo imelo večjo količino vode, boljšo opremo, sodobnejše, močnejše, bolj varno, predvsem za gasilce, ki delujemo po večini ekstremnih razmerah, tema dež, burja, tudi recimo za požar Kras, ki je, gremo v pomoč, ne? Da ne pokrivamo samo moče, gremo tudi pomagati. In predvsem vozilo je samo plus, no, bom rekel.
0: PGD Dornberg šteje več kot 200 članov, med njimi 55 operativnih gasilcev in več kot 100 mladih. Pokriva območje Prvačine, Dornberka in Branika s Trsteljem. Novogoriška mestna občina bo za nakup vozila prispevala 355 tisoč evrov. Župan Samo Turel je ob tem izpostavil pomen vlaganj v sodobno opremo prostovoljnih gasilcev.
2: Zelo aktivno društvo z veliko podmladka, tudi z novo zgrajenim prizidkom k gasilskemu domu, je tik pred tem, da pridobi tudi uporabno dovoljenje in ga začnejo gasilci napolno uporabljati. Kot ponavadi rečemo, upajmo, da ta nova vrhunska oprema, da bo čim manj uporabljena.
0: Dobava novega gasilskega vozila je predvidena v 14 mesecih.
3: Danes jasno, najvišje dnevne do 34, trenutne od 18 do 22.
28: Prometni servis Radia Robin, nič 80, 22, 55.
3: Na naših cestah mirno, nekaj zastojev jutranjih pa na primorski avtocesti pri Postojni, pa tudi od Vrhnike proti ljubljanske obvoznici, zato strpno in previdno še naprej.
28: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
4: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
28: Poletno jutro na Radiu Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
3: Ko iščem tisti hit, ki ga imate že celo poletje na repeat, torej kateri komad ste to poletje največkrat zavrteli, kateri vam je zlezel pod kožo, napište mi svojega na nič 4 1 760 300, in dejmo se počasi posloviti od poletja, seveda prav z vašim najljubšim hitom, in mogoče bo prav vaš predlog pristal na Robinovi playlisti. Že v nadaljevanju.

Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti. Ustvarjen za poletje. Radio Rubin.

0: 19 do 9, četrtkovo jutro. Dobro jutro, Sandi, z vami. Danes pa na Robinu iščemo tisti hit, ki ste ga v letošnjem poletju največkrat zavrteli. Vsi imamo kak tak sezonski komad, ne? Kamorkoli gremo, si ga vrtimo in pol klapa okoli nas nori. Dej ne spet ta komad, dej ga druzga. Ja, ampak mi se ne damo, ne? In ne damo se tudi danes. Katerega vi niste nikoli siti, dejte mi napisati. Z mano je Vesna. Vesna, dobro jutro. Vi imate tudi svoj najljubši komad, ki ga vrtite že celo poletje, je tako?
1: Ja, je od Vilija Resnika, Moja dolina. To je najlepši komad, kar jih je zdaj naredil.
0: Je ko ena himna Vipavski dolini, ne?
1: Tako, ja.
0: Povejte mi, kako pa drugače preživljate poletje v Vipavski dolini?
1: Ma največkrat doma.
0: Se držite na hladnem?
1: Ja, se je zadržati, ja. Letos je bilo kar precej toplo. Soparno, ja, ne je bilo za jutni kamar.
0: Kako ste skrbeli za osvežitev?
1: Sladoled, klima, prepiha, to je najbolj zjutro in tako, da se usedeš.
0: Da se usedeš in poslušaš Robinove hite, je tako?
1: Ja, in novice.
0: In novice, da ste vedno na tekočem, da veste, kaj je treba kvantat tisti dan, je tako?
1: Ja, res je.
0: Vesta, hvala lepa ja. Za vaš predlog. Zavrtimo v nadaljevanju. Eno lepo poletje
1: lepo,
0: še naprej.
1: Super. Enako, tudi tebi, Sandi. Čau, čau.

0: 11, oziroma dobrih 10 do 9, živijo sem, di sem z vami, nekdani štirikratni državni prvak pa se je znašel v eni najtežjih situacij v svoji zgodovini. Navijači nogometnega društva Gorica so se prvič odločili javno spregovoriti o razmerah v klubu in razlogih, ki so po njihovi oceni pripeljali do izpada v četrto ligo.
1: Nam je bilo to malo preveč, kar se dogaja, to je nedopustno, kar se je zgodilo, kar se je dogajalo. Zato pa smo rekli, to je treba dati v medije, zato ker vemo, da če gre to skozi medije, bo klub najbolj bil na udaru, ki je pač te ljudi sterati iz kluba, ki nimajo kaj delati le.
2: Pravzaprav ste prav na družbenih omrežjih zapisali, da stečaj je po vaši oceni sedaj edina možna rešitev in da se zdrav del, torej mladi, mladinska šola prenese na društvo Mladi nogometaš Gorica. Zakaj je to po vaši oceni prava pot, edina prava pot?
1: To je edina prava pot, da mi imamo zdrav klub, da zgradimo na zdravih temeljih nazaj. Če bomo zdaj vlekli pufe, še zmeri naprej, ne prijemo nikoli. Če naredimo izračun, mi lahko prodajemo 150 obletnico, bomo šele na nule.
0: Kaj se je dogajalo v ozadju, kaj na očitke odgovarja vodstvo kluba in kakšno vlogo ima pri iskanju rešitev mestna občina Nova Gorica? Kontaktirali smo tudi nekdani investitorje, ki so klubu obljubljali velike vložke, finančne težave, pa so se kljub temu poglabljali. Vse to smo lahko spremljali v včerajšnji oddaji V sredo v središču, ki pa jo v celoti najdete na spletnem portalu robin.si 24 ur na dan, zato dobrodošli v naši družbi.
3: Lepo, ja, ker je polno dobre glasbe.
4: Zato, ker je mega vzdušje in mega ljudje.
5: Noro, noro je res. Mislim, jaz vsako leto ful uživam, ne?
6: In uživali bomo tudi letos. Na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu Luka Basi.
7: Nije fešta bila, ako nemaš tri promila.
6: Tanja Žagar, Umar Naber.
7: Si želiš, a si ne dovoliš.
6: Happy Old McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Safer. Vodilni poslovni in računovodski programi. Komunala Nova Gorica. Datapan. Avtomatizacija sistemov.
8: Partner Robinove zabave je Pivovarna Laško. Robinovo zabavo podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Robinova zabava, povezani v ritmu in okusu.
9: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
10: IPO v Kromberku. Za prijetno bivanje v vašem domu. Klimatske naprave, toplotne črpalke, prezračevanje in ogrevalna tehnika. Ugodna ponudba in kvalitetna izvedba. IPO v Kromberku.
11: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacim nočne izmene vračajo Alja in zavlujena generacija.
12: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
11: Se vidimo 28. augusta na dvorišču cementarne Alpacim, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
12: Alpacim nočna izmena 2026.
13: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto 29. augusta se vidimo v Noe Wine Baru in restaurantu v Volčji Dragi. Svojo stopnico si zagotovi na eventim.si.
14: Why Not 30 Plus Summer Edition. You only live once. Why not?
15: Polavček.
16: V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram jabolk iz prejšnje sezone samo 1,49 €. Smutko bar pa vas vabi na odlično pašto s kalamari na buzaro.
15: Polavček.
17: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
10: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono!
18: Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
19: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
20: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
21: Sinca za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
18: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Hotel California in vaši najljubši hiti. Maja Kevc prihaja kot prva po deveti, še prej pa preverimo dogajanje v Nepalu, kjer je plast ledu in skal z ledenika odneslo v dolino, z njim pa še mnoge vasi. Sergej Furlan je z nami.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. V domovih za starejše bi lahko odpravili razlike, zaradi katerih dva stanovalca za primerljivo oskrbo plačujeta različna zneska. Ministrstvo bo danes v javno razpravo poslalo interventni zakon. Približno 3000 uporabnikov, ki so plačevali več, naj bi dobilo dobropis. Zaposleni, ki neposredno delajo v dolgotrajni oskrbi, pa bi do konca leta 2027 prejemali 300 evrov bruto mesečnega dodatka. Predlog bi izenačil položnice ne glede na to, po katerem zakonu je stanovalec vključen v sistem. Ministrstvo za kulturo predlaga velike spremembe pri medijih in vodenju RTV Slovenija. Predloga sta še v medresorskem usklajevanju. Na RTV bi štiričlansko upravo zamenjal generalni direktor, znova bi uvedli programski in nadzorni svet. Ob uveljavitvi zakona bi sedanjemu vodstvu prenehal mandat. Iz medijskega zakona bi črtali določbe o spletnih vplivnežih ter prekrškovno sankcije za spodbujanje nasilja ali sovraštva v medijih. V Nepalu in ob meji s Kitajskim Tibetom so hudourniške poplave zahtevale najmanj 160 življenj. Več sto je pogrešanih, med njimi številni tuji turisti. Voda je odnesla mostove in ceste, reševanje pa se nadaljuje. Strokovnjaki kot vzrok navajajo plaz ledu in skal z ledenika.
3: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Jasno imamo in tudi prijetno visoke temperature lahko pričakujemo čez dan, oziroma kar visoke, no, do 35, trenutne od 18 do 22.
4: Mami, za šolo rabim pisalno mizo, police pa lučna na mizo.
5: Ti potrebuješ povsem novo sobo. Gre v novi dom.
6: Mladinske sobe po meri. Novi dom, Šempeter pri Gorici.
1: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Ni težav, če kaj opazite, nič 80 22 55. Srečno.
1: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
1: Dobro jutro.
8: Ma, kaj si šel?
1: Jutranji šel s Sandijem Monilom.
8: Radio Robin.
0: 3 minutke čez 9 vsak čas. Dobro jutro, Sandi z vami, in še čisto malo manjka do začetka novega šolskega leta. Napetost narašča, jaz pa do začetka šole odštevam znanimi Slovenci in danes mi bo pri tem pomagal komik, igralec, jutranji VIP gost na Robinu, Vid Valič. In kak uspeh je on imel v osnovni šoli?
9: Sem odličnjak, se mi zdi, do 6. pa 7. 8. pa prav dobro.
0: To pa so lepi uspehi. S čim bo še presenetil, preverimo čez par minut.

0: In četrtkovo jutro še čist mal manjka do novega šolskega leta, pri odštevanju pa mi pomagajo tudi znani Slovenci.
1: Sandi, znanimi Slovenci odšteva do začetka novega šolskega leta.
0: Ja, tudi oni so bili nekoč šolarji in med ne spada tudi komik in očka Vid Valič. Vid je zdaj z mano, živjo, povej mi najprej, na katero osnovno šolo si hodil.
2: Osnovna šola Ketermurna in bilo je osnovno šolsko. Pač, prezgodi zjutraj, zato da se pol učiti, ampak je bilo pa lušten, kolikor se tiče učiteljev, pa učiteljico bi načeloma zelo prijazni, zelo vzgojiteljski in učiteljski.
0: No, lepo, in kateri predmet ti je bil najljubši?
2: Jaz pa vem, če sem maral za res kakšen predmet, že to, da sem mogel biti v šoli, je bilo tako malo nenaravno na en način. ni mi bilo čisto jasno, zakaj se mora zdaj toliko eni stvari učiti, če pa jaz tako bom igralc, pa bom sam to delal. Ampak so potem učitelji naredili predmete, no. Tako da je bilo lušten, je bilo prostovečni, je bilo lušten, glasbeni pot, je bilo fajn. Tako je bolj delo, umetniške, no.
0: Aha, verjetno pa je padel tudi kak cvek, ali nimaš izkušenj z enkami?
2: Jaz sem vedel, da sem slabo naredil, sam upal sem, da bom mogoče dobil dve, pa je bil pa šut. Pa je bilo tako, nisem bil jezen na se, zato ker se nisem učil, ampak zato ker mi ni ratalo dost dobro preplonkat, da bi bilo
0: ja.
2: Dve.
0: S tem smo se že vsi soočali, sicer pa si se tudi kaj zaljubil, ti je bila kakšna sošolka všeč?
2: To je eno dekle, s katero se pač malo zaljubila in pa se malo lupčkala in to bo to.
0: Aha, no, verjamemo, da bo takih situacij pri šolarjih še veliko, tudi v letošnjem šolskem letu, ki prihaja. Kaj mogoče svetuješ vsem voznikom, ne samo v torek na prvi šolski dan, ampak vse dni v letu?
2: Ne vozijo. Ne, sploh nimajo kje voziti okrog šole, ker itak malo creepy izgleda, če voziš okrog šole. To, če si samo avto, tisti, ki imajo potroka, notri bi itak počas vozijo. Stali se nimajo pa kje voziti mimo šol, pišo, kaj, no? A veš, če imaš itak so ležeči pocaje tam večinoma, če pa jih ni, pa sploh nimaš kje voziti.
0: No, zdaj ste slišali, okolj šol se ne vozimo, če pa že, pa zelo počasi, previdno, ker mi smo tam, da poskrbimo ne samo za našo varnost, ampak tudi varnost naših otrok.

0: Imagine Dragons, Sandra, 18.09. Dobro jutro, četrtkovo jutro, Sandi z vami. Danes pa na Robinu iščemo tisti hit, ki ste ga v letošnjem poletju največkrat zavrteli. Vsi imamo kak sezonski komad, ne, ki si ga vrtimo kamorkoli gremo. In če je z nami odlična družba, pol obračajo z očmi, ker so siti tistega komada, ki ga pa vi obožujete. Ja, tudi to se zgodi. In mogoče ste svojega najljubšega prvič slišali prav na Robinovih frekvencah, zakaj pa ne? In to je predlog naše Martine.
1: Ne boš verjel, da sem padla v navijaško foro svetovnega prvenstva in si vrtela Shakiro.
2: A res?
1: Po noči in po dnevi.
2: Daj, daj.
1: In še plesala zraven.
2: Svetovno prvenstvo v čem?
1: Svetovno prvenstvo nogometno. Ampak posluši, ja, to sem, ni bil Dončić. Ampak ne boš verjel, da na morju smo celo z eno najstnico poskušali narediti Shakirino koreografijo.
2: In kako ti je šlo?
1: Obupno.

0: Večna klasika, Elvis Presley. In petih manjka do devetih in pol, dobro jutro. Ne samo v Anhovem, pester vikend se jutri začenja tudi na Krasu, saj bo občina Sežana z vrhuncem več kot eno mesečnega dogajanja obeležila svoj občinski praznik. Čestitke že vnaprej, kaj so pripravili ob tem, slišimo v nadaljevanju. Živjo!
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Družba vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča uporabnike namakalnega sistema Vogršček na območju Šempasa in Vitovl, da namakanje do nadaljnega ni mogoče zaradi večje okvare na sistemu. O ponovni možnosti namakanja vas bomo pravočasno obvestili. Uporabnike prosimo za razumevanje.
4: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Akcija tedna v Eurospinu. Od 27. avgusta do 2. septembra. Breskve le 1,69 € za kilogram. In korneti smetano 6 kosov le 2,19 €.
6: To je pametni nakup. Eurospin.
7: Kaj počneš 28. in 29. avgusta?
8: EZTS GO prireja Open Wave Contest. Glasba v živo in Borderless Beer Fest na Trgu Evrope od 18.30 dalje.
7: Pridi tudi ti, lepo nam bo.
9: 30 plus ni številka, je standard. Why not? 30 plus Summer Edition. Sobota, 29. augusta. V Noe Wine Bar and Restaurant. Vovčja Draga. Vstopnice na eventim.si. You only live once. Why not?
10: Festival Sax Go 26 ponovno zauzema Novo Gorico. Med 24. in 28. avgustom kar 7 koncertov na 6 različnih prizoriščih. Nastopili bodo Bapti, Erbame, Terasmusen, Craig Tavern, Kenta Saito, Kalle Oitinen, Domen Koren, David Mozetič in mnogi drugi. Vabljeni na razvajanje ob zvokih klasičnega in jazz saksofona. Več na 3xdvojniv.kulturnidom-ng.si.
11: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
12: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mass Auto GT Kronberg.
13: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
14: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
15: Če še zmer delaš iste finančne napake,
16: pol
15: jih boš delal do konca življenja.
16: Morgan Housel ti pove, zakaj.
15: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
17: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
0: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Jutri se začenja pester vikend tudi na Krasu. Občina Sežana bo obeležila svoj občinski praznik, na vrsti pa je vrhunec več kot enomesečnega dogajanja po celotni občini, ki se bo nadaljevalo tudi v september. Župan Andrej Sila je dejal, da je občina Sežana praznovanje dočakala v dobri kondiciji, saj so jo po njegovem mnenju investicijsko uspeli dvigniti na višji nivo, zaradi česar je na lepi poti razvoja.
18: Imamo res poštimenih veliko stvari, nekatere so že v teku, nekatere...

0: Tere so v fazi pravnomočnih gradbenih z prijavami na razpise. Gre za velike investicije, večmilijonske investicije, zavedamo se te obveznosti in tudi te odgovornosti, da pač gremo v neko obdobje, kjer bo veliko tega, bomo morali res trniti vse, tudi sredstva. Govorimo namreč o glasbeni šoli, govorimo o gasilskem domu, govorimo o vodovodni infrastrukturi, govorimo ne nazadnje o SUC-u in novem zdravstvenem domu, gospodarski coni, ki se zdaj odpira.
1: Ta vikend bodo obiskovalce poleg slavnostne seje z občinskimi priznani pričakali glasba v živo, predstavitev krajevnih skupnosti, društev, zavodov, podjetnikov in obrtnikov ter številni spremljevalni dogodki za vse generacije. Praznično dogajanje bo znova zaživelo na številnih prizoriščih, v Kosovelovem domu, parku pri Starem gradu, na parkirišču pred pošto, banko in Vinakras ter po krajevnih skupnostih.
0: Slavnostna seja 28. avgusta, tudi potem z dogajanjem letos nekoliko novo, ne več na Lipom ampak na trgu pred Vinakrasom in potem soboto seveda dogajanje v parku čez cel dan oziroma popovdne s temi vsemi stojnicami, letos rekordno število stojnic in pa seveda večerni koncert Mi 2 in nočni skok, tako da pestra paleta, ki se potem nadaljuje tudi v september in ne nazadnje zaokrožimo praznik občine 12. septembra v Lipici z proslavo ob čestitvi priključitve Primorske matični domovini.
1: Omenimo še nedeljo, ko bodo na Ocinci pri Štijaku obeležili spomin na prihod prve partizanske čete na Kras in začetek oboroženega upora proti okupatorju. V Sežani bodo zaradi praznika veljale zapore nekaterih cest in parkirišč. Največ sprememb v prometu bo v soboto, ko bosta zaprti tudi Kosovelova ulica ter zvečer del partizanske ceste. Obvoz bo ustrezno označen, obiskovalcem pa priporočajo parkiranje nasproti občine ob nekdanjem hotelu Triglav.
2: Danes in jutri bo sončno, postopno bolj vroče, najvišje dnevne temperature do 34, trenutne od 19 do 24.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Pa srečno poče naprej.
3: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
4: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
3: Poletno jutro na Radiu Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
2: In kateri je tisti poletni hit, ki si ga vrtite že celo poletje, svojega imaš tudi ti, Kenny, je tako?
5: Klasika. Palme in valovi me kličejo tja. Rad poslušam tako, kaj pa slišim, kdaj poradi.
6: Palme in valovi me kličejo tja, odnesel bi domov.
2: Mambo Kings, ja, svojo najljubšo, ki si jo zavrtite tudi vi, oziroma ki si jo tako neprestano vrtite že celo poletje, pa dopište tudi vi na 041 760 300.

0: in tiste dne pozadne poletne.
1: Skalinada, skalinada.
0: Ustvarjen za poletje, Radio Robin.

0: Belinda, 20 jih manjka do 10, živijo četrtkovo druženje, tole Sandi, ostajam z vami in samo še par dni in bo spet vse po starem, prihaja september, konc počitnic in skoraj konc poletja, prvi jesenski mesec in pa tudi žurka leta, pa ne karena, to je Robinova zabava. Najboljša zabava v mestu. Letos prihaja 5. septembra na Travniku pred Novogoriško mestno palačo, z nami pa za vse generacije, le od tabujevcev, Luka Basije, Tanja Žagar bo tudi, pa do, ne vem, Neme Juga, zgrešeni primeri, pa tudi Omar Naber, ki ga s posebnim izzivom zaslišala jutranja budilka Suska.
1: Mava pa še eno tako igrco, dokončaj stavek. Jaz ti bom povedala en stavek in ti boš dokončal, na hitro.
2: Velja.
1: Pred koncertom vedno?
2: Pred koncertom sem vedno tiho in umirjen, da koncert čim bolje speljem s čim večjo koncentracijo.
1: Na odru nikoli?
2: Na odru nikoli ne pijem alkohola.
1: Najboljši žur se konča?
2: Pri meni doma.
1: O, ko slišim Radio Robin?
2: Slišim dobro glasbo.
1: 5. septembra bom?
2: Največji žur v Novi Gorici tega leta. Ampak ko mora bom nazaj, za mene vedno bom maj. Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Robin. Moje ime je Omar Naber in upam, da se zagledamo v čim večjem številu na Robinovi zabavi 5. septembra.

0: To so tvoji najljubši četrtkovi ritmi. 12 jih manjka do 10, do začetka novega šolskega leta, pa ja, ne več dolgo, no. Vsi že komaj čakamo. Ali kaj, se motim, otroci? Po moje se motim. Ja, šolske table so že okrašene z napisi dobrodošli, najmlajši pa tudi nekateri se že veselite novega šolskega leta. Zakaj pa ne?
1: Šole se veselim zaradi tega, ker bom spet videla moje sošolce in prijatelje in tudi bomo se nazaj spet učili. Ker mi je malo med počitnicami so crkeni možgani.
0: Ja, mama je rekla, da so crkljni možgani, no pa dejmo jih odcrkljnt, seveda z vašimi najljubšimi poletnimi ritmi. Danes prav tisti hiti, ki si jih vrtite celo poletje, kateri je samo vaš, napište mi ga na 0-4-1-760-300.
2: Ma super, super, super. Dobra organizacija, vse, ni pripomp res.
3: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu. Tako mi je, tako lepo. Luka Basi.
4: Nije, nije fešta bila, ako nemaš tri promila.
3: Tanja Žagar, Omar Nabe. Happy Old McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Pivovarna Laško, Deželna banka Slovenije, IM Okna, Vrata in Senčila, poslovna enota Nova Gorica.
5: Nova doživetja v kazinu Admiral Nova Gorica. V kazinu Admiral Nova Gorica vas čakajo najnovejši igralni aparati, odlično vzdušje in nore promocije, ki poskrbijo, da je vsak obisk nekaj posebnega. Pridružite se nam in doživite več zabave, več dogajanja in več priložnosti za dobitke. Admiral daje več.
6: Partner Robinove zabave je Pivovarna Laško. Robinovo zabavo podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Robinova zabava, povezani v ritmu in okusu.
7: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 27. augusta do 2. septembra. Biosadna kašica več vrst 100 gramov le 49 centov. In misli s suhim sadjem 1 kg le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: 30 plus ni številka, je standard. Why not? 30 plus Summer Edition. Sobota, 29. augusta. V Noe Wine Bar and Restaurant. Volčja Draga. Vstopnice na eventim.si. You only live once. Why not?
10: Tudi leto se v Magmi X tradiciji ne bomo izneverili. Počitnice se počasi zaključujejo in približuje se prvi šolski dan, ko prvošolcem in prvošolkam tradicionalno podarimo pico. Zato v torek, 1. septembra, proslavite začetek šolanja v Magmi X z odlično pico in igro v igralici. Restauracija in bowling bosta v torek izjemno odprta tudi popoldan.
11: Če nimaš plana za konec avgusta, zdaj ga imaš. Plava noč v Šempasu, Vili, Resnik v živo in DJ Riki. Vstop prost. 29. avgusta pri nogometnem igrišču NK Vodice Šempas.
12: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
13: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
14: Na Robinovi zabavi 2026.
15: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
16: in druženja pozno v noč.
17: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Old McWizzle, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
13: Več na robin.si. Vstop je prost.
18: Robin. Nova zabava, 5. september.
13: Ma kje bo letos praznaval naš tamali?
14: V igralnici Go Kids v Novi Gorici. Prostor za do 12 otrok, hrana in mini disko, vse za samo 240 evrov.
13: Pohiti, akcija velja do 1. septembra. Več na gokids.si.
18: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
3: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: iščete BMW brez čakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan z vami. Sindikati predlagajo spremembe, zaradi katerih bi zaposlenim prihodnje leto lahko ostalo več denarja. Davčne olajšave želijo zvišati za najmanj 10%. Predlagajo tudi, da bi delodajalci brez dodatnega davka lahko izplačali više zneske za prevoz in malico. Za prevoz 15% več, za malico pa petino več. To so za zdaj le predlogi sindikatov. Vlada se danes prvič po počitnicah sestaja na seji, o spremembi letošnjega državnega proračuna še ne bo odločala. Predlog državno porabo povečal za okoli 700 milijonov evrov. Pred odločitvijo želi vlada počakati na nove gospodarske napovedi. V Zgornjih Jaršah pri Domžalah sta sinoči trčila avtomobil in potniški vlak. Gasilci so eni osebi pomagali iz avtomobila in jo predali reševalcem. Potnikom na vlaku so uredili nadomestni prevoz.
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
4: Ja, danes bomo imeli en lep in ja, tudi vroč dan, tja do 33 stopinj. Jutri pa ja, večinoma jasno, sicer mi te jasnosti ne bomo kaj dosti lih zaznali zaradi vsega puščavskega peska, zaradi katerega bo naše ozračje v bistvu precej motno. No, zjutraj bomo vseeno imeli okoli 22 stopinj, čez dan pa se bo segrelo do visokih 35. Ja, vročinski val je nazaj. No, v soboto pa nekaj več oblakov, tudi dežja, na našem koncu tudi burja. Nekoliko manj vroče bo, ampak bo nedelja potem spet poskrbela za malo više temperature in več sonca.
5: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Je predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Dragomirjem in Vrhniko proti Kopru, nekaj zastojev pa tudi med Vrhniko in Brezovico, če se odpravljate proti Ljubljanim, drugače pa bližje, zaenkrat brez posebnosti, naj tako ostane še naprej. Srečno!
8: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
9: Kje dobim najboljšo ponudbo?
8: V Housemartu.
9: Pohiti, zdaj je akcija.
8: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
10: Robinov poletni skok brez skrbnosti. Špelo, dober dan iz studija v Ajdovščini.
4: Ja, en res lep dober dan in dobrodošli v moji četrtkovi družbi in danes skupaj z vami sestavljamo poletno playlisto najboljših komadov tega poletja, torej kateri hit ste si predvajali na repeat v tem poletju. Pišite mi na nič 41 760 300. No, počasi pa se vseeno poslavljamo od poletja in 1. september je za, ja, zdaj že prvim ovinkom in prag prvega razreda bo letos prestopilo okoli 19 tisoč prvošolčkov. A se kaj bojijo prvega šolskega dne?
11: Se veselim prvega dne v šoli.
4: Ja, a imajo tudi že vse pripravljeno. To pa slišite v nadaljevanju, še prej pa seveda še več dobre glasbe. Prvi bodo začeli uro Fleetwood Mac in A Little Lies. Pa gremo v 80.

0: Kažin, ja, keč mo reči. No in v to novo šolsko rutino letos vstopa okrog 19 tisoč prvošolčkov. Med njimi bodo tudi Ota, Ela in Zala, ki sem jih malo poprašala, če imajo že vse pripravljeno za prvi šolski dan.
1: Ja, torbo črno z mučka in peskem in zvezke in perešnjica in vse.
2: Torbo. Zvezke sem že vse dobila noter in tudi sem dobila svinčnik in vse.
3: Šolsko torbo imam, copate tudi, perešnjica tudi, zvezke tudi.
0: No, evo, vse je torej že nared za prvi šolski dan in učiteljice se seveda kar lepo potrudijo, da je vstop v šolo za otročke čim lepši in čim manj strašen. In kako se bodo imele naše bodoče prvošolke?
3: Se ne bojim učitati.
2: Da bom imala prijatelje.
1: In bo lepo.
0: In seveda bo lepo. Vsem prvošolčkom želim en res lep začetek. Pa tudi čim manj solz pri starših.

Bryan Adams nas sedaj malo pobožal v tem četrtkovem dopoldnevu in skoraj 20 minut čez deseto imamo na Robinu. Špela pa skrbim, da seveda ničesar ne zamudite, ne danes, ne v prihodnih dneh. In ja, jutri bo na našem nebu nekaj, kar res ne bo za zamuditi, se bo treba pa malo bolj zgodaj zbuditi. Nad Slovenijo bomo namreč lahko opazovali delni lunin mrk, no, delni, bo skoraj cel, zemljina senca bo prekrila kar 93% lune, tako da bo res od polne lune ostal samo še en tanek svetel robček. Zdaj, najbolj izrazit bo pojav ob točno 6:12, ampak takrat bo luna že zelo nizko nad zahodnim obzorjem, tako da je boljše pogledati proti nebu že malo prej, tako da evo, jutri naštimat budilke malo prej, kavico v roke in uživajte v še enem letošnjem nebesnem spektaklu.

0: Priskočili smo v 80-ta in priskočili nazaj in dobre 4 minutke nas še ločijo do 10:30. Špela sem še vedno z vami. Pa me zanima, a ste vedeli, da v podkraju nad Ajdovščino živi najboljši sekač v Sloveniji? In star je šele 19 let. No, če potrebujete pomoč pri delu v gozdu, za si zrihtati malo drva za zimo, veste, koga poklicati. Vse podrobnosti o njem pa v nadaljevanju.
1: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. Od 14 do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delavnik. Pokrovitelj. Pomembna novica za ljubitelje wow kuhi. Dan kihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
2: Ugodnosti do -55 smo dodali še do -20 popusta.
1: Kdaj, če ne zdaj? Dan kihen Nova Gorica.
3: Iščeš pot do novega poklica z izobraževanjem, ki ga lahko usklajuješ službo in osebnimi obveznostmi?
4: Ti manjka le še nekaj korakov do zaključka osnovne šole?
3: Pridi na LUNG, kjer se lahko upišeš v osnovno šolo za odrasle.
4: Ostaneš vzgojitelj predšolskih otrok.
3: Ekonomski tehnik oziroma administrator.
4: Ali pa se usposobiš za delo v računovodstvu oziroma kot socialni oskrbovalec.
3: Na LUNG te čaka popolna podpora na vsakem koraku.
4: Za več informacij o programih piši na info@lung.si ali pokliči na 5-3-3-5-3-1-0-0.
3: Naredi korak naprej. Stopi na svetlo stran učenja.
5: V Mr. Petu preznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Meblo Jogi poletne ugodnosti. Prihranite do 15% na izbrane Meblo Jogi vzmetnice, vzglavnike in nadvložke. Klik na meblojogi.si.
7: Vse, kar malček potrebuje za brezskrben začetek vrtca. Personalizirani nahrbtniki, stekleničke, copatki in še veliko več. Za vesel in brezskrben vstop v vrtec. Obišite trgovino Evitas v Kromberku ali na spletu.
8: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
9: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacim nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
10: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
9: Se vidimo 28. avgusta na dvorišču cementarne Alpacim, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
10: Alpacim nočna izmena 2026.
11: Rustjeva hiša kruha v Ajdovščini praznuje drugo obletnico.
12: Od 25. avgusta do 6. septembra vabljeni na dneve kruha in vina.
11: Z glasbo.
12: Kulinaričnimi delavnicami.
11: Tematskimi večeri.
12: In dvema festivalskima dnevoma kruh in vino.
11: Čakajo vas svež kruh.
12: Vrhunska vina.
11: Siri.
12: Mesnine.
11: Ter slane in sladke dobrote.
12: Za glasbeni vrhunec etnobanda Poseben guš ter Danilo Kocijančič and Friends.
11: Dnevi kruha in vina od 25. avgusta do 6. septembra.
12: Vabljeni!
13: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
11: www.krono.si.
13: Nam je mar za naše stranke.
14: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
15: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
16: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
17: SNG Nova Gorica. Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma in prihrani. Vpis že poteka. Več na sng-ng.si.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
18: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Zavod za gozdove Slovenije je na tako imenovanem gozdarskem dnevu na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gorni Radgoni organiziral že 26. državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov, medtem ko je na njem v ekipni razvrstitvi slavila območna enota Ljubljana, se je kot najhitrejši in najspretnejši posameznik izkazal Nik Rovan iz območne enote Zavoda za gozdove Slovenije Tolmin.
19: V Gorno Radgono sem šel po zmaho, pa pol na koncu me je tudi presenetilo, da sem zmahal, ja. Pomembno je pač vse, moraš biti natančen, hiter in miren predvsem, no.
18: 19-letnik z Podkraja nad Ajdovščino, ki je pravkar zaključil 4-letni program gozdarski tehnik na srednji gozdarski, lesarski in zdravstveni šoli v Postojni, je slavil v močni konkurenci 42 posameznikov, ki so se pomirili v 6 disciplinah. Te zajemajo menjavo in obračanje letve, kombiniran rez, precizni rez, zasek in podžagovanje, podiranje na balon ter kleščenje. Tako na tekmovanju kot nasploh pri delu v gozdu pa je pomembna varnost.
19: Če hočeš kaj pač doseči, moraš skoraj vsaj enkrat na dan ali pa vsak drugi dan moraš imeti malo treninga. Varnost je pač na prvem mestu, predvsem za delo v gozdu, no. Tukaj je malo drugače, no, ma drugače prav tako je pomembna tudi tukaj varnost, da se ti kaj ne zgodi.
18: Namen tega tekmovanja, ki ga Zavod za gozdove organizira skupaj s partnerji, je popularizirati varno, zdravo in učinkovito delo v gozdu ter predstaviti sodobne naprave in opremo, ki je poleg znanja pogoj za to. Medtem, ko bodoča stanovanjska soseska Lada v Šempetru še vedno čaka na nadaljnje poteze, pa so se že pričela dela za izgradnjo 63 stanovanj v sklopu stanovanjske soseske Duo Verde, ki bo, kar nakazuje ime, sestavljena iz 2 zelenih dvonadstropnih blokov, med katerima bo skupno dvorišče z zelenico. Ta stanovanja v Šempetru bodo namenjena tako posameznikom kot družinam. Vrstila se bodo od 2 do 4 sobnih, vsakemu stanovanju bo namenjeno vsaj eno parkirno mesto, pri čemer bo njihovo število odvisno od velikosti posameznega stanovanja ter shramba v kletni etaži. Kot nam je že pred časom dejal župan občine Šempeter Vrtojba Milan Turk, ponudba še vedno zaostaja za povpraševanjem, zanimanja za stanovanja pa je veliko. Občina na področju gradnje stanovanj beleži velik potencial, se pa sooča s pomanjkanjem ustreznih zemljišč.
20: Gradnja takih stanovanj je relativno draga, lahko bi gradil tudi recimo stanovanjski sklad Republike Slovenije. Mi bi si to tudi želeli, ampak še vedno ne bi uspeli zgraditi zelo veliko stanovanj, ki bi bistveno spremenili vpraševanje. Naša občina je za nove občane zelo atraktivna, imamo praktično vse, kar imajo veliki, skoraj vse je na dosegu roke.
18: Soseska Duo Verde bo stala ob cesti Goriške fronte v neposredni bližini nekdanjih vozil nasproti podjetja Sejfor. V teku so pripravljalna dela, kot je sondiranje in utrjevanje terena, stanovanja pa bodo nared za vselitev predvidoma septembra leta 2029. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes, nekaj minut po polnoči, zabeležili zmeren potresni sunek magnitude 2,9. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa blizu Breginja. Njegova intenziteta v širšem nadžariščnem območju ni presegla 4. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili nekateri prebivalci z Gornjega Posočja, so še sporočili z Urada za seizmologijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje.
0: Ja, danes bomo imeli jasno, sicer v te dni to ne bo ravno tako videti, ker je ozračje zaradi puščavskega peska precej motno. No, tudi temperature bodo kar visoke, jutri bomo imeli že zjutraj okoli 22, čez dan pa vse do vročih srednje poletnih 35, no v soboto pa nekaj več oblakov, tudi plohe in nevihte, na našem koncu bo zapihala tudi burja, no v nedeljo pa se bo vse skupaj spet umirilo in nadaljevalo se bo sončno vreme.
21: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Nekaj malega zastojev na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico v smeri Ljubljane, vendar nič hujšega. Če pa opazite kakršnekoli težave, nič 8 nič 22 55. Srečno!
21: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
22: Kje dobim najboljšo ponudbo?
21: V Housemartu.
22: Pohiti, zdaj je akcija.
21: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53. počitnice in sveže druženje s Špelo. Tudi to je poletje na Radiu Robin.
0: Ja, vstopili smo v drugo polovico desetih. Dobrodošli v moji četrtkovi družbi in ja, ne pozabite, danes skupaj z vami sestavljamo poletno playlisto najboljših komadov tega poletja, torej kateri hit ste imeli non-stop na vašem seznamu predvajanja v tem poletju. Pišite mi na 041 760 300.

0: Taboj in poljubljena in dobrih 15 minut k nas še loči do 11. Špela še vedno z vami in še vedno sprejemam tudi vaše predloge za našo najbolj poletno playlisto najboljših komadov tega poletja. Nič 41 760 300. Janja, povej, kateri komad je bil tvoj najpoletni komad?
1: Na mene je letos najbolj pritegnut Texas. Choosing Texas smela na repeat celo poletje. In sem si na morju, sem si dobila eno senčko in sem imela eno super knjigo in Choosing Texas v ušesih in je bilo res top poletje.
0: No, pa dajmo malo tudi mi se spet dati nazaj, kot si bila ti v poletju. Dejte si dobiti kakšno senčko ali pa se vsaj v službi malo nagnit nazaj, zaprite oči in pomislite nazaj na poletje in Ella Langley in Choosing Texas.

0: Alex Warren in Fever Dreams, še en izmed hitov letošnjega leta. Na Robinu ostajate in ja, počasi se zaključujejo še zadnji dopusti in če ste se ravno vrnili iz kakšnih poznih počitnic, potem vam je zelo verjetno znan ta scenarij. Kufer je sicer že prazen, ampak stanovanje je polno enih spominkov, ki ste jih kupili na oddihu ali pa jih, ki je mogoče celo ukradli, kakšni hotelski uni mini šampončki, ne, potem kakšen magnet za hladilnik, račun z kakšne restauracije, kakšna stopnica, zemljevid po kakšni lokaciji, ki ga ne boste nikoli več pogledali in seveda tisti spominek, ki se je na dopustu zdaj noro dobra ideja, doma pa ga pogledaš in si misliš, ma kaj mi je bilo, kaj sem šel zapravljati le 20 evrov za to stvar. Pa še na telefonu imate 100 novih fotk sončnega zahoda, tako da je zdaj mogoče pred septembrom še tisti ta pravi čas za malo selekcije. Če ne veste, kaj je zaproč, en simple kriterij, ne? Če ste to kupili na dopustu in bi vam bilo danes malo nerodno, če bi to sosed videl, definitivno gre v smeti.
1: Pa super je, zabavno, energično, krasno, uživamo.
2: Drugo leto se vidimo spet.
3: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu.

0: Happy-ul na Quizzling drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži. V soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji? Skupina Collector Construction, Alpa CM Cement, Casino.si. Prva legalna spletna igralnica v Sloveniji. Važno je, kje igraš.
1: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
0: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
2: PVC na Godej, Postojna.
3: Nimaš mature, imaš pa opravljen zaključni izpit, strokovno maturo ali vsaj tretji letnik gimnazije. Maturitetni tečaj Gimnazije Nova Gorica ti odpre vrata na fakultete. Eno šolsko leto, 5 predmetov, status dijaka, prilagojeno tvojemu predznanju. Klikni gimng.si.
4: Kaj počneš 28. in 29. avgusta?
5: EZTS GO prireja Open Wave Contest, glasba v živo in Borderless Beer Fest na Trgu Evrope od 18.30 dalje.
4: Pridi tudi ti, lepo nam bo.
6: 30 plus ni številka, je standard. Why not? 30 plus Summer Edition. Sobota, 29. augusta. V Noe Wine Bar and Restaurant. Volčja Draga. Vstopnice na eventim.si. You only live once. Why not?
7: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si, važno je, kje igraš.
8: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram jabolk iz prejšnje sezone samo 1,49 €. Smutko bar pa vas vabi na odlično pašto s kalamari na buzaro.
9: Polavček.
10: Z lastne jedi, za prste obliznit.
8: Kje pa?
10: V gostilni Zvezda v Solkanu.
8: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 11:30 do 15:00. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
10: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
8: Gostilna Zvezda v Solkanu.
0: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
12: Robinova zabava, 5. september.
13: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
14: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
15: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
0: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: со задње новице.
1: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Na Brijunih je hrvaška policija včeraj prestrigla zasebno plovilo, ki naj bi bilo označeno kot vojaško. Po poročanju hrvaškega portala Morski naj bi se posadka, med njimi tudi Slovenci, tako izogibala varnostnim postopkom in pristaniškim pristojbinam. Policija primera še ne komentira, neuradno pa naj bi posadko oglobili s 1000 evri. Na območju Nepala in kitajskega Tibeta pa je po nenadnih poplavah umrlo več kot 160 ljudi, več kot 1000 jih pogrešajo. Voda in blato sta dobesedno odnesla vasi, mostove in ceste. Reševalci preživele še iščejo. Meta pa je v Združenih državah pristala na strožja pravila za mladoletne uporabnike Facebooka in Instagrama. Po dogovoru bi za mlajše do 18 let veljala omejitev 2 ur na dan. Po noči med polnočjo in 6 pa bi bil dostop blokiran. Dogovor mora potrditi še sodnik. Ena od britanskih bolnišnic pa je sporočila, da je maja prvič odstranila možganski tumor ob sprotni pomoči umetne inteligence. Program je kirurgu označil občutljive dele možganov, ki se jim je moral izogniti. Bolnik pravi, da mu je poseg rešil vid in se je že vrnil na delo.
2: Poleti kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
3: Ja, danes bomo imeli precej jasno, prav tako tudi jutri. Vroče bo, temperature jutri od 20 do tudi 35 stopinj, precej bo vroče. Sicer ta jasnina ne bo ravno prišla tako do izraza zaradi puščavskega prahu v našem ozračju, zaradi tega bo to bolj motno. No, nekaj osvežitve šele v soboto, ko bodo čez naš konec prihitele plohe in nevihte, na našem koncu bo tudi zapihalo. No, spet pa bomo sončna očala potrebovali v nedeljo in temperature bodo šle spet malce gor.
4: Mami, za šolo rabim pisalno mizo, police pa luč za namizo.
5: Ti potrebuješ povsem novo sobo. Greva v novi dom.
0: Mladinske sobe po meri. Novi dom, Šempeter pri Gorici.
6: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
3: Na našem koncu brez večjih težav, nekaj zastojev, že kar tradicionalno sicer na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri Kopra. Če pa na vaših poteh, recimo po opravkih ali na malico, opazite še kakršne koli težave, nič 8, nič 22, 55, srečno in predvsem previdno na poti še naprej.
6: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
7: Kje dobim najboljšo ponudbo?
6: V Housemartu.
7: Pohiti, zdaj je akcija.
6: Housemart, Nova Gorica, Grabnikove 53. Robinov poletni skok brez skrbnosti. Špelo, dober dan iz studija v Ajdovščini.
3: Ja, lep pozdrav, stopili smo v zadnjo dopoldansko uro, 3 minutke čez 11. Že imamo, no v nadaljevanju pa spet ogromno zanimivega. Dajte mi povedati, kolikokrat na dan ali pa recimo na teden rečete, ja, dan se bom pa lotil telovaditi. In potem seveda se ne naredi nič na to temo. No, v današnji oddaji bomo preverili, zakaj gibanje ni pomembno samo za kondicijo in seveda za postavo, ampak za praktično vse, celotno naše življenje. Z nami bo kineziolog Boštjan Šimunič, s katerim bomo pogledali tudi, kako gibljivi in telesno dejavni so danes slovenski otroci in zakaj je tisto, kar se naučimo v otroštvu, pravzaprav naložba za celo življenje. Prijetno poslušanje.

0: Balkanski izziv. Na Radiu Rubin.
1: Dobar dan, vošče Martina Arčon, pa vam delim mojo in našo družbo. Za začetek bomo naredili nekaj počepov, se malo raztegnili, tekli po stopnicah gor in dol, pa ne vem, če to že lahko potem obkljukamo, češ dovolj gibanja za danes. O gibanju bomo namreč govorili z gostom. V studiju se mi je pridružil dr. Boštjan Šimunič, predstojnik Inštituta za kineziološke raziskave znanstveno-raziskovalnega središča Koper in avtor številnih znanstvenih del, športnik nekoč, pa tudi športnik danes, bi lahko rekli. Dobar dan, voščim.
2: Dobar dan, želim.
1: O gibanju bi lahko govorila in govorila in govorila. Trkali boste na vest staršem, predvsem tistim, ki morda ne poskrbijo dovolj, da so otroci popoldan tudi na igrišču, pa tudi odraslim, ki bi se morali gibati vsaj 2 uri in pol na teden ali več, kaj ne? Kako in zakaj je gibanje tako zelo pomembno?
2: Res je. Recimo, če začnem z mojim dnevom, danes sem vstal 5 zjutraj, delal za službo, dvignil svoje otroka, bil v službi in pripeljal se sem. Nekako 4 ure sedenja je za mano. Gibanje še nič. Je ura 11 do poldan, dneva še ni konec, tako da tega sedenja se bo danes še nabralo in naše telo ni narejeno za sedenje. Naše telo evolucijsko gledano je narejeno za gibanje, se pravi, če začnem z bipedalno hojo, se pravi, to nas nekako razlikuje. Nismo pa edina bitja, ki hodimo po 2 nogah, ne? Ampak dejansko pa imamo tudi sposobnost zelo natančnega gibanja zgornjega dela telesa, pravi, mečemo lahko zelo daleč, zelo precizno. Potem imamo gibljive sklepe, raznovrstna gibanja lahko izvajamo. Naš energijski sistem podpira srček, pljuča, srčno-žilni sistem v celoti, naši možgani nadzirajo naše mišice, ne? Se pravi, kroženje krvi povzroča oziroma vodi v zelo učinkovito presnovo sladkorjev, tudi maščob.
1: Skratka, precej pozitivnih učinkov.
2: Precej, ni vedno vse pozitivno.
1: Ki se
2: pozitivno.
1: Jih pravzaprav ne zavedamo, ne?
2: Tako je, ja. Veliko je tega, bom rekel, če bi nekdo gibanje dal v tableto in bi jo nam predpisal, ne, ker to je nekak tableta, ki omogoča zdravljenje mnogih bolezni, da ne govorimo o preventivi, nima stranskih posledic, več ali manj ne, človek še vedno tega ne bi vzel. Tako da ne vemo, zakaj. Ne,
1: ampak... Zakaj se je tako težko premakniti iz cone udobja oziroma iz kavča na rečva atletsko stezo? Vi ste tam dnevno, mogoče pa samo na sprehod v park.
2: Ja, bom rekel, gibanje je potreba ponotranjiti. Ne? Mora priti v naš DNK. Ne? Potem dejansko živimo aktiven življenjski slog, ki je dokazano, bom rekel, najbolj učinkovit način za vplivanje na naše zdravje. Bistveno bolj, kot pa tisto popoldansko naprezanje v fitnessu ali pa na tekaški stezi. Ne? Se pravi, živeti aktivno na vsakem koraku.
1: Se pravi, zgled staršev, ki danes živijo aktivno, je dobra popotnica otrokom?
2: Sigurno. Starši so vedno bili dober vzor. Bom rekel, pred 20-timi, 30-timi leti bistveno bolj, saj te povezave so bile ugotovljene, danes malo manj, kajti danes imamo poleg nekega šole in drugih takih okolij, ki nas ustoličijo, tudi še zaslonski čas, ki je zelo, zelo povečan in se bojujemo preko proti tem novim tehnologijam, ki pa jih lahko bomo lahko nekoč tudi izkoristili za promocijo gibanja. Ampak dejstvo je, ja, če so starši aktivni, je nekako 6-krat bolj verjetno, da bo tudi naš otrok aktiven. Če pa smo kot starši sedentarni, pa dejansko zelo vplivamo tudi in zelo usmerimo otroke v sedentarni način življenja.
1: Zakaj ne bi poskrbeli, da bi bili naši in da bodo naši otroci aktivni in kakšna naložba?
2: In se bojujemo preko proti tem novim tehnologijam, ki pa jih lahko bomo lahko nekoč tudi izkoristili za promocijo gibanja. Ampak dejstvo je, ja, če so starši aktivni, je nekako 6-krat bolj verjetno, da bo tudi naš otrok aktiven. Če pa smo kot starši sedentarni, pa dejansko zelo vplivamo tudi in zelo usmerimo otroke v sedentarni način življenja.
1: Zakaj ne bi poskrbeli, da bi bili naši in da bodo naši otroci

0: Radio Rubin je to, dr. Boštjan Šimunič je v moji družbi. Noče sem prej le v prvem delu pogovora sedela, zdaj že stojim. na plodna tla so naletele pravzaprav vaše informacije. Dr. Šimunič, gibanje je naložba v starost. Se pravi, dobro je, da se začnemo gibati čim prej, ampak moramo pa reči, da nikoli ni prepozno.
1: Res je. Večkrat rečemo, da je ključ, da otroku ne oduzamemo gibanje, kajte gibanje je v njemu samemu. In če pogledamo količino gibanja, vidimo, da se največ gibajo 5 do 7 let stari otroci, potem pa to pade na polovico do njihove 16. leta starosti. Se pravi izjemen upad. Kasneje je nekako količina gibanja konstantna skozi odraslo obdobje. No, pri otrocih je to zelo velika naložba, gibanje je zelo povezano z njihovo samopodobo, je zelo povezano z njihovim duševnim razvojem, z njihovo kognicijo, hitrejšim učenjem. Na nek način je to oaza miru, ne, ko so po gibanju dejansko spočiti, čeprav so po šoli umsko utrujeni, gibanje fizično utrujeni, ampak vsota tega je dejansko,
0: prav, da so
1: spočiti.
0: Tudi za odraslega lahko to trdimo, kaj ne, da si mi radi rečemo s čisti glavo, če gre na sprehod, če gre teč, če gre v fitness.
1: Absolutno, absolutno lahko rečemo na nek način, da smo po gibanju takoj, že po eni vadbi v bistvu, smo bistveno bolj dojemljivi, lažje rešujemo probleme, tudi na nek način smo bolj ustvarjalni.
0: Bolj recimo, odporni na stres.
1: Spomini boljši, tako je. Danes se gre veliko v smer, da bi se morali otroci učiti določene predmete, matematiko, jezike, umetnost in tako naprej, preko gibanja. Možgani delujejo, so bolj prekrvljeni na ta način, ne? Več kisika, več hranil v možganih. No, da se vrnem, pomena gibanja v otroštvu za kasnejše obdobje, si moramo to predstavljati kot neke vrste obliko peščene ure. Ne, dejstvo je, da v mladosti moramo čim več športov na nek način usvojiti, jih poskusiti za eno daljše obdobje, se naučiti teh gibalnih spretnosti, da bomo dobili kompetence, ki jih bomo prenašali v kasnejše obdobje. Kajti v odraslosti, seveda imamo časovno stisko in tako naprej, imamo svoje otroke, katere treba vzgajati, nimamo nekako dovolj časa, vendar kasneje pa zopet bomo lahko ta potencial, ki smo ga pridobili skozi mladost, izkoriščali in še veli

0: živeti kakovostno življenje. Kajti v starosti je zelo, zelo pomembno, ne medalje, ampak da smo mobilni in da smo samostojni.
1: Povezava uma in telesa, torej povezava, kako fizična vadba vpliva na možgane pri otroku, dejansko, bomo rekli, pospešeno razvijanje sinaps, otroci so bolj inteligentni, če se več gibajo, če prav tako poenostavljeno vprašam?
0: Ja, dejstvo je, da gibanje vodi do vrste fizioloških kaskad, ki se dogodijo v našem telesu. Zagotovo se sproščajo faktori, ki so pomembni za rast sinaps in povezav, BDNF tako imenovani, kar vpliva seveda na večje možganske sposobnosti, znižuje se stresni hormon, vendar bom rekel, ne linearno, če je gibanja preveč, če smo preveč, bom rekel, bolj športno, tekmovalno aktivni, lahko pridemo tudi do, dejansko do povečanja stresnega hormona, se pravi, mora biti na nek način gibanje pravilno dimenzionirano, ne smemo pretiravati. Ne? Potem pa tudi, seveda, boljše spimo, smo bolj umirjeni po gibanju takoj, ne? Absolutno, same pozitivne lastnosti.
1: A kaj, če se gibamo, ko smo mladi, kaj ostane za naprej? Je to kakšna naložba v zdravje?
0: Ja, govorilo se je, tako pravno, mišičnem spominu, ne?
1: Ja, ja.
0: Mišični spomin, mišice so kos mesa, ne? Bom rekel, nič takega, ne? Ampak sposobnosti imajo generiranje sile. Seveda, ta generacija sile pride preko našega nadzornih organov, to so zopet naši možgani, centralno živčeje in seveda tam je tist mišični spomin. Ne? Seveda, če se naučiš plesati v mladosti, ne plešeš 20 let, boš potem, ko boš slišal glasbo, boš zaplesal zopet. Ne?
1: Nekaj ostane.
0: Ostane, isto velja za vse ostale športe, kot je tenis in tako naprej. Ne boš pozabil tega. Ti ostane v svoji motorični kontroli, seveda upade, ampak dejstvo je, da ne boš začel iz ničle. Je pa res tudi to, da se učiti novih športov, recimo novega gibanja v starejšem obdobju, nekako 2 do 3-krat več časa rabiš kot v otroštvu.
1: Zanimivo vas je poslušati, predvsem tale del, ko ste pravzaprav omenili biti rekreativen ali profesionalen športnik. Naši otroci so zdaj le že takoj, ko se rodijo vsi profesionalci, če se takole nekoliko kritično izrazim in to je najna naslednja tema po glasbi.

0: Doktor Šimonič, predstojnik Inštituta za kineziološke raziskave ZRS Kopar je v moji družbi. Pogovarjala sva se, da nas je COVID na nek način uspaval, predvsem naše otroke. Pa lahko rečeva, ali odgovorite na tole vprašanje, kje so danes naši otroci, kar se gibalnih sposobnosti tiče, in konec koncev povsod beremo, da so debeli, no tako poenostavljeno rečeno, da ne bom nič olepšala zadev.
1: Ja, lahko rečemo, da smo lahko hvaležni našemu nacionalnemu programu SLOfit, ki že od leta 82 spremlja gibalne sposobnosti otrok, in če smo opazovali na nek način na začetku nek porast debelosti, se pravi v tem letih do nekaj 2010-2015, je potem prišlo do nekega platoja, se pravi neke stabilizacije tega, kajti smo sprejeli vrsto javnozdravstvenih programov, ukrepov, da se to normalizira, no in potem nas je zadel COVID in kolegi iz Fakultete za šport so poročali o znatni porasti prekomerne telesne mase, debelosti otrok, pravijo tudi za 15 poprečnih osnovnih šol debelih otrok imamo več po COVID-u, ne. Zdaj, kot so, bom rekel, imeli zdravstveni delavci spodbude, nagrade za delo v času COVID-a, jaz verjamem, da bi si to zaslužili danes učitelji, vzgojitelji, treneri, da te otroke nekako zopet aktivirajo nazaj v svoje športe in tudi društva, tukaj igrajo zelo pomembno vlogo. Velja pa, da je v Sloveniji nekje 20% otrok tistih, ki so predebeli, oziroma debeli, in nekje skoraj 40% tistih otrok imajo preveliko telesno maso. To je zelo veliko, zelo velik delež, ampak je na nek način...
0: Ampak to vpliva hrana in gibanje verjetno.
1: Tukaj je enačba sorazmerno, fizikalno gledano enostavna, seveda vnos in poraba, ne, sravi hrana in predvsem katera vrsta hrane je in pa tudi na drugi strani gibanje, ki pa je zelo velik porabnik energije, kot sem že omenil, bi ga zelo priporočal za regulacijo.
0: In če naš otrok trenira, je pač prav vnos hrane, hranil in ostalega zelo pomemben, da ne pride tudi do premalo vnosa, premalo energije, s čimer se pravzaprav srečujete, ne samo, da ste bili aktivni pri športu, lahko rečeva, da ste spet, danes vodite skupino atletin, atletov, pa tudi sam ste atlet oziroma pravzaprav olimpijec.
1: Tako. Bom rekel, ni noben tabu, da imamo športe, ki zahtevajo zelo majhne energijske vnose. Zdaj, veliko krat so te vnosi zelo, zelo premajhni, predvsem pri deklicah, pa tudi pri dečkih. Imamo vrsto sindromov, ki so nekako, bom rekel, zelo prevalentni med športniki in se je treba športnike o tem ozaveščati, kajti to ni dobro in tudi določeni športi spreminjajo pravila, kot so smučarski skoki recimo, ne, s nekimi regulativami, da ne pridemo nekako da ne gremo na napačno smer v tistih športih. Določeni športi zahteva zelo veliko treninga po drugi strani in je zelo težko toliko pojesti, kot ker tam pač porabiš energije, kot je kolesarstvo, gimnastika recimo in tako naprej. Ne? Tako da tukaj je treba vedeti, da je zelo velika razlika med, bom rekel, nekim rekreativnim športom za svoj wellness, za aktivni življenjski slog in tako naprej, in pa tekmovalni šport, oziroma ne tekmovalni šport, ampak tisti šport, ki je na, bom rekel, na zelo visoki ravni vrhunski šport. Mi moramo otroke vzgajati oziroma jih voditi tudi kot treneri, da se bodo ukvarjali s športom dolgoročno, torej dolgotrajno in da bodo na koncu zdravi. Ne, zato je velikega pomena, da ne prehitevamo mati naravo, se pravi jih vodimo, jih naučimo pravilnih gibov, da ne bodo imeli obrab, da bodo znali ceniti prehrano, da bodo jedli pravilno prehrano in tako naprej, tudi počitek in tako dalje. Torej je pomembno, da z otrokom preživimo veliko časa, jih vzgajamo celostno, ne samo obremenjujemo s treningi.
0: Ampak biti rekreativec ali se udeleževati, bom rekla, profesionalno tekmovalnega športa že v rani mladosti je plus ali minus? Kakšno je vaše mnenje?
1: Moje mnenje je seveda to, da je treba v mladosti čim več športov dati skozi. Se naučiti čim več športov, utrditi svoje telo v vse dimenzije, v vse segmente telesa, se pravi zgornji, spodnji del telesa in tako naprej. Kajti, če bomo šli v neko specializacijo, se pravi otrok, ko se bo odločil, da bo vadil samo še en šport, potem je seveda te obremenitev sorazmerno monotona. Odvisno je od trenerja. Nekateri trenerji dajo zelo velik poudarek tudi na kompenzatorne vaje, se pravi, da kompenzirajo tiste gibe, ki jih ne delajo v tem športu, da jih pač tudi delajo, recimo enkrat na teden. To pa ni pravilo in to je narobe. Ne? Trenerji morajo celostno krepiti telo, ne samo tiste mišice ali pa tiste segmente telesa, ki so potrebni za najboljši rezultat.
0: Pri določenem športu,
1: tako,
0: ne?
1: Tako, tako da jaz bi rekel, odvisno od športa, ampak v poprečju nekje specializacija je stvar nekje pri 13-14 letih starosti in ne prej. Se moramo zavedati, vse, kar delamo dolgo časa, se lahko naveličamo.
0: Ampak se vam ne zdi, da vsi... Ne bom rekla vsi dobesedno, ampak velika večina klubov, trenerjev hlepi po čim boljših rezultatih že zelo, zelo zgodaj. Jaz mislim, da ni to 13 in 14, pač pa že ja. Krpko ja. Prej. Se pravi, je to levja usluga?
1: Jaz mislim, da je to zelo mamljivo, da ko imaš, bom rekel, otroka, ki je, bom rekel, zelo talentiran, se zelo izstopa v danem trenutku v določenem športu, da to izkoristiš. Vendar je treba prepoznati tudi nadarjenost, se pravi potencial tega otroka ali pa kakšnega drugega otroka čez neko časovno perspektivo naprej. Se pravi čez leto, dve, tri leta naprej. In na nek način, bom rekel, je levja usluga, ja, se pravi, ni prav, da, bom rekel, prehitevo mati naravo, preobremenimo tega otroka, kajti zelo, zelo redko se zgodi, saj v atletiki, da so tisti, bom rekel, vrhunski mladinci tudi postali vrhunski člani. Veliko jih omaga.
0: Se pravi, v tako zgodnjem otroštvu je bolj pomembna pot kot cilj in število
1: tako.
0: Golov na koncu tekme.
1: Tako, se strinjam. Popolnoma se strinjam s tem.
0: Po glasbi bomo potrkali na vrata Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Rožno dolino. Pridružila se nam bo Kristina Brovč-Jelušič, koordinatorka gibanja. Kakšna ključna sporočila nam podaja? To boste slišali, če ostanete z nami.

0: Radio Robin je to, zdaj pa se selimo na Nacionalni inštitut za javno zdravje, območno enoto Nova Gorica, kjer pravzaprav tudi obravnavajo gibalne sposobnosti in nas vabijo in opozarjajo, kako je gibanje pravzaprav nujno za življenje. Koordinatorka tovrstnih vsebin je Kristina Brovč-Jelušič, ki je zdaj v moji družbi.
1: Dobar dan vsem poslušalcem Radio Robin.
0: Katero je to sporočilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki ga lahko bi rekli nenehno poudarjajo in izpostavljate v povezavi z gibanjem?
1: Ja, gibanje je zelo pomembno, saj naj bi bilo del našega celotnega dneva všteto v naša življenja. Ne? Ker telesna dejavnost je koristna za telesno in tako da tudi duševno zdravje. Ne? Vemo, da redna telesna dejavnost nekako obleduje oziroma pomaga pri preprečevanju obolevnosti srca in ožilja, sladkorne bolezni tipa 2 raka in zmanjšuje simptome depresije, tesnobe in izboljšuje seveda neko miselne procese, učne sposobnosti in splošno počutje.
0: Se pravi, je res potrebno pravzaprav z gibanjem začeti čim prej, kajti kot pravzaprav govorimo v današnji oddaji, mišice imajo spomin.
1: Res je. Začnemo že od majhnega gor, že starši imajo to vlogo, da svoje otroke navajajo na gibanje, da skupaj z njimi gibamo, saj so priporočila Svetovne zdravstvene organizacije za odraslega. Naj bi ta gibal od 150 do 300 minut zmerno intenzivno aerobno dejavnost tekom dneva, medtem ko otroci in mladostniki pa naj bi bili telesno dejavni kar 60 minut vsak dan v svojem življenju.
0: Ampak glede na to, da Nacionalni inštitut za javno zdravje opravlja tudi raziskave, kaj ugotavlja, beremo, da predvsem po COVID-u je, kar se gibanja tiče med mladimi, stanje še slabše.
1: Ja, tudi to je res. Le petina mladostnikov od 15 do 17 let nekako dosega te vsakodnevno gibanje eno uro na dan. Med starejšimi pa je ta gibanje, ta količina je tudi 80%, ampak se kaže, da se iz leta v leto, ko se pač populacija stara, to gibanje zmanjšuje in je v bistvu gibanje pri starejših nad 65 let zelo v upadanju. In pa opažamo čas sedenja, da se povečuje iz leta v leto, kar tako pri mladostnikih, kot pa tudi pri starejših. Ta čas sedenja se tudi povečuje glede na stopnjo izobrazbe, glede na vrsto dela, glede na zaposlitev, ki jo imamo, tako da tam se tudi kaže povečanje.
0: Se pravi, za vse tiste, ki sedimo skoraj da 8 ur v službi, kakšno je priporočilo?
1: Priporočilo je, da neprestano prekinjamo ta sedeči način življenja. Tako da na vsake 2 ure je zaželeno, da ga pač naredimo en krajši sprehod, da se malo pretegnemo in pa da tudi poskušamo, da v bistvu, ko opravljamo določene stvari, naj bo si to kakšni sestanki ali telefonski pogovori, da pač ga opravimo stoje.
0: Se pravi, 5 korakov levo, desno je bolje kot nič, če vas prav razumem?
1: Ja, vsako gibanje je seveda dobrodošlo za naše zdravje in vsako gibanje prispeva k boljšemu zdravju ljudi.
0: Kje pa moramo biti, v kateri starostni skupini najbolj zaskrbljujoči, kaj ugotavljate na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje?
1: Ja, najbolj je zaskrbljujoče to, ker mladi v prostem času presedijo približno 6 ur in več in to so ti mladi, ki so stari od 25 do 29 let, tako da jim se pač tudi ta čas sedenja tudi pri njih še vedno povečuje. Ne? Tako da z mladimi je treba začeti že gojiti, da je pač pomembno, da sedenje prekinjamo in da je zelo pomembno za telesno dejavnost, za življenje in za zdravje ta telesna dejavnost. Ne?
0: Se pravi 300 minut, tako rekoč tedensko, ampak kako naj začnemo, kako naj se zmotiviramo za to, da pridemo do vsaj polovit točno priporočene minutaže?
1: Vedno začnemo postopoma in da ustrajamo. Ne? Že mogoče, da razdelimo teh 300 minut tako, da vsak dan da naredimo 3x po 10 minut neke zmerno intenzivne dejavnosti. To pomeni, da se gibamo na ta način, da povečamo srčni utrip, da se rahlo zaznojimo, da se v bistvu malo spotimo in da kljub temu lahko povemo še stavek. Kasneje pa lahko to intenzivno stopnjujemo, ker do visoke intenzivne potem aerobne.
0: Zaključili bova stavkom. Če bi bilo svetovno prebivalstvo telesno dejavnejše, bi se lahko posledično izognili od 4 do 5 milijonom smrti na leto.
1: Res je, to je dejstvo in ki kaže, da res telesna dejavnost je zelo pomembna za naše zdravje.
0: In nikoli ni prepozno začeti,
1: nikoli
0: kaj ne?
1: Nikoli ni prepozno, da vsak hip šteje, zato bodimo aktivni, vsak do vse povsod, vsak dan, v vseh oblikah, v vseh okoliščinah, tudi v času transporta, ko prehajamo iz enega konca v drugi, naj pač gremo, opravimo stvari peš, opravimo s kolesom ali s kakšno drugo obliko.
0: Bodimo aktivni vsak do vse povsod in vsak dan, to so besede Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Kristine Broči-Jelušič, ki se ji zahvaljujem za danes in tudi vam čim več gibanja želim.

0: Gibati se je potrebno. To poslušamo danes v oddaji. Z nami je dr. Boštjan Šimunič, tudi kot športnik, tudi kot atlet, olimpijec, kot trener danes. Prej sva govorila o tem, da pravzaprav je treba razmejiti, kdaj trenirati tekmovalno, kdaj rekreativno, se pravi o profesionalizaciji. Ampak to so, ne vem, če lahko rečem, sladke skrbi. Kaj pa, če se otrok noče gibati, kakšne vzvode lahko ima starš?
1: Ja, res je. Bom rekel, pri otroku, kot sem že danes omenil, je pomembno, da se mu gibanje ne oduzame. Ne? Gibanje je v njemu in on dejansko, če ga spodbujamo, če ga ne omejujemo, če ga ne kaznujemo z oduzemom gibanja, bo to ohranjal. Seveda je pa potrebno, da na nek način se mu privzgoji to odgovornost in to ustrajnost, ki jo gibanje potrebuje. Kaj ti, da se bo naučil nekih plesnih korakov ali pa nekega elementa pri gimnastiki ali pa recimo v neke discipline v atletiki, je potrebno, bom rekel, ne enega, dva, tri treninga, ampak eno do dve leti napora. Ne?
0: Ampak za gibanje nikoli ni prepozno, za vse tiste, ki morda niso aktivni ali so premalo aktivni, kaj bi jim rekli, kako bi jih spodbudili, da vendarle naredijo raje nekaj malega kot nič. Verjetno je to naložba v starost, neke vrste pokojnina?
1: Dejstvo je, da bodo čutili nagrado takoj. Če bodo šli v park, tam preživeli pol ure, dvignili strašno frekvenco, se mogoče prepotili, bodo čutili tisto srečo takoj po končanju. Ne? Večkrat rečem, ko greš, se odločiš za maraton, ne? Na komaj čakaš, da zgreš, ne? Potem ti je težko, trpiš, ne? Se spodbujaš sam sebe, saj si plačal, pet, ne, pojdi do cilja in ko piš v cilj, ne, kome čakaš, da gre spet.
0: Ampak prej ste govorili tudi o pretiranem izčrpavanju, ne, lahko gremo teč, pa so maratoni, bom rekla, ne ravno darilo. Kje potegniti črto? Se pravi, pri tem gibanju, o katerem danes govoriva, ja, je vendarle vsaj potrebno pospešiti srčni utrip.
1: Bom rekel, seveda, gibanje ne smemo zapakirati v eno besedo. To je en velik, velik spekter različnih gibov, različnih športov tudi v gibanju samemu. Ne? In tukaj veljajo določena pravila. Tudi imamo strokovnjake, kineziologe, ki smo jih mogoče tudi mi v Sloveniji začeli educirati leta 2009, kajti danes je zlata doba kineziologije. In seveda je potrebno začeti, bom rekel, pod nekim vodstvom, strokovno, postopno, ne, kajti če bomo pretiravali, vsi poznate mišično vnetje, kako vas potem vse boli in te potem mine. Ne. Uh-huh. Treba začeti postopno in potem treba stopnjevati, dodajati in tako naprej, da če želimo seveda tudi iti višje, na višje nivoje, tudi napredovati v svojem fitnessu, seveda enkrat teden ni dovolj, potrebno večkrat in tako naprej. In potem imamo pametne naprave.
0: Kaj vi pravite?
1: Ja, mislim, zagotovo za neko napredovanje dvakrat aerobno in recimo enkrat tudi anaerobno, se pravi delati vadbo, ki je malo bolj naporna, da dobimo, da dosežemo nek napredek. Ampak še enkrat, danes imamo pametne naprave, ure, telefone, ki nam dimenzionirajo vadbo na sorazmerno dober način. Se pravi, jim lahko zaupamo, no, pri tem, če smo na neki rekreativni ravni. Seveda v športu, v vrhunskem športu to ni več uporabno.
0: Vpliv gibanja na hormonsko sliko in posledično na duševno zdravje je še ena tema, ki se jo lotevava po nekaj minutah glasbe.

0: Doktor Šimonič, lahko bi še klepetala. Čas naju nekoliko preganja, zato čisto na hitro, kakšen je vpliv gibanja na hormonsko sliko in posledično na duševno zdravje?
1: Velik vpliv lahko pričakujemo na področju zmanjševanja stresa, povečanje, izboljšanje razpoloženja, odpornost na stres, se pravi, na nek način se tudi izboljša, se preprečuje depresija, anksioznost, se pravi, na nek način se na tem področju tudi uporablja gibalne terapije za zdravljenje ljudi.
0: Se pravi, gibanje tudi v odraslih možganih porodiče rečeva takole srečo.
1: Absolutno.
0: Katere intervencije pa, če sva, pri povečanju gibanja so bile prepoznane kot uspešne?
1: Ja, to je, bom rekel, zelo popularno področje, ogromno, res ogromno je bilo v zadnjih 20 letih narejeno na tem področju. Če se sprehodiva, najprej čez otroštvo, pri otrocih, kjer ima šola izjemno velik vpliv, vse aktivni odmori, daljši, krajši, recimo potem gibalne učilnice, recimo so bile prepoznane kot dobre, tudi seveda, kot sem že omenil, pri starših. Aktivna družina je nekaj, kar je super. Ne smemo pozabiti omejevanje zaslonskega časa. Recimo, ne? In potem imamo tudi še zelo močno orožje za nas, sredstvo so te nestrukturirane igre, ulica, ki pa žal tudi izginja. Ne? Zdaj pri mladostnikih je malenkost drugače, tukaj imamo že influencerje, ki zelo veliko vplivajo, ne? Na gibanje otrok, potem je aktiven transport, kolo. Možnosti so urejene take poti, potem imamo že vključevanje pametnih naprav, telefonov, za spodbujanje, za motivacijo, za samo nadzor, ne? In pa neka ponudba netradicionalne športne infrastrukture, rolkanje, skejtanje, te tematski športni parki. Ne? Seveda pri odraslih še vedno so influenceri danes prepoznani kot tisti, ki zelo vplivajo na našo vadbo, ne? Potem razpoložljivost online vadbe, ne? Tudi tukaj parki in pa popusti zavarovalnic bi lahko omenil, so se skazali zelo dobri za povečanje gibanja. Ne? No, pri starejših ljudeh pa seveda funkcionalna vadba, ker je socializacija močna, se pravi razni ples, pa tudi dualna vadba, to je vadba, ki je malo bolj zanimiva, se pravi ne samo, da te obremeniš telo, tudi možgane usporedno, ne? Se pravi, da delaš eno in drugo hkrati, to pa je v bistvu vse, kar ni periodično. Se pravi, da ni to nek tek, ampak da so to neke koreografije in tako naprej, to imajo starejši ljudje zelo radi. Mogoče, če zaključim, adherenca, se pravi, koliko ljudi pa dejansko se vključuje v to vadbo, da jo začne in tudi konča, je pa sorazmerno nizka. Nekje med 30 in 70 odstotkov.
0: Morda bova koga spodbudila z današnjo oddajo.
1: Ja, tukaj pa še delati.
0: Ja. Doktor Boštjan Šimonič, če bi morali zaključiti z enim stavkom, kot športnik, kot trener, mogoče kot strokovnjak vpet v tudi številna znanstvena dela, bi za konec rekli kaj?
1: Ja, jaz bi si želel, da kineziologija se zbliža z medicino, z zdravstvom, da kineziolog postane en, bom rekel, enakovreden partner zdravstva, da se ga prepozna, da tudi, bom rekel, napotnica, ampak da dejansko, da se paciente predvsem usmerja tudi kineziologom, strokovnjakom za vadbo, ki lahko zelo veliko pomagajo.
0: Odlično, hvala za vsa pojasnila, za prijeten klepet in srečno nazaj proti Kopru.
1: Hvala lepa.
0: Hvala vam, drage poslušalke in poslušalci, za pozornost. Z vami sem bila Martina Arčon.
2: Dopoldanski izziv na Radiu Robin.

0: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
1: Tokratna tema, kako spraviti več življenja v življenje. Z nami je Alja Malis.
2: Gre za to, da znamo v bistvu sami določene vrste stresorjev, tako kot sem zdaj omenila, recimo savna, mraz, telovadba, tudi izpostavljene UV sončne svetlobe, ne? Na enak način, da se znamo temu pravilno izpostavljati. Po drugi strani ne pretiravamo. Ljudje znajo radi pretiravati pol in telovadbo, ali pa tudi, ne vem, če gledajo prehransko, pa tem stradanjem pa postenjem.
0: Robinov podcast z Martino.
3: Naj stvari so free. Skleni paket za mlade za nič evrov na mesec in poskrbi za uspešno finančno prihodnost. OTP banka, tukaj smo.
4: Partner Robinove zabave je Pivovarna Laško. Robinovo zabavo podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Robinova zabava, povezani v ritmu in okusu.
5: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
6: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na Petrolu Ajdovščina na Vipavski cesti oddajamo gostinski lokal in iščemo novega najemnika. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij poiščite na petrol.si.
7: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacim nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
8: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
7: Se vidimo 28. augusta na dvorišču cementarne Alpacim, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
8: Alpacim nočna izmena 2026.
9: 30 plus ni številka, je standard. Why not? 30 plus Summer Edition. Sobota, 29. augusta. V Noe Wine Bar and Restaurant. Volčja Draga. Vstopnice na eventim.si. You only live once. Why not?
10: Festival Sax Go 26 ponovno zauzema Novo Gorico. Med 24. in 28. avgustom kar 7 koncertov na 6 različnih prizoriščih. Nastopili bodo Bapti, Erbame, Terasmusen, Craig Tavern, Kenta Saito, Kalle Oitinen, Domen Koren, David Mozetič in mnogi drugi. Vabljeni na razvajanje ob zvokih klasičnega in jazz saksofona. Več na 3xdvojniv.kulturnidom-ng.si.
11: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto 29. augusta se vidimo v Noe Wine Baru in restaurantu v Volčji Dragi. Svojo stopnico si zagotovi na eventim.si.
12: Why Not 30 Plus Summer Edition. You only live once. Why not?
13: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
14: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
15: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekola. Potem, ko je Slovenija prejšnji teden blokirala skupno izjavo Evropske unije, s katero bi obsodili izraelske načrte za širitev naselbin na zasedenem Zahodnem bregu, se je danes odzval še premier Janša. Vlada pravi, da izjava ne bi prinesla dodane vrednosti. Janša odločitev zagovarja in dodaja, da Evropska unija Izrael prepogosto obsoja. Predsednica Nataša Pirc-Musar in opozicija pa jo kritizirata. Menijo, da bi morala Slovenija podpreti enotno stališče Unije. Medtem se vlada po poletnih počitnicah znova sestaja na redni seji, a predloga rebalansa letošnjega proračuna še ne bo obravnavala. Najprej želijo počakati na nove gospodarske napovedi Umarja. Rebalans sicer predvideva približno 700 milijonov evrov višje odhodke, skupno okoli 18 milijard evrov. Jeseni pa vlado poleg proračuna čakajo še zdravstvo, infrastruktura, reorganizacija ministrstev in medijska zakonodaja. Če ste tedni na Lošinju, pa morda naletite na prav posebno zvezdniško družbo. Slavni nogometaš Zlatan Ibrahimović s partnerko počitnikuje v zalivu Čikat, kjer sta si privoščila luksuzno vilo. Cena zanjo dosega tudi 22 tisoč evrov na noč. Lošin je tako tedni očitno še nekoliko bolj zvezdniški in kdo ve, morda na Zlatana naletite tudi vi.
4: Martin! Počneš.
5: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
6: Ja, še do vikenda bomo imeli lepo sončno vreme, pa tudi precej vroče. Jutri bomo imeli že zjutraj okoli 22, čez dan pa vse do vročinskih 35. No, sicer ne bomo imeli ravno občutka tiste ta prave jasnine. Ozračje bo namreč zaradi puščavskega peska precej motno, tako da ja, ne bo tiste prave ne bo pravega žarečega sonca. No, v soboto se obeta nekaj oblakov, plohe, nevihte, na našem koncu tudi nekaj vetra, pa tudi ohladilo se bo, v nedeljo pa spet nazaj sončno vreme in spet malo višje temperature.
7: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
9: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
6: Pozor, Vipavska hitra cesta je zaprta med Selom in Ajdovščino v smeri Razdrtega zaradi okvare tovornega vozila v delovni zapori za pokritim ukopom Vipavski križ. Obvoz za osebna vozila je možen po vzporedni cesti med Selom in Ajdovščino. Nekaj zastojev prav tako na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Čisto na frišno pa opozorilo, da predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem v smeri Kopra. Če lahko dodamo še karkoli drugega, nič 8 nič 22 55, srečno in predvsem previdno na poti še naprej.
10: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
11: Kje dobim najboljšo ponudbo?
10: V Housemartu.
11: Pohiti, zdaj je akcija.
10: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
12: Počitnice in sveže druženje s Špelo. Tudi to je poletje na Radiu Robin.
6: Ja, dober dan in dobrodošli v prvi popoldanski uri današnjega četrtka. Tudi dober tek vsem pri kosilu. No, če bi radi ob dišečem krožniku slišali še svoj najljubši poletni hit, mi ga napišite na 041-760-300, da skupaj sestavimo poletno playlisto najboljših komadov tega poletja. Recimo kot je tudi tale, Damjano David in Next Summer. Dobar dan.

Amoreja in Be Cool in skoraj 10 let je že od tega sodelovanja It's Complicated. Ja, če se kdo počuti mogoče mlad danes, no, ne več. 20 minut čez 12 imamo na Robinu Špela z vami. No, Freddie Mercury iz skupine Queen pa očitno tudi 35 let po svoji smrti še vedno zna narediti promet. Na oktobrski dražbi bodo namreč prodajali njegov klavir, mikrofon in celo ročno napisane osnutke pesmi. Zdaj precej prahu je torej dvignil ta klavir, na katerem je Freddie ustvarjal tudi recimo uspešnico Crazy Little Thing Called Love in je ocenjen na kar 400 tisoč funtov. Bomo videli, če bo ta cifra na koncu še občutno višja. Torej ja, če imate doma kakšen star klavir, se sprašujete, bi ga še obdržali ali ne, najprej dajte preveriti, kdo je na njem igral, ne? Zdaj, če je bil sam stric Joško, ga lahko mirno prodate na bolhi za male pare.

0: Shakira, whenever in wherever, 4 minutke nas še ločijo do pol enih, Špela še vedno z vami. No, od štirikratnega državnega prvaka do četrte lige. Ja, kaj je pripeljalo nogometno društvo Nova Gorica tako daleč? Ja, prvič so javno spregovorili tudi navijači o vsem tem v nadaljevanju.
1: Iščeš pot do novega poklica z izobraževanjem, ki ga lahko usklajuješ službo in osebnimi obveznostmi?
2: Ti manjka le še nekaj korakov do zaključka osnovne šole?
1: Pridi na LUNG, kjer se lahko vpišeš v osnovno šolo za odrasle.
2: Postaneš vzgojitelj predšolskih otrok.
1: Ekonomski tehnik oziroma administrator.
2: Ali pa se usposobiš za delo v računovodstvu oziroma kot socialni oskrbovalec.
1: Na LUNG te čaka popolna podpora na vsakem koraku.
2: Za več informacij o programih piši na info@lung.si ali pokliči na 0533531000.
1: Naredi korak naprej. Stopi na svetlo stran učenja.
3: 30 plus ni številka, je standard. Why not? 30 plus Summer Edition. Sobota, 29. augusta. V Noe Wine Bar and Restaurant. Volčja Draga. Vstopnice na eventim.si. You only live once. Why not?
4: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacim nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
6: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
5: Se vidimo 28. augusta na dvorišču cementarne Alpacim, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
6: Alpacim nočna izmena 2026.
7: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
8: Vozniško prometno, prosim.
9: Izvolite.
8: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
9: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
8: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Auto Krka do 7 zvečer dela.
10: Auto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
11: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
12: Palmanova Designer Village vas od 28. augusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
13: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
14: Morgan Housel razloži razliko.
15: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
14: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
16: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
17: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
18: www.krono.si.
17: Nam je mar za naše stranke.
19: Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vse cunje na kup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
20: Draga žena, pri nas je vsako pomlad isto. Obreži trte, sadje, živo mejo in še kaj. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
19: Pokliči tudi ti na 0531-1560. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
21: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
22: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Potem, ko se je eden najtrofejnejših slovenskih nogometnih klubov, štirikratni državni prvak Ende Gorica iz leta v leto spopadal s finančnimi težavami in zdaj pristal v četrti ligi, so se prvič odločili javno spregovoriti tudi navijači skupina Terror Boys Nova Gorica.
23: To je nedopustno, kar se je zgodilo, kar se je dogajalo. Zato je pač smo rekli, to je treba dati v medije, da bojo on lahko začeli odgovarjati za svoje dejanja. To smo se pol odločili, da je treba to javno izpostaviti.
22: Po njihovem mnenju je edina rešitev stečaj društva, kot navajajo, so po več neuspešnih zgodbah z investitorji in domnevnih nepravilnostih zaupanje v klub izgubili tako igralci kot navijači.
23: Osor enkrat na let, ne, to je ne moreš ti petkrat.
24: Trikrat na let.
23: Mi smo trikrat smo se dobesedno potunkali samih sebe. In to je, mislim, z naše strani, mislim, na nje že bruka, da smo jim verjeli že v drugo. No.
22: Očitke glede spornih investitorjev predsednik Ende Gorica Uroš Blažica zavrača in poudarja, da so jih v klubu pred sklenitvijo dogovorov preverjali. Ob tem priznava.
0: Nesreča naša ali pa smola Gorice je, da je vsa ta leta, bom rekel, ranjena, ne, in, ali pa pod vodo, in ko si pod vodo, se pa rad primeš vsake veje, ne, ki je ponujena, tudi če je kakšna gnila. Ne,
22: kaj sploh še ostane Ende Gorica? Po besedah Blažice so pred klubom finančna sanacija, prestrukturiranje in izterjava terjatev do tistih, ki Gorici dolgujejo denar. S temi sredstvi bi na to poravnali obveznosti predvsem do igralcev, trenerjev in dobaviteljev.
0: Če bi v tem procesu uspelo igrati še člansko ekipo, volontersko ekipo MNZ ligo, bi bilo to dobrodošlo, sve, če bo atmosfera prava in vzdušje pravo. Ne? Nekaj bom rekel, negativnem okolju verjetno zmanjka vsakemu potem tudi energije in motivacije za to, da se stvari probajo rešiti.
22: V zadnjih letih se je v Ende Gorica zvrstilo več potencialnih vlagateljev, med njimi George Junčaj, Lazar Pavlovič in nazadnje Akin Altaj. Na naša vprašanja o razlogih za umik in neizpolnjenih finančnih obveznosti se je odzval le zadnji turški poslovnež Altaj. Ta nam je med drugim zatrdil, da je v klub vložil približno 250 000 evrov, od nadaljnega sodelovanja pa naj bi odstopil, ker razmere niso bile takšne, kot so mu bile predstavljene. Kaj lahko v nastalih razmerah stori novogoriška mestna občina? Župan Samo Turel poudarja, da ima občina pri neposrednem financiranju oziroma poseganju poslovanje športnih društev omejene pristojnosti. Na občini sedaj preverjajo, ali bi bilo mogoče sredstva in uporabo športnih površin, ki so bili na javnem razpisu dodeljeni Ende Gorica, skladno s predpisi nameniti društvu Mladi nogometaš Gorica.
1: Je sončno četrtkovo popovdne pred nami, trenutno temperature nekje med 28 in 30 stopinjami, ki so jih izmerili v Novi Gorici. Ja, še do vikenda bomo imeli jasno in sončno in precej vroče jutri, že zjutraj okoli 22, čez dan pa tja do 35 stopinj. No, v soboto pa bomo spet lahko malo lažje zadihali, več oblakov, plohe in nevihte, pa tudi nekaj vetra na našem koncu. No, v nedeljo pa spet sonce in više temperature.
21: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Ja, še vedno imamo na Vipavski hitri cesti zaporo, torej Vipavska hitra cesta je zaprta med selom in Ajdovščino v smeri razdrtega zaradi okvare tovornega vozila v delovni zapori za pokritim okopom Vipavski križ. Promet je preusmerjen na priključku selo na regionalno cesto, tako da previdno na tistem koncu, da se nekje zakvačkate. Je nekaj zastojev pa tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri Kopra. Če smo pa še kaj pozabili oziroma spregledali, mi to sporočite na nič 80 22 55, da čim prej sporočim ostalim šoferjem. Srečno!
21: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kje dobim najboljšo ponudbo?
21: V Housemartu.
2: Pohiti, zdaj je akcija.
21: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53. Čas je za štiri hite v vrsti.
1: Stopili smo v drugo polovico 12. Še več dobre glasbe pred nami. Miley Cyrus začenja s svojim komadom Flowers. Uživajte.
21: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Radio Rovin. Tvoji najljubši hiti. I tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Rovin.

0: Šanserčić in Ari in Mars in Venera zaključuje ta tokratni paket štirih na Robinu. Špela pa ostajem vaša družba, ko nas ločiš dobrih 10 minut do enih. Ja, če ste mogoče ravno pri poznem kosilu dober tek, zdaj mogoče si boste privoščili kakšno zdravo solatko, tudi kakšen paradajz noter. No, v Španiji pa paradajzi pride upoštev tudi za vsakoletno obmetavanje na festivalu Tomatina, ki se je zgodil včeraj in je eden najbolj znanih španskih festivalov. Tudi tja do 22 tisoč ljudi se zbere na ulicah mesta Buñol pri Valenciji in se obmetavajo skoraj 120 tisočimi kilogrami paradajza. Ja, vse se je menda začelo pred točno 81 leti, ko sta se dva na tamkajšnjih ulicah skregala in se v prepiru začela obmetavati s paradižniki, potem je pa to preraslo v cel festival. No, če bi pa radi se preizkusili v čem podobnem, imamo v naši sosednji Italiji tudi en zanimiv festival. Pozdravljena Neža, ti si doživela tudi nekaj podobnega, sicer malo bližje v Italiji, v mesecu Ivreja, kaj ne?
1: Ja, tako, lani februarja sem bila tam.
0: Aha, in s čim ste se pa tam zdaj obmetavali?
1: Tam ste se obmetavali pa s pomarančami.
0: S pomarančami, uf, a ne to malo boli?
1: Ja, če te zadene kar, ja, dobiš kar modrico.
0: Aha, in se je ogromno ljudi udeležilo tistega obmetavanja, če lahko tako rečemo?
1: Ja, drugače vre, res majhno mesece, drugače tam nič ne dogaja, ampak za ta dogodek se pa res bere ogromno ljudi, to je nekaj neverjetnega bilo.
0: Pa še ena stvar, evo me res fajnfjert smatra. Od kje pridejo pa vse tiste pomaranče?
1: Uf, to pa ne vem, če bi vedla, vem pa samo, da jih pole vse počistijo in tudi uporabijo za neke namene, da ne gre noč hrane v stran.
0: Porabijo. Aha, ja. Ok, zanimivo. Dej povej, a ti je ostala kakšna modrica potem?
1: Meni ne, je pa prijatelj, je pa
0: mi boli.
1: Ampak je del izkušnje.
0: To pa res. A bi mogoče šla naslednje leto pol rajši v Španijo, kjer se obmetavajo s paradajzi, mogoče malo bolj mehko?
1: Bi bilo za sproba, sam ta izkušnja je da res neponovljiva. Skoda, ne vem, bi šla pa tudi še enkrat v Ivrejo. Tudi se me zabane kakšna.
0: No, mogoče pa lahko dobimo tudi kakšno slovensko verzijo. Mogoče bi se lahko obmetavali z bučkami, recimo. Na mojem vrtu jih je še zmeram za izvoz.
2: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
3: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
4: 3, 2, 1.
5: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Televizori z mega zasloni do kar 250 cm. Sedaj še z dodatno zniženimi cenami. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Partner Robinove zabave je Pivovarna Laško. Robinovo zabavo podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Robinova zabava, povezani v ritmu in okusu.
7: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
8: Vse, kar malček potrebuje za brezskrben začetek vrtca. Personalizirani nahrbtniki, stekleničke, copatki in še veliko več. Za vesel in brezskrben vstop v vrtec. Obiščite trgovino Evitas v Kromberku ali na spletu.
9: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
10: PVC na Godej, Postojna.
11: 30 plus ni številka, je standard. Why not? 30 plus Summer Edition. Sobota, 29. augusta. V Noe Wine Bar and Restaurant. Volčja Draga. Vstopnice na eventim.si. You only live once. Why not?
12: Če nimaš plana za konec avgusta, zdaj ga imaš. Plava noč v Šempasu, Vili, Resnik v živo in DJ Riki. Vstop prost. 29. avgusta pri nogometnem igrišču NK Vodice Šempas.
13: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mas Auto GT Kromberg.
14: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
15: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
14: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
16: Enostaven nakup na obroke. V trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
17: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
18: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
19: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
13: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: ki iz 70-ih v zaključku 12. ure našega druženja, tako je po 13. pa prihajamo, ja, časovno malo bližje. Roze in Bruno Mars in APT že čez nekaj minut. Dobar dan.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Na Bledu se je začel dvodnevni posvet slovenske diplomacije, v ospredju pa je tudi odnos Slovenije do Izraela. Zunani minister Tone Kajzer je pojasnil, zakaj Slovenija ni podprla skupne izjave Evropske unije o izraelskih naselbinah na Zahodnem bregu. Pravi, da dodatna izjava ne bi prinesla dodane vrednosti in da bi morala Slovenija z Izraelom delovati predvsem skozi tiho diplomacijo, torej s pogovori za zaprtimi vrati. Očitek, da vlada s tem odplačuje predvolilne dolgove, je zavrnil kot politično interpretacijo. Zanimivo je tudi, da so novinari lahko spremljali Kajzerjev uvodni nagovor. Med nagovorom premijeja Janše pa so morali dvorano zapustiti. Haško sodišče pa je že drugič letos zavrnilo prošnjo Ratka Mladića za predčasni izpust. Njegovi odvetniki so zaradi njegovega slabega zdravstvenega stanja in pričakovane skorajšnje smrti predlagali premestitev v bolnišnico ali paliativno oskrbo v Srbiji. Vendar pa sodišče ocenjuje, da ima Mladić, ki sicer prestaja dosmrtno kazen zaradi genocida in drugih vojnih zločinov, ustrezno zdravstveno oskrbo in tudi možnost stikov z družino. Še v Štajersko prestolnico, ki pa se bo ob koncu počitnic za 3 dni spremenila v raj za ljubitelje ulične hrane. Začenja se Street Food Market, ki bo na trgu Leona Štuklja trajal do sobote. Več kot 25 ponudnikov bo pripravljalo najrazličnejše jedi in sladice, letošnja novost pa so tradicionalne jedi iz sosednje Avstrije.
3: Poleti kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Sonček nam bo delal družbo danes in vse do konca tega tedna in tudi vroče bo. Spet gremo nazaj v tisto sredino poletja. Jutri bomo imeli okoli 22, čez dan se bo segrelo do vročih 35 stopinj. Jasno bo, sicer te jasnine ne bomo ravno cenili zaradi puščavskega prahu, ki ga imamo trenutno v ozračju in je potem vse skupaj videti malo bolj motno. No, bo pa ozračje bilo spravljeno. Rano v soboto, ko nas čaka nekaj ploh in neviht, na našem koncu tudi nekaj vetra, v nedeljo pa spet nadaljevanje sončnega vremena in tudi malo višjih temperatur.
4: Mami, za šolo rabim pisalno mizo, police pa luč za namizo.
5: Ti potrebuješ povsem novo sobo. Greva v novi dom.
1: Mladinske sobe po meri. Novi dom, Šempeter pri Gorici.
6: Prometni servis Radija Robin, -80 22 55.
0: No, ena dobra novica, Vipavska hitra cesta, ki je bila zaprta med Celom in Ajdovščino v smeri Razdrtega, je sedaj ponovno odprta in prevozna, tako da lahko se odločite tudi za to opcijo. No, če pa se odpravljate trenutno po primorski avtocesti, tam pa je nekaj zastojev in sicer med Uncem in Postojno v smeri Kopra. Če lahko dodamo še karkoli, 0800 22 55, srečno in previdno na poti še naprej.
6: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
7: Kje dobim najboljšo ponudbo?
6: V Housemartu.
7: Pohiti, zdaj je akcija.
6: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53. Robinov poletni skok brez skrbnosti. Špelo, dober dan iz studija v Ajdovščini.
0: Je en lep dan in en lep četrtko popovdan. Vam želim 3 minutke. Čez eno imamo in ja, seveda je dan še lepši. Samo super glasbo, pri kateri danes pomagate tudi vi. Napišite mi svoj najljubši poletni hit na 0401 760 300, da skupaj sestavimo poletno playlisto najboljših komadov tega poletja. A se je pri komu vrtela tudi tale?
8: One and the game, and the game.

Brian Adams nas je popeljal do oblaka številka 9 in skočimo nazaj na Robin, 10 minut čez eno imamo in še več dobre glasbe, tudi v nadaljevanju, ko vrtimo vaše najljubše poletne hite.

0: in seveda, še marsikateri drugi, ki so nam zaznamovali letošnje poletje. Zdaj, če bi radi slišali svojega, mi pišite na 0417 760 300. Ajla, ti mi pa povej, brez katerega komada letos zate ni bilo poletja.
1: Ma, jaz sem cel let poslušala Training Season od Dua Lipe in me bo ful fajn komad za poslušati.
0: In kje ga je bilo najlepše poslušati? Na morju ali kje?
1: Ma, največkrat v mojo sobi, ko sem risala, kaj.
0: Aha, no pa zdaj si ga boš privošila, pa še enkrat, Ajla, uživej v Dua Lipi in Training Season.
1: Hvala, enako.

0: Žokarautin, odlično sporočilo. Carpe diem, še 2 minutki nam manjkajo do 20 čez eno, špela še vedno vaša popoldanska družba na današnji 27. august.
1: Časovni stroj hitov na Radiu Robin.
0: Na današnji dan leta 1991 je izšel prvenec skupine Pearl Jam 10. Ki je danes eden največjih klasik grunge, takrat pravzaprav ni takoj eksplodiral. Zdaj v prvem tednu so ga prodali samo okoli 25 tisoč izvodov.

Potem pa se je počas začel spenjati in leto kasneje je prišel vse do drugega mesta Billboardove lestvice in na njej so recimo hiti Alive, Even Flow in Jeremy, pa tudi Black, ki je med oboževalci postal ena njihovih najbolj priljubljenih pesmi. Zanimivo pa je, da so mnoge skladbe sprva nastale samo kot inštrumentalne take jam session ideje, na to pa je Eddie Vedder najne napisal besedila. Zdaj Ten je časoma potem postal njihov najboljše prodajeni album in je danes v ZDA kar trikrat platinast. Torej album, ki je potreboval malo časa, da je prišel do ljudi, ampak očitno je bilo vredno počakati. Takrat so rekli grunge, danes rečemo glasbena klasika, Pearl Jam in Alive.

0: Leoni in 4 minutke nas še ločijo do 1:30, Špela še vedno z vami in v nadaljevanju ena odlična novička. Dornberški prostovoljni gasilci bodo bolje opremljeni. Včeraj so v tamkajšnjem gasilskem domu podpisali pogodbo za nakup novega gasilskega vozila, vrednega dobrih 361 tisoč evrov. Ja, za kakšno vozilo gre, pa preverimo v nadaljevanju.
1: Pa super je, zabavno, energično, krasno, uživamo.
2: Drolejte se vidno spej.
3: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu. Tako mi je, tako lepo. Luka Basi.
4: Nije, nije fešta bila, ako nemaš tri promila.
3: Tanja Žagar, Omar Nabe. Happy Old McWhizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Eurospin pametni nakup. Aldi, okna in vrata, Manimo, rešitve in materiali za pakiranje.
5: 3, 2, 1.
6: Nova spalnica, boljši spanec, boljše jutro. V trgovinah Harvey Norman. Super ponudba postelj z Metici Nomar. Sedaj super popusti. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Nova doživetja v kazinu Admiral Nova Gorica. V kazinu Admiral Nova Gorica vas čakajo najnovejši igralni aparati, odlično vzdušje in nore promocije, ki poskrbijo, da je vsak obisk nekaj posebnega. Pridružite se nam in doživite več zabave, več dogajanja in več priložnosti za dobitke. Admiral daje več.
8: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra. Bio sadna kašica več vrst 100 gramov le 49 centov. In misli s suhim sadjem 1 kg le 2 evra in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Nimaš mature, imaš pa opravljen zaključni izpit, strokovno maturo ali vsaj tretji letnik gimnazije. Maturitetni tečaj Gimnazije Nova Gorica ti odpre vrata na fakultete. Eno šolsko leto, 5 predmetov, status dijaka, prilagojeno tvojemu predznanju. Klikni gimng.si.
11: Kaj počneš 28. in 29. avgusta?
12: EZTS GO prireja Open Wave Contest, glasba v živo in Borderless Beer Fest na Trgu Evrope od 18.30 dalje.
11: Pridi tudi ti, lepo nam bo.
13: 30 plus ni številka, je standard. Why not? 30 plus Summer Edition. Sobota, 29. augusta. V Noe Wine Bar and Restaurant. Volčja Draga. Vstopnice na eventim.si. You only live once. Why not?
14: Tudi leto se v Magmi X tradiciji ne bomo izneverili. Počitnice se počasi zaključujejo in približuje se prvi šolski dan, ko prvošolcem in prvošolkam tradicionalno podarimo pico. Zato v torek, 1. septembra, proslavite začetek šolanja v Magmi X z odlično pico in igro v igralici. Restauracija in bowling bosta v torek izjemno odprta tudi popoldan.
15: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
16: Če ne znaš z denarjem, tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
17: Počas, vse se da naučiti.
18: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
19: SNG Nova Gorica. Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma in prihrani. Vpis že poteka. Več na sng-ng.si.
20: Tjara Shopping, največji in najbližji. V Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
21: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
0: Prijeten četrtek, z vami sem Vanja Terkman. Dornberški prostovoljni gasilci bodo bolje opremljeni. Včeraj so v tamkajšnjem gasilskem domu podpisali pogodbo za nakup novega gasilskega vozila, vrednega dobrih 361 tisoč evrov. Večino sredstev bo zagotovila mestna občina Nova Gorica, približno 6 tisoč evrov pa PGD Dornberg. Kot je povedal predsednik društva Borut Skomina, je obstoječe vozilo staro že več kot 25 let.
1: Potreba v tem okolju, vseh, ki jih pokrivamo, naraščajo. To vozilo še zmeraj v voznem stanju, ampak ne zmore več tega, kar bi moglo. Ne? Zdaj, novo gasilsko vozilo bo imelo večjo količino vode, boljšo opremo, sodobnejše, močnejše, bolj varno, predvsem za gasilce, ki delujemo po večini ekstremnih razmerah, tema dež, burja, tudi recimo za požar Kras, ki je, gremo v pomoč, ne? Da ne pokrivamo samo moče, gremo tudi pomagati. In predvsem vozilo je samo plus, no, bom rekel.
0: PGD Dornberg šteje več kot 200 članov, med njimi 55 operativnih gasilcev in več kot 100 mladih. Pokriva območje Prvačine, Dornberka in Branika s Trsteljem. Novogoriška mestna občina bo za nakup vozila prispevala 355 tisoč evrov. Župan Samo Turel je ob tem izpostavil pomen vlaganj v sodobno opremo prostovoljnih gasilcev.
22: Zelo aktivno društvo z veliko podmladka, tudi z novo zgrajenim prizidkom k gasilskemu domu, je tik pred tem, da pridobi tudi uporabno dovoljenje in ga začnejo gasilci napolno uporabljati. Kot ponavadi rečemo, upajmo, da ta nova vrhunska oprema, da bo čim manj uporabljena.
0: Dobava novega gasilskega vozila je predvidena v 14 mesecih.
23: Ja, v naslednjih dneh nas čaka še več sonca, no temperature pa tudi kar visoke. Jutri zjutraj bomo imeli okoli 22, čez dan pa vse do vročih 35. No, bo pa ozračje precej motno zaradi puščavskega prahu, ki ga imamo trenutno na našem koncu, tako da jasnina ne bo ravno tako očitna. No, v soboto pa se bo temu pridružilo še veliko oblakov in plohe in nevihte, ki bodo malo sprale ozračje, pa tudi malo znižale temperature, v nedeljo pa spet več sonca in višje temperature.
21: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
23: Torej, Vipavska hitra cesta je med Celom in Ajdovščino v smeri Razdrtega ponovno odprta, tako da tam brez težav, je pa nekaj zastojev na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri Kopra. Če pa opazite še karkoli drugega, mogoče se kje skriva kakšen radar, mi to sporočite na nič 8 nič 22 55. Hvala in srečno še naprej.
21: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
24: Kje dobim najboljšo ponudbo?
21: V Housemartu.
24: Pohiti, zdaj je akcija.
21: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
25: Čas je za štiri hite v vrsti.
23: Še več dobre glasbe v nadaljevanju v drugi polovici 13. ure. Če bi radi slišali svoj hit, nič 4-1-760-300.
25: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

hity brez prekinitev. Veliko glasbe, manj govora. Radio Robin.

0: Predin in njegove zarjavele trobente so tako zaključile tokratni paket štirih, Špela še vedno z vami in dobrih 10 minut nam še manjka do 14. Ja, če imate doma šolarčka, potem ste verjetno te dni že napolnili šolsko torbo in jo tudi malo potežkali. Jaz sem se pri vsej tej teži vprašala, če ni slučajno noter se prešvercu še kakšen otrok ali pa pol knjižence, kakor je bila težka. Strokovnjaki sicer opozarjajo, da naj torba ne bi presegala tam kol 10% otrokove telesne teže. Zdaj pri 30-kilogramskemu otroku je to že 3 kile. Ne? Če ima torba za takega otročka še enkrat več, torej 6 kil, pa lahko že začne spreminjati otrokovo držo in povzroči tudi bolečine v vratu. Tako da res se ni zahecati. Je pa res, da se v torbah naših otrok znajde marsikaj, kar tam ne paše. Ne? Itak je treba imeti 3 peresnice za vse kemike z bleščicami, par kamnov, ki se jih je dobilo na poti, po kakšna pozabljena plesniva žemljica od malce in še par igrač, ko se jih je prešvercalo v šolo. Tako da jaz priporočam še kakšen dodatni letni pregled, da bodo naši otročki zdravi, šolske torbe pa lih malo lažje.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radiu Robin je...
3: Enostaven nakup na obroke. V trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na Petrolu Ajdovščina na Vipavski cesti oddajamo gostinski lokal in iščemo novega najemnika. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij poiščite na petrol.si.
6: Do boljšega spanca s pravo vzmetnico. Obiščite Meblo Jogi Salon v Kromberku, kjer vam strokovno svetujemo pri izbiri. Naročite se na termin na mebloyogi.si.
7: Akcija tedna v Eurospinu. Od 27. avgusta do 2. septembra. Breskve le 1 evro in 69 za kilogram. In korneti smetano 6 kosov le 2 evra in 19 centov.
8: To je pametni nakup. Eurospin.
9: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacim nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
10: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
9: Se vidimo 28. augusta na dvorišču cementarne Alpacim, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
10: Alpacim nočna izmena 2026.
11: 30 plus ni številka, je standard. Why not? 30 plus Summer Edition. Sobota, 29. augusta. V Noe Wine Bar and Restaurant. Volčja Draga. Vstopnice na eventim.si. You only live once. Why not?
12: Rustjeva hiša kruha v Ajdovščini praznuje drugo obletnico.
13: Od 25. augusta do 6. septembra vabljeni na dneve kruha in vina.
12: Z glasbo.
13: Kulinaričnimi delavnicami.
12: Tematskimi večeri.
13: In dvema festivalskima dnevoma kruh in vino.
12: Čakajo vas svež kruh.
13: Vrhunska vina.
12: Siri.
13: Mesnine.
12: Ter slane in sladke dobrote.
13: Za glasbeni vrhunec etnobanda Poseben guš ter Danilo Kocjančič and Friends.
12: Dnevi kruha in vina od 25. augusta. Usta do 6. septembra.
13: Vabljeni!
14: Polavček.
15: V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram jabolk iz prejšnje sezone samo 1 evro in 49 centov. Smutko bar pa vas vabi na odlično pašto s kalamari na buzaro.
14: Polavček.
16: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
17: Pozor,
14: prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
17: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
18: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
19: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
20: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Po ujmi na meji med Nepalom in Tibetom je umrlo najmanj 273 ljudi, več kot 1300 jih še pogrešajo. Poplave in plazovi so uničili naselja, ceste in mostove, reševanje pa otežuje odrezanost območja. Slovensko zunanje ministrstvo sporoča, da med doslej identificiranimi žrtvami ni Slovencev. Državljanka, ki je svoje potovanje prijavila v aplikaciji e-lastovka, pa je na varnem. Strokovnjaki sicer menijo, da je katastrofalne poplave in plaz sprožil podor ledenika. Ogromen kos ledu se je odlomil v gorah in zdrsel več kot 5 km v dolino. Za sabo je potegnil kamenje, drevje in druge naplavine. Oblasti so sprva kot vzrok navajale potres. Gondola z okoli 50 potniki pa je v francoskem letovišču Alpe d'Huez trčila v del žerjava na bližnjem gradbišču. Nesreča se je zgodila na višini 2300 metrov. Poškodovanih je 23 ljudi, trije huje. Najbolj nevaren je bil trenutek, ko se je gondola nagnila in so potniki zdrsnili. Upravljavec je nato z vzvratno vožnjo gondolo poravnal. Po prvih ugotovitvah naj bi na gradbišču preprosto pozabili, da tam vozi žičnica. Slovenijo pa čaka vroč zaključek počitnic. Bo pa zaradi okrepljenega jugozahodnega vetra k nam iz Severne Afrike prineslo tudi saharski prah, zato bo nebo precej motno. Ker bo potem deževalo, lahko prah pristane tudi na vaših vozilih, zato s pranjem morda še malce počakajte.
3: Martin! Martin! Kaj počneš?
1: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
4: Popoldne naj bi bilo večinoma sončno, čeprav tle, Kromberku, ko pogledam skozi okno, vidim večinoma oblake, ampak ja, morda se še situacija spremeni. Temperature pa od 29 do okoli 33 stopinj. Jutrišnji petek bo večinoma jasen, nekaj visoke koprenosti oblačnosti, ozračje pa bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Temperature zjutraj od 15 do 20, čez dan od 30 do okoli 35 stopinj. Trenutno jih imamo 28 v Bovcu, 29 v Sežani, 30 pa v Vedrijanu.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
4: Vipavska hitra cesta je med selom in Ajdovščino v smeri Razdrtega ponovno odprta, no na primorski avtocesti pa je pred nanosom proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Zastoji nastajajo po celotni primorski avtocesti med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Gužva pa se tudi naprej proti ljubljanski obvoznici. Ste opazili še kaj na vaši poti, dajte nam to sporočiti na nič 80 22 5 50. Hvala in srečno pot.
1: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
7: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
1: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica. Poletje na radiju Robin. Z Urošem Simčičem.
4: Robinova popoldanska izmena prevzema tekoče posle, družba. Dober dan. Ja, ura sem v tvoji družbi in pa seveda tudi družbi odlične glasbe. Ja, tudi Kingstoni bodo z nami v nadaljevanju, ko še celo popoldne vrtim tvoje najljubše poletne hite, kateri je tisti, ki je zaznamoval letošnje poletje, kateri mora biti podnujno na poletni playlisti. Pošli mi hitro SMS, če mi ga še nisi, na nič 41 760 300.
8: Dobrodošli. Dobrodošli.

dobra knjiga, toplo poletje, hladna pijača in tvoji najljubši hiti. Poletje z Radijem Rubin.

0: Četrtkovo popodansko druženje na Robinu je tole, dober dan, je pa res nekaj, ne? Tole je zadnji četrtek v avgustu, zadnji četrtek med počitnicami. I ja, do pričetka novega šolskega leta lahko odštevamo ne samo v dnevih, zdaj lahko tudi že v urah. No in lik danes zjutraj sem opazoval, ko sem peljal to malo v vrtec, ne, ki je poleg osnovne šole, polno parkirišča avtu tam, kjer parkirajo učiteljce. Aha, se že dogaja, hišnik na vse zgodaj v akciji s kosilnico, je bela, ja, šola je tu. Kaj pa na to dejstvo pravijo šolarje?
1: Šola se veselim zaradi tega, ker bom spet videla moje sošole. In tudi bomo se nazaj spet učili, ker mi je malo med počitnicami so crkeni možgani.
2: Zato, ker bomo dobili novo učiteljico in ta bo bila tudi fajn.
0: Ja, upam, da bo ta nova učiteljica res fajn in da ne bo prestroga. Magari jo prvi dan, ko boste sedli v šolske klopi, vprašate, kjer je njen najlepši poletni hit. Danes jih že cel dan iščemo na nič 41, 760, 300. Pridno pošiljate SMS-e, ja, in dejte nam poslat, pa vidimo, kje smo. Nič 41, 760, 300, vaš najljubši poletni hit, tisti, ki ne sme manjkati na poletni playlisti.
3: Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti.

Barba. Barba bo zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radiu Robin.

Pa bo pri nas nekoliko afriški. Ja, obiskal nas bo namreč saharski prah. Močan jugozahodni veter bo k nam prinesel zrak iz Severne Afrike, z njim pa tudi precej drobnega puščavskega prahu. Večinoma ga bo ostalo nekje više v atmosferi, nekaj pa ga bo prišlo tudi do nas. Tako da, če boste jutri pogledali v nebo in se vam bo zdelo, da je vse nekako motno, brez skrbi, samo Sahara je prišla na obisk. In še dobra novica za vse, ki imate radi čist avto, v soboto prihaja dež, ki naj bi ta prah spravil z ozračja. Torej, petek Afrika, sobota pranje avta. Zdaj, če imate avto radi, ga jutri nikar ne perite, ker Sahara bo poskrbela, da bo videti, kot da ste vozili reli Paris Dakar. Pa gremo v Afriko še z muziko. 83 so jo izdali Toto.

Uro sem s tabo tamle četrtku. Dobrih 20, oziroma, ja, dobrih 20 jih je, čez 14. uro, dober dan, ja. Jutrišnji petek

0: Radio Robin, poslušate, dobrih 25 minut je čez 14, tole popoldne ure sem v tvoji družbi. Dober dan, ne samo v Anhovem, pa še kje. Pester vikend se jutri začenja tudi na Krasu. Se bo občina Sežana z vrhuncem več kot enomesečnega dogajanja obeležila svoj občinski praznik. Kaj vse so pripravili, kako se boste lahko zabavali, pa slišite v nadaljevanju. Ostanite v naši družbi, družbi Radio Robin, še naprej.
1: Ma super, super, super. Dobra organizacija, vse, ni pripomb res.
2: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu,

0: Happy-ul ne quizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži. V soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Gostol, celovite rešitve za industrijsko pekarstvo. Gramint, kakovost materialov za udobje bivanja. Bilas, prodaja in servis računalniške opreme ter zastopstvo T2. Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
1: PVC na Godej, Postojna.
2: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
3: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto 29. augusta se vidimo v Noe Wine Baru in restaurantu v Volčji Dragi. Svojo stopnico si zagotovi na eventim.si.
4: Why Not 30 Plus Summer Edition. You only live once. Why not?
5: Lasne jedi, za prste obliznit.
6: Kje pa?
5: V gostilni Zvezda v Solkanu.
6: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
5: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
6: Gostilna Zvezda v Solkanu.
7: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
8: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
9: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
8: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na radiju Robin je...
10: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
11: Robinova zabava, 5. september.
12: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
13: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
8: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
14: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Jutri se začenja pester vikend tudi na Krasu. Občina Sežana bo obeležila svoj občinski praznik, na vrsti pa je vrhunec več kot enomesečnega dogajanja po celotni občini, ki se bo nadaljevalo tudi v september. Župan Andrej Sila je dejal, da je občina Sežana praznovanje dočakala v dobri kondiciji, saj so jo po njegovem mnenju investicijsko uspeli dvigniti na višji nivo, zaradi česar je na lepi poti razvoja.
15: Imamo res poštimanih veliko stvari, nekatere so že v teku, nekatere so v fazi pravnomočnih gradbenih z prijavami na razpise. Gre za velike investicije, večmilijonske investicije, zavedamo se te obveznosti in tudi te odgovornosti, da pač gremo v neko obdobje, kjer bo veliko tega, bomo morali res trniti vse, tudi sredstva. Govorimo namreč o glasbeni šoli, govorimo o gasilskem domu, govorimo o vodovodni infrastrukturi, govorimo ne nazadnje o SUC-u in novem zdravstvenem domu, gospodarski coni, ki se zdaj odpira.
14: Ta vikend bodo obiskovalce poleg javnostne seje z občinskimi priznani pričakali glasba v živo, predstavitev krajevnih skupnosti, društev, zavodov, podjetnikov in obrtnikov ter številni spremljevalni dogodki za vse generacije. Praznično dogajanje bo znova zaživelo na številnih prizoriščih, v Kosovelovem domu, parku pri Starem gradu, na parkirišču pred pošto, banko in Vinakras ter po krajevnih skupnostih.
15: Slavnostna seja 28. avgusta, tudi potem z dogajanjem letos nekoliko novo, ne več na Lipom v listu, ampak pred, na trgu pred Vinakrasom in potem soboto seveda dogajanje v parku čez cel dan oziroma popovdne s temi vsemi stojnicami, letos rekordno število stojnic in pa seveda večerni koncert Mi 2 in nočni skok, tako da pestra paleta, ki se potem nadaljuje tudi v september in ne nazadnje zaokrožimo praznik občine 12. septembra v Lipici z proslavo ob čestitvi priključitve Primorske matični domovini.
14: Omenimo še nedeljo, ko bodo na Ocinci pri Štijaku obeležili spomin na prihod prve partizanske čete na Kras in začetek oboroženega upora proti okupatorju. V Sežani bodo zaradi praznika veljale zapore nekaterih cest in parkirišč. Največ sprememb v prometu bo v soboto, ko bosta zaprti tudi Kosovelova ulica ter zvečer del partizanske ceste. Obvoz bo ustrezno označen, obiskovalcem pa priporočajo parkiranje nasproti občine ob nekdanjem hotelu Triglav.
16: Večinoma sončno vreme bomo imeli danes s temperaturami od 29 do 33 stopinj, tudi jutri bo večinoma jasno, občasno nekaj oblačnosti, pa tudi puščavskega saharskega peska, zato bo lahko nebo malce bolj motno, kot bi želeli. Temperature zjutraj od 15 do 20, čez dan od 30 do okoli 35 stopinj, trenutno pa jih imamo 29 v Bovcu, 30 v Ajdovščini in Renčah.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
16: Vozniki pozor, na primorski avtocesti je pred nanosom proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Zastoji pa nastajajo tudi na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Imamo še vedno zaprt tudi uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi, previdno tam. Če pa še karkoli opazite na vaši poti, je pa tukaj številka nič 80 22 55. Hvala in srečno pot!
0: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
17: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
0: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica. Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
16: Uroš, ostajam tvoji družbi, dober dan.
0: Čas je za štiri hite v vrsti na Radiu Robi.
16: Odlična glasba tudi v nadaljevanju današnjega četrtkovega popovdneva. 33 minut je naloženih na 14.
0: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Radio Rubin. Твои най-любши хити. In tiste nepozadne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Rubin.

4 hity brez prekinitev. Veliko glasbe, manj govora. Radio Robin.

0: Дженнифер Лопес и Девид Гета за заключък 4 хита без прекинита на Рубино Save Me Tonight. Дура съм ще видно от твои дружби. Добрих 12 майка. До 15 уре, че се до тъкрат конча шихта. Ще мълчък потърпит. Но ами па данес же цел дан от ютра па до вечера ищемо. Катери е твой най-любши полетни хит? Катери е зазнамовал твой полетни? Мора бит поднойно на полетни плейлисти. Пошли ме смс на Ненчанай 40-760-300. У наследни ури завърти в новега.
1: Ма супер, супер, супер. Добра организация, все, ни припом прес.
2: И уживали бомо туди летос на традиционални Рубинови забави. Табу. Лука Баси.
3: Ние фешта била, ако немаш три промила.
2: Таня Жагар, Умер Набе. Happy All McWizzling drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži. U soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo u Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Rubinova zabava 2026. Pokrovitelji Pivovarna Laško, Deželna banka Slovenije, AJM Okna, Vrata in Senčila, poslovna enota Nova Gorica.
4: Iščeš pot do novega poklica z izobraževanjem, ki ga lahko usklajuješ službo in osebnimi obveznostmi?
5: Ti manjka le še nekaj korakov do zaključka osnovne šole?
4: Pridi na LUNG, kjer se lahko upišeš v osnovno šolo za odrasle.
5: Postaneš vzgojitelj predšolskih otrok.
4: Ekonomski tehnik oziroma administrator.
5: Ali pa se usposobiš za delo v računovodstvu oziroma kot socialni oskrbovalec.
4: Na LUNG te čaka popolna podpora na vsakem koraku.
5: Za več informacij o programih piši na info@lung.si ali pokliči na 5-3-3-5-3-1-0-0.
4: Naredi korak naprej. Stopi na svetlo stran učenja.
6: 3, 2, 1.
7: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izjemno tanek robotski sesalnik Dream. Z izjemno sesalno močjo sedaj samo 30,56 evra na mesec z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Partner Rubinove zabave je Pivovarna Laško. Rubinovo zabavo podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Rubinova zabava, povezani v ritmu in okusu.
8: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na Petrolu Ajdovščina na Vipavski cesti oddajamo gostinski lokal in iščemo novega najemnika. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij poiščite na petrol.si.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 27. augusta do 2. septembra. Bio sadna kašica več vrst 100 gramov le 49 centov. In misli s suhim sadjem 1 kg le 2 evra in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Vse, kar malček potrebuje za brezskrben začetek vrtca. Personalizirani nahrbtniki, stekleničke, copatki in še veliko več. Za vesel in brezskrben vstop v vrtec. Obiščite trgovino Evitas v Kromberku ali na spletu.
11: Kaj počneš 28. in 29. augusta?
12: EZTS GO prireja Open Wave Contest. Glasba v živo in Borderless Beer Fest na Trgu Evrope od 18.30 dalje.
11: Pridi tudi ti, lepo nam bo.
13: 30 plus ni številka, je standard. Why not? 30 plus Summer Edition. Sobota, 29. augusta. V Noe Wine Bar and Restaurant. Volčja Draga. Vstopnice na eventin.si. You only live once. Why not?
14: Če nimaš plana za konec avgusta, zdaj ga imaš. Plava noč v Šempasu, Vili, Resnik v živo in DJ Ricky. Vstop prost. 29. avgusta pri nogometnem igrišču NK Vodice Šempas.
15: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si, važno je, kje igraš.
16: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
17: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
18: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
19: Mirno, v redu.
20: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
19: Psihologija denarja.
20: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
21: Senca za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica. Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
22: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Lea Sirklina, najnovejša, ti me pelješ v noro za zaključek 14. ure. 15. na Radio Robin, pa odpiramo z Lutrišo McNeil, Someone Loves You, Honey. Ja, še prej pa o tem, da je na Hrvaškem na voljo več kot 3000 pločevink piva po 50 centov za pločevinko. Kateri trgovec ima tako ugodno ponudbo? Ti pove Ula Šegula v nadaljevanju.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Tudi stranka Prerod je predstavila svojega kandidata za ljubljanskega župana. To je Gregor Novak, pravnik in odvetnik, ki je bil tudi generalni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve. Novak sicer pravi, da si želi več odprtosti in preglednosti pri vodenju mesta, ter da želi nameniti več pozornosti vsakdanjemu življenju ljubljančanov. Za župana se bo tako pomeril tudi z aktualnim županom Zoranom Jankovičem, kandidatom Levice Lukom Mescem, Alešem Primcem, Jasminom Feratovičem iz Piratov in nekdanjim mestnim svetnikom Mihajlom Jarcem. Kandidaturo je sicer napovedal tudi Aleksander Repič, svojo kandidatko oziroma kandidata pa naj bi predstavila še Urška Klakočar Zupančič in Anton Rop skupno listo. Slovenski košarkarji med tem nocoj v Parizu proti Franciji začenjajo drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Francozi vodijo v skupini, Slovenijo pa v nedeljo v Tivoliju čaka še pomembna tekma z Mačarsko. Pa še na Hrvaško, kjer pa se prodaja prava pivska zaloga, 3456 pločevink piva, ki so jih zasegli tihotapcem na meji z Bosno. Ena pločevinka stane zgolj 50 centov, težava je samo v količini. Kupiti je treba vse skupaj, torej skoraj 1800 litrov za dobrih 1700 evrov. Varščino je treba plačati do 4. septembra.
3: Poleti kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Sončno vreme naj bi imeli tole popoldne, če prav tako pogledam skozi okno iz našega studija. Ja, se je nekaj sončnih žarkov, ampak je tudi dosti oblakov. Bomo videli, kako se bo razvijalo. Temperature, ja, te bodo prave poletne, od 29 do okoli 33 stopinj. Jutri tudi sončna očala, obvezna oprema. Jasno sončno vreme z nekaj koprenaste oblačnosti, no, zrače pa bo morda zaradi puščavskega prahu precej motno. Temperature zjutraj od 15 do 20, čez dan od 30 do okoli 35 stopinj. Trenutno jih imamo 29 v Komnu, 30 v Vipavi, 31 pa v Tolminu.
4: Mami, za šolo rabim pisalno mizo, police pa luč za namizo.
5: Ti potrebuješ povsem novo sobo. Gre v novi dom.
1: Mladinske sobe po meri. Novi dom, Šempeter pri Gorici.
6: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Bolj počasi, kot bi želeli, gre na primorski avtocesti, nastajajo zastoji in sicer pred Postojno proti Ljubljani, pa med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, pa tudi v kontrasmeri med Uncem in Postojno proti Kopru. Gužva se potem tudi še naprej na ljubljanski obvoznici od Koses in Barja mimo Kozari naprej po primorski avtocesti do Vrhnike proti Kopru. Nekaj zastoje tudi na obalnih cestah, predvsem tistih, ki vodijo proti mejnim prehodom s Hrvaško. Če pa ste karkoli opazili na vaši pot, je tukaj številka nič 80 22 55. Hvala in srečno pot.
6: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
3: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
6: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica. Nič ni pretežko, če poslušaš Radio Robin. S tabo tudi to popovdne, Uroš Simčič.
0: Četrtkova popovdne na Robinu je tole družba. Dobar dan, ko iščemo tvoje poletne hite. Tiste hite, ki so zaznamovali vaše poletje. Zdaj, ko gremo počasi proti koncu avgusta, za marsikoga je to tudi konec poletja. Je čas, da naredimo malce obračuna. Kolikokrat sem na kakšen poletni hit poplesavo, kolikokrat žvižgal, katerega moramo pod muza vrteti. Na Robinu pošli SMS, nič 41 760 300. In jaz tega še to popovdne zavrtim. Nič 41, 760, 300.

dela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje na Radiu Robin.

0: 12 je čez 15 v tamle četrtkovem popodnevu, zadnji četrtek v avgustu, družba. Ej, ja, za marsikoga se s tem poletje tudi zaključuje, s tem tednom začenja se šola, zato je prav, da se malce ozremo nazaj in spomnimo, na kateri komad smo letos kaj zaplesali, katerega požvižgavali, skratka, kateri komad je zaznamoval letošnje poletje. Pošli mi SMS na 0-41-760-300, da ti ga zavrtim, tako je storila tudi poslušalka Marjeta, živja Marjeta, katera tista pesem, ki ne sme manjkat na tvoji poletni playlisti?
1: Od Mambo Kingsov, Balerina.

0: Balerina, wow, ki kakšen lep poletni spomin na to pesem. Pa mi
1: všeč, ko imam.
0: A ti všeč, kakšni so pa kaj zdaj plani za ta vikend, ki bo kmalo prišel zadnji avgustovski vikend?
1: Ma, malo bomo šli do morja, po mojem, malo pohajati.
0: No, da se še enkrat zaužije malce poletje pred septembrom, tukaj imaš komad. Balerina Mambo Kings.
1: Hvala, čau.

0: Legendarni ABBA, The Winner Takes It All na Radio Robin 12 čez 15 uro. Dober dan, uro sem v tvoji družbi. Danes je četrtek, jutri pa ga bomo zažurali na letošnji Alpacemovi nočni zmeni 2026. Ja, to bo žurka, ki bo stresla Anhovo in spet bo nastalo en kup odličnih spominov, tako kot jih je pretekla leta. Te smo zadnji z organizatorjem, oziroma enim izmed organizatorjev, ali pa cem nočne izmene, Petrom Korenjakom tudi obujala. Pisalo se je, ne vem, leto 2008 ali pa 2009, ne vem več točno. Jaz sem bil takrat sklapo našel na nočni izmeni in na polnoči sta na oder takrat stopila izjemno popularna Slon in Sadež.
1: Tega se prosim živo spomnim, krati so poveljava ta zakon, tako imenovan Ora Legalis, in ker je bila takrat prireditev tako res odprtega tipa, ni bilo nekih vhodov, je bila naša edina opcija, da smo ob polnoči zaprli pipco z alkoholom in takrat sta pač na tak hudomišen način med publiko zmetala kondome. Zdaj moram paziti malo tukaj na jezik in sta pol, kako bi se temu rekla, da sta publiko pozvala k
0: razmnoževanju in reprodukciji. Ja, da ne ravno uporabimo eksplicitnih besed, ki sta jih ona dva uporablja. Ja, na letošnji nočni izmeni bodo nastopili Stilovci, Alja, Zablujena generacija in pa tudi Bigfoot Mama.

0: Bigfoot Mama, ki bodo jutri žurali in žagali na odru Alpacem nočne izmene 2026. Dogajanje začne že ob 19. uri s predstavitvijo domačih plesnih skupin, domačih društev, pa še kaj se bo našlo. Tako da ja, se vidimo jutri v Anhovem. No, mi pa gremo na nadaljevanje na Robinu v Novi Gorico, kjer je znan prvi kandidat za župana. Levica s podporo Goriške Pikasi v tekmo pošilja Marka Rusjana, medtem ko ostale stranke svojih kart še ne razkrivajo. Kdo pa naj bi bil po naših informacijah kandidat SD, več v nadaljevanju.
1: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokratna tema, kako spraviti več življenja v življenje. Z nami je Alja Malis.
3: In sončna svetloba je signal in je pomembnejši signal od signala, ki ga prejmemo recimo iz hrane. Že to je ena taka navada, ker tudi če ne bi imela nobene druge navade, je ta navada ima tako težo, recimo, da odtehta lahko 80%. Ne?
1: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
4: Naj stvari so free. Skleni paket za mlade za nič evrov na mesec in poskrbi za uspešno finančno prihodnost. OTP banka, tukaj smo. Nova doživetja v kazino Admiral Nova Gorica. V kazino Admiral Nova Gorica vas čakajo najnovejši igralni aparati, odlično vzdušje in nore promocije, ki poskrbijo, da je vsak obisk nekaj posebnega. Pridružite se nam in doživite več zabave, več dogajanja in več priložnosti za dobitke. Admiral daje več.
5: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Ipo v Kromberku. Za prijetno bivanje v vašem domu. Klimatske naprave, toplotne črpalke, prezračevanje in ogrevalna tehnika. Ugodna ponudba in kvalitetna izvedba. Ipo v Kromberku.
7: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov in sadni kefir. Različni okusi 480 gramov le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
9: PVC na Godej, Postojna.
10: Festival Sax Go 26 ponovno zauzema Novo Gorico. Med 24. in 28. avgustom kar 7 koncertov na 6 različnih prizoriščih. Nastopili bodo Baptiste, Bamet, Erasmussen, Craig Tavern, Kenta Saito, Kalle Oitinen, Domen Koren, David Mozetič in mnogi drugi. Vabljeni na razvajanje ob zvokih klasičnega in jazz saksofona. Več na 3x2nive kulturni dom-nag.si.
11: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
12: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
13: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
14: Ma kje bo letos praznavo naš tamali?
15: V igralnici Go Kids v Novi Gorici. Prostor za do 12 otrok, hrana in mini disko, vse za samo 240 evrov.
14: Pohiti, akcija velja do 1. septembra. Več na gokids.si.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
16: Lepo vas pozdravljam, Kenny Jan. Znan je prvi kandidat za županski stolček v mestni občini Nova Gorica. Več o tem Vanja Trkman.
17: Levica s podporo gibanja Goriška.si v bitko pošilja Marka Rusjana, ki je v mandatu prejšnje ministrice za kulturo Aste Vrečko deloval kot državni sekretar. Sokoordinatorica stranke je včeraj v Novi Gorici med drugim izpostavila slabe prometne povezave, ki tarejo mesto Vrtnic.
18: Javnega prevoza praktično ni, vlak z Ljubljane traja 5 ur, avtobusi ne mogo pomoči izven tega, kar se dogaja trenutno na cestah. Pošiljamo tukaj v kandidaturo kandidate, ki vejo, kako država deluje, se znajo pogovarjati in pogajati na državnem nivoju, izhajajo pa iz lokalne skupnosti. To je tudi Marko Rusjan in ne dvomim, da bo tukaj tudi ta dialog stekel.
17: 52-letni Rusjan, Novogoričan, sicer magister pravnih znanosti z področja kriminologije, se prvič poteguje za župansko funkcijo, zauzema se za nov zagon in skupnost, ki jo je treba graditi na medsebojnem zaupanju. Pretekla 4 leta so po njegovi oceni prinesla nekatere pomembne premike, predvsem na področju infrastrukture, vendar je občina številne priložnosti, tudi ob veliki podpori države, zamudila oziroma jih ni izkoristila v celoti.
19: Ključno je podarek na temu, da naredimo občino in mesto Nova Gorica čim boljše za življenje vseh ljudi. Za to doseči pa je potrebno poleg nadaljevanja gradnje stanovanjskega fonda, da bo lahko tudi ljudje dejansko tu živeli, ne pa se bili prisiljeni se seliti v sosednjo Gorico.
17: V listi Goriška.si so se odločili za podporo, ker kandidat deli vrednote na področju razvoja mesta in občine, je poudaril koordinator gibanja Gabriel Fischer.
20: Goriška.si seveda ostaja samostojna in neodvisna lista in bomo tudi popolnoma samostojno nastopili na jesenskih lokalnih volitvah. Mi smo prepričani, da je aktualna občinska oblast, predvsem pogledano skozi prizmo tega, koliko številčne moči so imeli v mestnem svetu, da je bil iz iste obče tudi predsednik vlade, mislimo, da je ljudem ostala dolžnik.
17: Sicer pa so ostale stranke glede svojih kandidatov za župana za zdaj še precej zadržane. Aktualni župan Samo Turel se še ni izjasnil, ali se bo potegoval za drugi mandat. Na družbenih omrežjih se je kot morebitnega kandidata stranke SD omenjalo Bogdana Česnika, direktorja regijske razvojne agencije Rot Ajdovščina, vendar je ta navedbe zanikal. Po naših neuradnih informacijah naj bi stranka SD v župansko tekmo v Novi Gorici poslala Braničana Matevža Vidmarja, sicer predsednika občinske organizacije SD Nova Gorica.
21: Medtem, ko bodoča stanovanjska soseska Lada v Šempetru še vedno čaka na nadaljnje poteze, pa so se že pričela dela za izgradnjo 63 stanovanj v sklopu stanovanjske soseske Duo Verde, ki bo, kar nakazuje ime, sestavljena iz 2 zelenih dvonadstropnih blokov, med katerima bo skupno dvorišče z zelenico. Ta stanovanja v Šempetru bodo namenjena tako posameznikom kot družinam. Vrstila se bodo od 2 do 4 sobnih, vsakemu stanovanju bo namenjeno vsaj 1 parkirno mesto, pri čemer bo njihovo število odvisno od velikosti posameznega stanovanja ter shramba v kletni etaži. Kot nam je že pred časom dejal župan občine Šempeter Vrtojba Milan Turk, ponudba še vedno zaostaja za povpraševanjem, zanimanja za stanovanja pa je veliko. Občina na področju gradnje stanovanj beleži velik potencial, se pa sooča s pomanjkanjem ustreznih zemljišč.
22: Gradnja takih stanovanj je relativno draga, lahko bi gradil tudi recimo stanovanjski sklad Republike Slovenije, mi bi to tudi želeli, ampak še vedno ne bi uspeli zgraditi zelo veliko stanovanj, ki bi bistveno spremenili povpraševanje. Naša občina je za nove občane zelo atraktivna, imamo praktično vse, kar imajo veliki, skoraj vse je na dosegu roke.
21: Soseska Duo Verde bo stala ob cesti Goriške fronte, v neposredni bližini nekdanjih vozil, nasproti podjetja Sejfor. V teku so pripravljalna dela, kot je sondiranje in utrjevanje terena, stanovanja pa bodo nared za vse letov, predvidoma septembra leta 2029.
0: Večinoma sončno vreme, čeprav ni izključen kakšen oblak na nebu. Temperature danes od 29 do okoli 35 stopinj. No, jutrišnji petek bo večinoma jasen, čeprav bo ozračje zaradi vpliva saharskega oziroma puščavskega prahu precej motno. Jutranje temperature od 15 do 20, najvišje dnevne od 30 do okoli 35 stopinj. Trenutno pa jih imamo v Sežani 27, 30 v Biljah, 31 v Novi Gorici.
11: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Ja, počasneje, kot bi želeli, gre predvsem na primorski avtocesti, kjer nastajajo zastoji in sicer pred Postojno proti Ljubljani, pred delovno zaporo seveda, pa potem območje zastojev med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, v kontrasmeri pa med Uncem in Postojno proti Kopru. Sicer pa brez večjih posebnosti ta trenutek, morda zaradi popodanske prometne konice, malce več pločevine na cestah proti mestnim središčem ter na mestnih obvoznicah. Če pa opazite še karkoli na vaši poti, pa nam to prosim sporočite na nič 80 22 55, da o tem obvestimo še ostale. Srečno bo.
2: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
3: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
2: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
4: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: Ja, 25 jih je do 16.
4: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Ja, iščemo tvoje poletne hite danes na Robinu. Zdaj, ko se avgust izteka, je čas, da naredimo malce obračuna. Kolikokrat smo na kakšen poletni hit poplesovali, si ga požvižgavali, ga poslušali, ko smo pili osvežilno pijačo v senčki, ki je na plaži, katerega moramo pod mus zavrteti na Robinu. Pošli se me, stiče na 40, 760, 300 in jaz ti ga še to popoldne zavrtim. Evo. Mateja si zaželela malce popa iz konca 90-ih. Tista odvešpe, spečale.

Radio Robin. In štirje. Štirje tvoji najljubši poletni hiti. Brez prekinitev.

0: Ko enkrat bom umrl in magnifiko za zaključek štiri hitov brez prekinitev na Robinu, ko jih 10 manjka do 16. ure. Dober dan, ura sem v vaši družbi. Ja, jutri je torej v petek, pa če nas boste kaj poslušali na tisti frekvenci 100 MHz, torej na stotki, in če boste gotovili, da nas med 9.30 in 11. uro ne slišite, ne, ni treba iti do trgovine s slušnimi aparati, ni nič na robe z vašim sluhom, ampak dejansko nas res ne boste slišali, ker bodo se izvrševala nujna vzdrževalna dena na oddajniku Trstel, tam, kamor oddaja stotka. Torej jutri med 9.30 in 11. uro nas tam ne boste slišali, nas pa lahko slišite tako, da daste na 99.5 bolihto kolovilo v avtu na DAB, ali pa še najenostavnejša varianta, da greste na robin.si in nas tam poslušate uživo. Tam ne bo krepalo nič.
1: Burja, sonce, dež. V Vipavi poznamo vreme v vseh njegovih obrazih in prav zato vemo, kakšna morajo biti dobra garažna vrata. Izdelana po meri, v lastni proizvodnji, narejena, da zdržijo. Paleta iz Vipave za vse, kar prinese vreme.
2: Partner Robinove zabave je Pivovarna Laško. Robinovo zabavo podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Robinova zabava, povezani v ritmu in okusu. V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 27. avgusta do 2. septembra. Breskve le 1 evro in 69 za kilogram. In korneti smetano 6 kosov le 2 evra in 19 centov.
4: To je pametni nakup. Eurospin.
5: Nimaš mature, imaš pa opravljen zaključni spit, strokovno maturo ali vsaj tretji letnik gimnazije. Maturitetni tečaj Gimnazije Nova Gorica ti odpre vrata na fakultete. Eno šolsko leto, 5 predmetov, status dijaka, prilagojeno tvojemu predznanju. Klikni gimng.si.
6: 30 plus ni številka, je standard. Why not? 30 plus Summer Edition. Sobota, 29. augusta. V Noe Wine Bar and Restaurant. Volčja Draga. Vstopnice na eventim.si. You only live once. Why not?
3: Tudi leto se v Magmi X tradiciji ne bomo izneverili. Počitnice se počasi zaključujejo in približuje se prvi šolski dan, ko prvošolcem in prvošolkam tradicionalno podarimo pico. Zato v torek, 1. septembra, proslavite začetek šolanja v Magmi X z odlično pico in igro v igralici. Restauracija in bowling bosta v torek izjemno odprta tudi popoldan.
7: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
8: Polavček.
9: V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram jabolk iz prejšnje sezone samo 1,49 evra. Smutko bar pa vas vabi na odlično pašto s kalamari na buzaro.
8: Polavček.
10: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mas Auto GT Kronberg.
11: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
12: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
13: SNG Nova Gorica. Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma in prihrani. Vpis že poteka. Več na sng-ng.si.
14: Radio Robin. Doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Enigma in Return to Innocence na Radio Robin za zaključek 15. ure tegale popodneva. 16. pa odpiramo Zaljo. Brazil prihaja že čez nekaj trenutkov.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na prvi šolski dan računajte na bolj polne avtobuse in vlake ter tudi na zamude. 1. septembra bo v prometu približno 1100 avtobusov in 120 vlakov, prevozniki pa načrtujejo skoraj 10.000 odhodov. Javni prevoz bo po pričakovanjih uporabljalo okoli 46.000 dijakov. Na najbolj obremenjenih linijah bodo pripravljeni dodatni avtobusi, vendar se gneči predvsem zjutraj in po koncu pouka ne bo mogoče povsem izogniti. Zaradi del na cestah in železnici so možne tudi zamude. Potnikom zato svetujejo naj preverijo vozni red in se na pot odpravijo nekoliko prej. V Ljubljani bodo vlaki znova vozili z glavne železniške postaje, avtobusna postaja pa ostaja na začasni lokaciji ob Masarikovi cesti. Na Slovenijo med tem prihaja saharski prah. Najbolj motno zračje pričakujemo jutri, ko bo nebo ponekod videti mlečno. Večina drobnih delcev bo ostala v višjih plasteh ozračja, nekaj pa jih bo doseglo tudi tla. Prah prinašajo močni jugozahodni vetrovi. Napovedanih 100 km na uro velja za višino približno 3 km in ne za sunke pri tleh. Ozračje naj bi v soboto k sreči očistile padavine. Za konec pa še darilo za hokejske navijače. V nedeljo bo ogled edine domače pripravljalne tekme Ljubljanske Olimpije brezplačen. Zmaji bodo pred novo sezono gostili nemški Landshut.
5: Martin! Martin! Kaj počneš?
6: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
0: Večinoma sončno vreme bomo imeli danes, temperaturami od 29 do okoli 35 stopinj, tudi jutri bo večinoma jasno, ampak zaradi puščavskega prahu bo ozračje precej motno. Temperature zjutraj od 15 do 20, čez dan od 30 do okoli 35 stopinj. Za soboto, ja, deloma sončno, lahko pa nastane čez dan kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. Temperature trenutno 29, Bovec in Vipava 30 bilje.
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
1: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa tudi pred Postojno proti Ljubljani in med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Če pa ste še kaj opazili na vaši poti, pa nam lahko to sporočite na nič 80 22 55.
8: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
9: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
8: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
10: Nič ni pretežko, če poslušaš Radio Robin. S tabo tudi to popoldne, Uroš Simčič.
0: Tole je četrtkovo popoldansko druženje na Robinu. Dober dan, Uroš, sem s tabo ob koncu delovnika ali pa že na poti domov, kjer nas spremljajo tudi tvoji najljubši hiti. Še vedno iščemo tvojega najljubšega poletnega na nič 41 760 300 zapeši, brez katerega poletja ni. Maja pravi, da moramo pod muze vrteti Brazil in Aljo. Gremo. 4 je čez 16, tole je popoldanski četrtkov Radio Robin. Uživajte.

0: Radio Robin, poslušate 11.16. Tole je bil Freddie Mercury, The Great Pretender. Prav nič pa se ne pretvarja naš jutranji poročevalec Simon Kovač, ki ima tudi tokrat za vas pošteno dozo najnovejših.
1: Poročile na Radio Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Poletje se počasi izteka, vse bolj se uživljamo v običajni delovni ritem, žal za nekatere to pomeni sekanje. Ja, prav ste slišali. Nažalost, tista ideja o tem, da je hlanž zmeran pu puhan, a nikoli pu prazen, ni naletela, razen to v poročilah, na nek odmev v medijah. Ta hip jo hone izpet s plačami funkcionarjev. Se najde izmeren kajšni, ki se šlepajo kao raziskovalni krovnik, namesto da bi res delili na tereni, pobirali podatke z interneta in pošiljali iz raznih služb, ampak le objavljajo kao panika, cela reč, julijske plače, JJ, 8100 in še nekaj drobiža zraven evrov, Perc Musar, 7900 evra, kajšen bo zdaj, ne? Aha, dokaz so babe manj plačane. Ne, JJ ima več delovne dobe. Zakaj? Zborovodja Steva, Zoran Stavanovič, jo dobil cirka ku Nataša, tam 7000, skoraj 7700 in še nekaj drobiža. Trkaj bo reče kajšen? Prvič, delej ku pesi, in drugič, testo je bruto, dobi resnici skoraj pol manj dobi. In da gre za podpihovanje intrige, pove, da niso objavili plačo s poslancev. Zakaj? Ker v dobiji še manj. Tam 5-6 tavžen. Prozmeren bruto. Neč, daj. So šli rajši objavljati nadomestila unih, ki jim je henil mandat poslancem, ministrem, mislim funkcionarjem, vsem vladnim sekretarjem. Daj, kuda v dobave je kaj, kar jem ne prpade. Poslancev imajo 6 mesecev za en mandat, 12 za 2 nadomestila, ne? Logično. Zdaj pod posebnimi pohoji tudi podaljšaj, tipo, če mu manjka malo do penzije, najbrž. In šoma, ko vsak od nas, daj, kaj gre na zavod. Ko vsak navaden človek si mora v cajti prejemanja nadomestila aktivno prizadevati za pridobitev nove zaposlitve. Na, ne nuca zmeram. Tanja Fajon, bivša ministra od zadev za vene, je probala. Lepo službico našla, posebna poslanka EU Saheli. Ma se jim metali čulje pod noge. En zdaj, ko so jo zdribljali, ju vlači po časnikah. Je odobila bondant 5000 za juli. Ma zmeram bruto. Viš, kako jo stane? Sej ne vem. Pu. Jo stane pu.
3: Ja, ma zmeram več ko enmu v navadnimi pantaloni, ki je šel z fabrike na zavod.
2: Parijatu, do te pejsilu je tu fabriku. Par urč gdjela, dela, daj. Pole malce v bufeti, pole kinkat do konč šihta, pravzaprav bi moral ti kaj dat, ker te je hazda manteniru, dočer ni šla fabrika v Ramengo.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
4: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
1: Bazeni in rezervni deli Intex.
4: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede napihljivih blazin Intex.
1: Več na megabazeni.si.

0: Šoker Autot, Sevi Sonca na Robinu 20, je čez 16. uro družba. Dobar dan v temle četrtkovem popoldnevu, ko iščemo tvoje poletne hite. Pošle SMS na niče 41 760 300, kateri je tisti komad, ki mora biti podnujno na poletni playlisti, kajti ja, evo, avgust se počasi končuje. Zamrsikoga konec počitnic, zamrsikoga tudi konec poletja. Vsaj zame vem, da je bilo tako, vsaj ko sem bil še v šoli, da ko je bilo konec avgusta, je bilo tudi konec poletja. Automatično se potem začela jesen in treba je seveda narediti malce obračuna s temle našim poletjem, kaj smo radi poslušali. Evo recimo, Jasna jih ima več svojih najljubših komadov.
1: Ko mi otroci morja, poletna noč, solinar je dosti.
0: No, pošli tudi ti na niče 40, 760, 300 svojega, pa gremo ja za Jasno, enega solinarja, ki ga vedno znova radi slišimo. Mimo grede, letošnja sezona pridelovanja soli bo zadovoljiva, pravijo se čoveljskih solinah. Okrog 1300 ton soli bodo pridelali, tako da si bomo lahko še naprej brez strahu začinili nedeljsko goveja župco.

0: Solinar in Faraoni, na Robino, še lahko pošleš SMS, to je najljubšim poletnim hitom na niče, ne 40, 760, 300, da ti ga zavrtim. Ja, v nadaljevanju pa v Novo Gorico, žalostna štorija se tam odvija, od štirikratnega državnega prvaka do četrte lige in roba propada. Kaj je pripeljalo nogometno društvo Gorica tako nizko? Prvič so javno spregovorili tudi navijači. O tem v nadaljevanju.
1: Pa super je, zabavno, energično, krasno, uživamo.
2: Drolej, to se vidimo spet.
3: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu. Tako mi je, tako lepo. Luka Basi.
4: Nije, nije fešta bila, ako nemaš tri promila.
3: Tanja Žagar, Omar Nabe. Happy Old McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji? Skupina Collector Construction, Alpacem Cement, Casino.si. Prva legalna spletna igralnica v Sloveniji. Važno je, kje igraš.
5: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na Petrolu Ajdovščina na Vipavski cesti oddajamo gostinski lokal in iščemo novega najemnika. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij poiščite na petrol.si.
6: Vse, kar malček potrebuje za brezskrben začetek vrtca. Personalizirani nahrbtniki, stekleničke, copatki in še veliko več. Za vesel in brezskrben vstop v vrtec. Obišite trgovino Evitas v Kromberku ali na spletu.
7: Kaj počneš 28. in 29. augusta?
8: EZTS GO prireja Open Wave Contest, glasba v živo in Borderless Beer Fest na Trgu Evrope od 18.30 dalje.
7: Pridi tudi ti, lepo nam bo.
9: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
10: Lasne jedi, za prste obliznit.
11: Kje pa?
10: V gostilni Zvezda v Solkanu.
11: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
10: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
11: Gostilna Zvezda v Solkanu.
12: Vozniško prometno, prosim.
13: Izvolite.
12: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
13: Tak je, pred prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
12: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
14: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
15: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
16: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
7: Na Robinovi zabavi 2026.
3: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
11: in druženja pozno v noč.
16: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Old McWizzle, Zgrešeni primeri in Neme Juga. Več na robin.si. Vstop je prost.
14: Robin Nova zabava, 5. september.
17: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
18: Ne vem, in tudi nočem vedeti.
17: In točno to je problem.
18: Morgenhausen, psihologija denarja.
17: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
19: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
3: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
20: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Potem, ko se je eden najtrofejnejših slovenskih nogometnih klubov, štirikratni državni prvak Ende Gorica, iz leta v leto spopadal s finančnimi težavami in zdaj pristal v četrti ligi, so se prvič odločili javno spregovoriti tudi navijači skupina Terror Boys Nova Gorica.
21: To je nedopustno, kar se je zgodilo, kar se je dohajalo. Zato pač smo rekli, to je treba dati v medije, da bojo on lahko začeli odgovarjati za svoje dejanja. To smo se potem odločili, da je treba to javno izpostaviti.
20: Po njihovem mnenju je edina rešitev stečaj društva, kot navajajo, so po več neuspešnih zgodbah z investitorji in domnevnih nepravilnostih zaupanje v klub izgubili tako igralci kot navijači.
21: Oso enkrat na let, ne, to ne moreš ti petkrat.
22: Trikrat na let.
21: Mi smo trikrat, smo se dobesedno potunkali samih sebe in to je, mislim, z naše strani, mislim, nanje že bruka, da smo jim verjeli že v drugo. No.
20: Očitke glede spornih investitorjev predsednik Ende Gorica Uroš Blažica zavrača in povdarja, da so jih v klubu pred sklenitvijo dogovorov preverjali. Ob tem priznava.
23: Nesreča naša ali pa smola Gorice je, da je vsa ta leta, bom rekel, ranjena, ne, in, ali pa pod vodo, in ko si pod vodo, se pa primeš vsake veje, ne, ki je ponujena, tudi če je kakšna gmila. Ne,
20: kaj sploh še ostane Ende Gorica? Po besedah Blažice so pred klubom finančna sanacija, prestrukturiranje in izterjava terjatev do tistih, ki Gorici dolgujejo denar. S temi sredstvi bi na to poravnali obveznosti predvsem do igralcev, trenerjev in dobaviteljev.
23: Če bi v tem procesu uspelo igrati še člansko ekipo, volontersko ekipo MNZ ligo, bi bilo to dobrodošlo, sve, če bo atmosfera prava in vzdušje pravo. Ne. Nekem, bom rekel, negativnem okolju verjetno zmanjka vsakemu potem tudi energije in motivacije za to, da se stvari probajo rešiti.
20: V zadnjih letih se je v Ende Gorica zvrstilo več potencialnih vlagateljev, med njimi Đorđe Junčaj, Lazar Pavlović in nazadnje Akin Altaj. Na naše vprašanje o razlogih za umik in neizpolnjenih finančnih obveznosti se je odzval le zadnji turški poslovnež Altaj. Ta nam je med drugim zatrdil, da je v klub vložil približno 250 tisoč evrov, od nadaljnega sodelovanja pa naj bi odstopil, ker razmere niso bile takšne, kot so mu bile predstavljene. Kaj lahko v nastalih razmerah stori novogoriška mestna občina? Župan Samo Turel poudarja, da ima občina pri neposrednem financiranju oziroma poseganju poslovanje športnih društev omejene pristojnosti. Na občini sedaj preverjajo, ali bi bilo mogoče sredstva in uporabo športnih površin, ki so bili na javnem razpisu dodeljeni Ende Gorica, skladno s predpisi nameniti društvu Mladi nogometaš Gorica.
0: Večinoma sončno, čeprav tudi kakšen oblak bo na nebu danes. Temperature pa tam od 29 do okoli 33 stopinj. Jutri bo jasno, čeprav bo to jasnost kaliv saharski pesek. Ja, puščavski prah bo naredil, ne bo precej motno. Temperature zjutraj od 15 do 20, čez dan od 30 do okoli 35 stopinj. Za soboto zaenkrat kaže na več spremenljive oblačnosti in lahko nastane tudi kakšna ploha ali pa nevihta, tudi manj vroče bo.
3: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Zastoji še vedno nastajajo, tako kot že cel dan na primorski avtocesti med oziroma pred Postojno proti Ljubljani, potem na to med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani ter na drugi strani med Uncem in Postojno proti Ljubljani. Proti Kopru seveda govorimo o primorski avtocesti. Srečno, varno in previdno še naprej.
3: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
24: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
3: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica. Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
0: Ura še vedno stajam v tvoji družbi. Dobar dan.
3: Čas je za štiri hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Shakira and Burna Boy, Van Halen, Manca Špik in Izak Palma za začetek, pa Beach Boys in njihova legendarna Kokomo 16:33.
3: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Shakira in Burna Boy, Die Die na Radio Rubintale je bila za zaključek štirih hitov brez prekinitev himna svetovnega prvenstva v nogometu letos. Dobrih 11, manjka do 17. ure, uro še stajam v tvoji družbi, dober dan.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov. Ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
2: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
3: Družba vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča uporabnike namakalnega sistema Vogršček na območju Šempasa in Vitovl, da namakanje do nadaljnega ni mogoče zaradi večje okvare na sistemu. O ponovni možnosti namakanja vas bomo pravočasno obvestili. Uporabnike prosimo za razumevanje.
4: Meblo Jogi poletne ugodnosti. Prihranite do 15% na izbrane Meblo Jogi vzmetnice, vzglavnike in nadvložke. Klik na meblojogi.si.
5: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacim nočne izmene vračajo Alja in zavlujena generacija.
6: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
5: Se vidimo 28. avgusta na dvorišču cementarne Alpacim, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
6: Alpacim nočna izmena 2026.
7: 30 plus ni številka, je standard. Why not? 30 plus Summer Edition. Sobota, 29. augusta. V Noe Wine Bar and Restaurant. Vovčja Draga. Vstopnice na eventin.si. You only live once. Why not?
8: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto 29. augusta se vidimo v Noe Wine Baru in restaurantu v Vovči Dragi. Svojo stopnico si zagotovi na eventim.si.
9: Why Not 30 Plus Summer Edition. You only live once. Why not?
10: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
11: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
12: www.krono.si.
11: Nam je mar za naše stranke.
13: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
14: Palmanova Designer Village vas od 28. augusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
15: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
16: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
1: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: To je pa stara dobra zgodba iz 80-ih. Čudežna polja, 25 ur na dan za zaključek 16. ure tega lepo povdneva. 17. pa odpira Jimmy Cliff, I can see clearly now. Radio Robin je tole, dobar dan.
1: Radio Robin, to so zadnje novice. In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Končan je sodni spor med Novomeško bolnišnico in nekdanjim vodjo ortopedije Gregorjem Kavčičem. Dosežena poravnava je pravnomočna, Kavčič je umaknil tožbo zaradi izredne odpovedi in se v bolnišnico ne vrača. Dogovor ne prinaša odškodnine in tudi ne pomeni, da je katera od strani priznala, da je imela prav. Kavčiča so odpustili po nadzoru, ki je na ortopediji pokazal nepravilnosti pri čakalnih seznamih in napotnicah. Morebitno pogodbeno sodelovanje z bolnišnico v prihodnosti ostaja mogoče. V Hagu pa je umrl obsojeni vojni zločinec Ratko Mladić. Nekdani poveljnik vojske bosanskih Srbov je bil star 84 let in je prestajal dosmrtno zaporno kazen. Haško sodišče ga je pravnomočno obsodilo zaradi genocida v Srebrenici, zločinov proti človečnosti in vojnih zločinov. Sile pod njegovim poveljstvom so julija leta 95 v Srebrenici ubile več kot 8000 bošnjaških moških in dečkov. Le nekaj dni pred smrtjo je sodišče zavrnilo njegovo prošnjo za predčasno izpustitev iz humanitarnih razlogov. Za konec pa še pogled v nebo. V noči na petek bo iz Slovenije viden skoraj popoln delni lunin mrk. Luna bo v zemljino senco začela vstopati okoli 4:30 zjutraj, vrhunec pa bo 12 minut čez 6 zjutraj, ko bo senca prekrila približno 96% lune. Najboljše razmere bodo na zahodu države, kjer bo luna nekoliko više nad obzorjem.
2: Poleti kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Večinoma jasen večer je pred nami, občasno bo povečana visoka oblačnost, temperature od 15 do okoli 20 stopinj. Tudi jutrišnji petek bo večinoma sončen, čeprav bo ozračje zaradi puščavskega prahu precej motno. Temperature tam zjutraj od 15 do 20, čez dan od 30 do okoli 35 stopinj.
3: Mami, za šolo rabim pisalno mizo, police pa luč za namizo.
4: Ti potrebuješ povsem novo sobo. Gre v novi dom.
1: Mladinske sobe po meri. Novi dom, Šempeter pri Gorici.
5: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Vozniki pozor, Primorska avtocesta je med Uncem in Ravbar komando proti Kopru zaradi prometne nesreče zaprta. Nastaja zastoj, obvoz je možen za osebna vozila po cesti Logatec Razdrto, ampak tudi tam se že počasi gužva. V zastoju, katero nastaje, prosim, naredite in držite reševalni pas. Zastoji nastajajo tudi še med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani in pred Postojno proti Ljubljani. Srečno, varno in previdno. Vidno še naprej.
6: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
7: Ugodnosti do -55 smo dodali še do -20 popusta.
6: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
8: Nič ni pretežko, če poslušaš Radio Robin. S tabo tudi to popoldne, Uroš Simčič.
0: Skoraj na 4 minute so že čez 17. Dobar dan, lepo da smo skupaj tudi v temle. Ja, že kar v krepko drugi polovici četrtkovega popoldneva, ko nas spremlja tudi odlična glasba. Jimmy Cliff je že tukaj.

spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Robin.

0: Kijan Plestenjak, Barka iz Pirja, 10.17. v tem le četrtkovem popoldnevu. Dobar dan, danes smo 27. avgusta. Zdaj, kaj je tvoja prva asociacija na september, ki se nezadržno bliža? Konec počitnic in skoraj konec poletja, morda prvi jesenski mesec. No, mene osebno pa prva asociacija na september žurka in to ne kakršnakoli, temveč Robinova žurka. Najboljša zabava v mestu letos prihaja 5. septembra na travniku pred Novogoriško mestno hišo. Ja, zopet Robinova zabava. In ja, z letošnjo Robinovo zabavo bomo pozdravili september, se odpočili od napornega začetka šole in se predvsem noro zabavali. Skupaj s Tabujevci, pa Luko Basijem, Happy Olmod Quizlom, McQuizel, Tanja Žaga, Romarem Naberjem, Neme Jugat, z grešenim primerom, DJ Šuma bo tam. Z nami pa bodo tudi domačini, Pelhan, Suska jih je že poklicala in preverila par zadev.
1: Eno tako igro bomo naredili, dokončaj stavek. Jaz ti bom povedala, en stavek ti pa dokončaš.
2: Ok.
1: Pred koncertom vedno?
2: Spijem Claritin, ker imam alergije, da me ne zateka požiravnik.
1: Ok. Na odru nikoli?
2: Ne polivam pive. Če se le da, ne. Škoda prištrkarije.
1: Če publika poje preveč na glas?
2: Sem zelo vesel.
1: Najboljši žur se konča?
2: Ob jutranjim svitu.
1: Ko slišim Radio Robin?
2: Se mi naježi koža.
1: 5. septembra bo?
2: Na Robinovi zabavi.

0: Dua Lipa Training Season na Radio Robin, ko jih je že 19.17. Dobar dan, ja. Četrtko popodansko druženje na Robinu, tole ura sem z vami. Včeraj pa smo se še zadnjič to poletje podali v raziskovanje naših prelepih krajev.
1: Kam te je neslo na Radio Robin?
0: Pravzaprav naša sosko, včeraj neslo Goriška Brda, kjer je bilo vse v znamenju vina, pršuta in trt in v brajdah, kot rečejo drtam brici, se je čisto nepripravljena znašla naša soska, ampak ja, se jih na koncu se je znajdla.
2: Bomo zdaj zavihali rokave, sicer nisem primerno opremljena, sem v belih telovadnih, ampak Luka tle je že v akciji. Zdaj, če bi dali danes nam kaj delati, kaj nam bi dali narediti, da ne bi naredili preveč škode?
3: Ja, najboljš, da ne lahat kište, ne, na traktor, na prikolico.
2: Ok, tisto imamo, nekaj moči imamo.
0: Ja, ta je najbolj taka gvišna, da se naredi preveč škode. No, ampak je bolj hitro menjala temu in Luki dala en zanimiv izziv.
2: Luka, daj nam opisati Brda s tremi besedami in ti dan izziv. V teh treh besedah ne sme biti vino.
3: Ok, lepa, naravna in elegantna.
2: Elegantna, tle sredi Bright, v blati s traktorjem.
0: No, evo, suski na elegantno z blato. Če hočete videti, hitro skočite na naša družabna omrežja, kjer smo dogajanje v Brdih tudi vse dokumentirali.
1: Kam te je neslo? Na Radio Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
4: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.

0: Edoardo Benato in Alex Britti, notte di mezza estate na Robinu, ki je še skoraj 25, je čez 17. V nadaljevanju pa gremo v podkraj nad Ajdoščino. Ste vedeli, da tam živi najboljši in najhitrejši, najbolj spretnejši sekač v Sloveniji in star je šele 19 let. No, če potrebujete pomoč pri delu v gozdu, da si zrihtate zimnico, veste koga poklicati, no, podrobnosti o tem pa v nadaljevanju. Ostanite v naši družbi, družbi Radio Robin še naprej.
1: Lepo se imam, lepo. Ja, ker je polno dobre glasbe.
2: Zato, da je mega vzdušje in mega ljudje.
3: Noro, noro je res. Mislim, jaz vsako leto ful uživam, ne?
4: In uživali bomo tudi letos. Na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu, Luka Masi.
5: Nije fešta bila, ako nemaš tri promila.
4: Tanja Žagar, Omar Naber.
5: Si želiš, a si ne dovoliš.
4: Happy Old McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Hit Universo Fun, lokalni partner dogodka Soška elektrarne Nova Gorica. Iščeš pot do novega poklica z izobraževanjem, ki ga lahko usklajuješ službo in osebnimi obveznostmi?
6: Ti manjka le še nekaj korakov do zaključka osnovne šole?
4: Pridi na LUNG, kjer se lahko vpišeš v osnovno šolo za odrasle.
6: Postaneš vzgojitelj predšolskih otrok.
4: Ekonomski tehnik oziroma administrator.
6: Ali pa se usposobiš za delo v računovodstvu oziroma kot socialni oskrbovalec.
4: Na LUNG te čaka popolna podpora na vsakem koraku.
6: Za več informacij o programih piši na info@nalung.si ali pokliči na 5-3-3-5-3-1-0-0.
4: Naredi korak naprej. Stopi na svetlo stran učenja.
7: Partner Robinove zabave je Pivovarna Laško. Robinovo zabavo podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Robinova zabava, povezani v ritmu in okusu.
8: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na Petrolu Ajdovščina na Vipavski cesti oddajamo gostinski lokal in iščemo novega najemnika. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij poiščite na petrol.si.
9: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov in sadni kefir. Različni okusi 480 gramov le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
10: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
11: PVC na Godej, Postojna.
12: Kaj počneš 28. in 29. augusta?
13: EZTS GO prireja Open Wave Contest. Glasba v živo in Borderless Beer Fest na Trgu Evrope od 18.30 dalje.
14: Pridi tudi ti, lepo nam bo.
15: Tudi leto se v Magmi X tradiciji ne bomo izneverili. Počitnice se počasi zaključujejo in približuje se prvi šolski dan, ko prvošolcem in prvošolkam tradicionalno podarimo pico. Zato v torek, 1. septembra, proslavite začetek šolanja v Magmi X z odlično pico in igro v igralici. Restauracija in bowling bosta v torek izjemno odprta tudi popoldan.
16: Festival Sax Go 26 ponovno zavzema Novo Gorico. Med 24. in 28. avgustom kar 7 koncertov na 6 različnih prizoriščih. Nastopili bodo Baptier, Bamet, Erasmusen, Craig Tavern, Kenta Saito, Kalle Oitinen, Domen Koren, David Mozetič in mnogi drugi. Vabljeni na razvajanje ob zvokih klasičnega in jazz saksofona. Več na 3xdvojniv.kulturnidom-ng.si.
17: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
18: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
19: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
20: Radio Robin, lokalne novice za Goriško. Lepo vas pozdravljam, Kenny Jan. Zavod za gozdove Slovenije je na tako imenovanem gozdarskem dnevu na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gorni Radgoni organiziral že 26. državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov, medtem ko je na njem v ekipni razvrstitvi slavila območna enota Ljubljana, se je kot najhitrejši in najspretnejši posameznik izkazal Nikrovan iz območne enote Zavoda za gozdove Slovenije Tolmin.
21: V Gorno Radgono sem šel po zmaho, pa pol na koncu me je tudi presenetilo, da sem zmahal. Ja. Pomembno je pač vse, moraš biti natančen, hiter in miren predvsem. No.
20: 19-letnik z Podkraja nad Ajdovščino, ki je pravkar zaključil 4-letni program gozdarski tehnik na srednji gozdarski, lesarski in zdravstveni šoli v Postojni, je slavil v močni konkurenci 42 posameznikov, ki so se pomirili v 6 disciplinah. Te zajemajo menjavo in obračanje letve, kombiniran rez, precizni rez, zasek in podžagovanje, podiranje na balon ter kleščenje. Tako na tekmovanju kot nasploh pri delu v gozdu pa je pomembna varnost.
21: Če hočeš kaj pač doseči, moraš skoraj vsaj enkrat na dan ali pa vsak drugi dan moraš imeti malo treninga. Varnost je pač na prvem mestu, predvsem za delo v gozdu, no. Tukaj je malo drugače, no, ma drugače prav tako je pomembna tudi tukaj varnost, da se ti kaj ne zgodi.
20: Namen tega tekmovanja, ki ga Zavod za gozdove organizira skupaj s partnerji, je popularizirati varno, zdravo in učinkovito delo v gozdu ter predstaviti sodobne naprave in opremo, ki je poleg znanja pogoj za to. Šeh kroniki, bovški policisti so včeraj obravnavali prometno nesrečo pri trdnjavi Kluže, v kateri so bili udeleženi 2 motorista in delovni stroj. Ugotovljeno je bilo, da je 61-letnik upravljal delovni stroj na gradbišču na cesti, kjer je s semafori urejen izmenični promet. Upravljalec delovnega stroja je zapeljal na prometni pas v trenutku, ko sta pravilno po njem pripeljala voznika motornih koles iz Avstrije. Prvi motorist, 58-letnik z 61-letno sopotnico, je trčil v žlico delovnega stroja, pri tem sta oba utrpela telesne poškodbe, sopotnica hude. Drugi motorist, 53-letni državljan Avstrije, ki je trčil v zadnji del prvega motorista, ni bil poškodovan. Zoper upravljavca delovnega stroja sledi kazenska ovadba na okrožno sodišče.
0: Problemi na primorski avtocesti. Zaprta je med Uncem in Ravbar komando proti Kopru zaradi prometne nesreče, nastaja zastoj. Obvoz je možen za osebna vozila po cesti Logatec Razdrto. Proti Ljubljani avtocesta sedaj po helikopterskem posredovanju ponovno odprta. Zaradi zapore bodo v kratkem uvedli tudi izločanje tovornih vozil na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Kopru, ter tudi na štajerski avtocesti med Blagovico in Kompoljami proti Ljubljani. Seveda nastajajo zastoji že tako nastajajo cel dan, zdaj jih je še več na primorski avtocesti med Postojno in Uncem proti Ljubljani ter tudi med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani ter med Logatcem in Postojno proti Kopru, zastoj tudi na usporedni regionalni cesti. Okvara vozila ovira promet tudi na primorski avtocesti pred priključkom Divača v smeri Ljubljane. Če ste še karkoli opazili na vaši poti, tukaj številka nič 80 22 55.
22: Tankih Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
23: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
22: Kdaj, če ne zdaj? Dan Kihan, Nova Gorica.
24: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Na Radio Robin pa se v naslednjih trenutkih na pot podajamo s harmoniko. Ja, en dogodek, kateremu boste lahko prisostovali tudi vi poslušalke in poslušalci, se bo ta vikend odvijal v Vipavski dolini s harmoniko po Vipavski dolini. Veselo bo. Kaj se bo točno dogajalo, pa ve več Simon Bučar, vodja glasbene šole Bučar, ki organizira tale dogodek. Lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav.
1: Torej, s harmoniko po Vipavski dolini, kaj nas torej čaka?
2: Ja, to je naš že 13. glasbeni pohod glasbene šole Bučar. Letos bomo hodili po Vipavski dolini. Časovnica je že znana, torej v soboto zjutraj začnemo v Vipavi na glavnem trgu, kjer nas bo pozdravil tudi podžupan. Potem nadaljujemo do Ajdovščine 8:30. Imamo tam v bistvu uradni štart našega glasbenega pohoda, ki bo trajal dva dni, soboto in nedeljo. Soboto se bomo pospeli na, se pravi, iz Vera Hublja na Otliško okno, nadaljevali do predmeje, kjer bomo imeli tudi en daljši postanek, tam bomo okrog 14. ure. Potem nadaljujemo na Čavan, kjer je sobotni cilj, zvečer seveda druženje in prepevanje, igranje harmonike in pa tudi ples. Na to je pa nedelje zjutraj se spustimo v Vas Kamnje, vmes ob 10. uri še daljši postanek na Mali gori in potem ta prav zaključek z domačini v Vasi Kamnje.
1: Torej, to pomeni, da boste se podali na pot s harmoniko na ramju.
2: Ja, nekako rdeča nit teh naših glasbenih pohodov že zdaj 13 leto, pa je, da kar neki udeležencev, a ne, ima na hrbtu harmonike in pa tudi kitare in pa bariton. To pomeni, da ves čas pohoda jih nosimo sabo in vmes tudi zaigramo.
1: Torej, na temle pohodu, ki ga organizirate skupaj s Planinskim društvom Ajdovščina in seveda tudi glasbena šola Bučar, pa vas lahko prebivalci oziroma tudi naši poslušalci ulovijo na vseh teh točkah, ki ste jih opisali.
2: Ja, seveda, harmonika se bo slišala, jaz mislim, da daleč na okrog, ker jih je kar lepo število, tako da, če bodo slišali, se lahko oglasijo in skupaj kaj zapojemo, če igrajo, tudi zaigramo ali pa zaplešajo, drugač pa na teh naprej napovedanih krajih se lahko oglasijo in že prej pogledajo, kje se ob točni uri nahajamo.
1: In tako, gospod Simon Bučar, morda še za zaključek, še enkrat, kdaj se bo vse skupaj odvijalo s harmoniko po Vipavski dolini?
2: Torej, ta konec tedna, sobota in nedelja, od Vipave, kjer je sobotni štart, pa vse do Vasi Kamnje v nedelo popoldan.
1: In vse vmes. Veselo in glasbeno v vikend. Simon Bučar iz glasbene šole Bučar, najlepša hvala in naj harmonika zveni ta vikend.
2: Hvala lepa za tale pogovor.
1: V nadaljevanju pa poslušalke in poslušalci ostanite v naši družbi, ko preverjamo še aktualno prireditveno ponudbo iz severnoprimorskih koncev.

0: službi ali na dopustu.
1: Konec tedna je že tu, zadnji avgustovski teden je bil tole, zadnji teden pred novim šolskim letom, zato velja izkoristiti še preostali prosti čas z obiskom katere izmed prireditev v naših krajih, ki jih tudi tokrat ne manjka. Začenjamo v Mestni galeriji Nova Gorica, kjer nocoj ob 17.30 odpirajo skulpture slovenskega kiparja Damjana Komela in italijanskega kiparja Stefana Komelija v okviru projekta Kru križišče vizij. Ob 18.00 v sklopu festivala Nota humanitarnosti na Lavričevem trgu v Ajdovščini dogodek na to temo. Ob 18.00 ravno tako pa v Novi Gorici v sklopu mednarodnega srečanja saksofonistov Saksgo 2026 poletna šola Saksgo v veliki dvorani kulturnega doma Nova Gorica. Ob 19.00 v Rustjevi hiši kruha v Ajdovščini petko večer z DJ Jankom in Aperol Night, ob 19.00 v domu Valentina Staniča v Ročinju pa na sporedu komedija Dve tašči. Ob 19.00 v Anhovem začenja tudi Alpa Cem nočna izmena 2026, najprej z nastopi lokalnih plesnih skupin in društev, DJ domači za ogrevanje ozračja, nato pa Alja, Bigfoot mama, zablujena generacija in ansambl Stil. Poskrbeli se tudi za brezplačni avtobusni in železniški prevoz. Na trgu Kontrada v sklopu 22. gledališča na Kontradi v kanalu ob Soči, nocoj ob 20. komedija Norišnica gostuje kulturno društvo Bohinjska Bela. V sklopu praznovanja praznika občine Sežana pa nocoj ob 20. 17. tradicionalna prireditev glasba in vino sklapo Levt in skupino Bačino na kraškem dvorišču Vinakras Sežana. Pestro dogajanje tudi čez vikend, jutri začenjamo že 15 do 6. zjutraj. Koncert ob sončnem vzhodu v Lipici nastopa Sašo Volmajer na klavirju, dogajalo pa se bo v tržaškem drevoredu Lipica. Med 16. in 20. uro v sklopu praznika občine Sežana predstavitev krajevnih skupnosti za vodo društev klubov obrtnikov podjetnikov na stojnicah, ob 21. pa večerna zabava skupaj z Midva in skupino Nočni skok, dogajalo se bo na parkirišču pred pošto in banko v Sežani. Kaj vse se bo še jutri naslednje dni dogajalo v sklopu občinskega praznika občine Sežana, pa si lahko preberete na robin.si za vihek dogodki. Jutri ob 8. v radijskem teleskopu Zaras v Novi Vasi na Krasu astronomska delavnica, v Vipavski dolini pa jutri ob 8. začenja dogodek s harmoniko po Vipavski dolini. Planinsko društvo Ajdovščina in glasbena šola Bučar vabita na glasbeni pohod na Čaven. Potekal bo jutri in v nedeljo. Zbor udeležencev bo v soboto ob 8. pred Rustjevo hišo kruha v Ajdovščini. Pot bo pohodnike vodila mimo izvira Hublje Notliškega okna do spomenika Materi Gorjanki na Predmej, kjer bo daljši postanek. Po obedu bo sledil še vzpon proti Čavnu, kjer udeležence čakata večerja in pester glasbeni večer. Nedeljo se bo pohod nadaljeval čez Kucelj na Maro goro, kjer bo še zadnji postanek, na to pa spust v Kamnje. Predviden zaključek pohoda bo od 15. v Kamnjah, kjer bo sledil glasbeni pozdrav in družine z glasbeniki. Gremo nazaj v Novo Gorico, knjigarna Kavarna Max ob 11. jutri prireja pogovor o knjigi Katarine Grabnar Apostolides, zadnja vijoličasta bledivka. Na Sveti Gori ob 16. pa prirejajo pot skozi rove, pot junaka do življajski pohod. Ob 18. jutri v Rustjevi hiši kruha v Ajdovščini, kruh in vino in vse, kar pa še zdraven. Večer posvečen kruhu, lokalnim dobrotam in izbranim vinom. Ob 19. v Vaškem parku Rehulje pa koncert ob vaškem prazniku Svetega Avguština. Ravno tako ob 19. ob Nataljini hiši v Štanjelu, tam kjer je latnik, simbolna trgatov na Nataljinem latniku. Ob 20. v Rustjevi hiši kruha v Ajdovščini glasbeni večer, duet etnobande poseben gušt, poezija Iztoka Mlakarja. Ob 20.30 na Grajskem dvorišču v Štanjelu pa koncert Kdo strmi v moje sanje. Poglejmo še v nedeljo. Frančiškanski dvorani na Sveti Gori odpirajo razstavi 45 let duhovništva in Jezusovo življenje. V jih centru Novi Gorici ob 10. pa na sporedu delavnica raziskovanja življenjskih vlog, projekt Pot junaka. Ob 17. uri v nedeljo, klopu praznovanja občinskega praznika občine Sežana, slovesnost v spomin na prihod prve partizanske čete na krasni začetek oboroženega upora proti okupatorju na Ocinci pri Štjaku, ob 20. pa v Kosovelovem domu projekt filma Odiseja. Še mnogo več dogodkov pa najdete zbranih na enem mestu na našem spletnem informativnem portalu za Goriško robin.si. Imejte lep vikend.
2: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj skupina Collector Construction. Gradimo našo prihodnost.

0: Po času Malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
1: Housemart.
2: Vrhunska okna, vrata in senčila.
1: Kakovost, ki traja.
2: Cene, ki presenetijo.
1: Zdaj posebna akcija.
2: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53. Naj stvari so free. Skleni paket za mlade za nič evrov na mesec in poskrbi za uspešno finančno prihodnost. OTP banka, tukaj smo.
3: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
4: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 27. augusta do 2. septembra. Bio sadna kašica več vrst 100 gramov le 49 centov. In misli s suhim sadjem 1 kg le 2 evra in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: 30 plus ni številka, je standard. Why not? 30 plus Summer Edition. Sobota, 29. augusta. V Noe Wine Bar and Restaurant. Volčja Draga. Vstopnice na eventim.si. You only live once. Why not?
7: Če nimaš plana za konec avgusta, zdaj ga imaš. Plava noč v Šempasu, Vili, Resnik v živo in DJ Riki. Vstop prost. 29. avgusta pri nogometnem igrišču NK Vodice Šempas. Rustjeva hiša kruha v Ajdovščini praznuje drugo obletnico.
8: Od 25. avgusta do 6. septembra vabljeni na dneve kruha in vina.
7: Z glasbo.
8: Kulinaričnimi delavnicami.
7: Tematskimi večeri.
8: In dvema festivalskima dnevoma kruh in vino.
7: Čakajo vas svež kruh.
8: Vrhunska vina.
7: Siri.
8: Mesnine.
7: Ter slane in sladke dobrote.
8: Za glasbeni vrhunec etnobanda Poseben guš ter Danilo Kocijančič and Friends.
7: Dnevi kruha in vina od 25. avgusta. Usta do 6. septembra.
8: Vabljeni!
9: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
10: Polavček.
11: V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram jabolk iz prejšnje sezone samo 1,49 €. Smutko bar pa vas vabi na odlično pašto s kalamari na buzaro.
10: Polavček.
12: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
13: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

нам зло почас. Kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadaru se kakor zdaj na glas.

0: Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Vlada je odobrila širitev financiranja zdravstvenih storitev, s katero želi skrajšati čakalne dobe. V zdravstvenih domovih se širijo programi družinske medicine, fizioterapije, dispanzerjev za ženske in otroške psihiatrije. Pri ortopedskih posegih bodo izvajalci v javni mreži plačani po številu opravljenih posegov. Uredba zagotavlja tudi financiranje 468 mest v domovih za starejše. Del teh zmogljivosti že deluje, zato ne gre nujno za toliko novih prostih postelj. Število žrtev katastrofalnih poplav na meji med Nepalom in Tibetom pa je naraslo na več kot 300. Pogrešajo več kot 1000 ljudi, tudi več 100 tujih turistov in romarjev. Slovensko zunanje ministrstvo je sporočilo, da med doslej prepoznavnimi žrtvami ni slovenskih državljanov. Vzrok nesreče najverjetneje ni bil potres, kot so domnevali sprva. Strokovnjaki ocenjujejo, da se je odlomil velik del ledenika ter sprožil plaz skal, ledu in blata. Reševanje otežujejo uničene ceste in nevarnost novih poplav. In pa za konec, Muca Copatarica prihaja v denarnice. Prihodnje leto bo krasila slovenski spominski kovanec za 2 evra ob 100. obletnici rojstva ilustratorke Ančke Gošni Godec. Če motiv potrdi tudi Svet Evropske unije, bodo izdali 1 milijon kovancev. Slovenija bo s posebnim zbirateljskim kovancem počastila še 100-letnico smrti Jakova Aljaža. Ta kovanec bo imel nominalno vrednost 3 evre in bo plačilno sredstvo le v Sloveniji.
2: Martin, kaj počneš?
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
1: Zvečer in ponoči bo še naprej večinoma jasno, sprva bo še pihal jugozahodnik, ki pa se bo ponoči večinoma umiril. Temperature zjutraj od 15 do 20, najvišje dnevne temperature od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Na primorski avtocesti je med Tuncem in Ravbar komando proti Kopru močno oviran promet. Avtocesta je zaradi reševanja nesreče tudi zaprta. Obvoz je možen za osebna vozila po cesti Logatec razdrto. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani in pred prehodom Šentil proti Avstriji. Kot tudi na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti med Uncem in Brezovica na posameznih odsekih proti Ljubljani, kot tudi med Uncem in Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani.
7: www.robin.si

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje. Dopoldanski izziv na Radiu Rubin.
1: Dobar dan, vošče Martina Arčon, pa vam denem v mojo in našo družbo. Za začetek bomo naredili nekaj počepov, se malo raztegnili, tekli po stopnicah gor in dol, pa ne vem, če to že lahko potem obkljukamo, češ dovolj gibanja za danes. O gibanju bomo namreč govorili z gostom. V studiju se mi je pridružil dr. Boštjan Šimunič, predstojnik Inštituta za kineziološke raziskave znanstveno-raziskovalnega središča Koper in avtor številnih znanstvenih del, športnik nekoč, pa tudi športnik danes bi lahko rekli. Dobar dan, voščim.
2: Dobar dan, želim.
1: O gibanju bi lahko govorila in govorila in govorila. Trkali boste na vest staršem, predvsem tistim, ki morda ne poskrbijo dovolj, da so otroci popoldan tudi na igrišču, pa tudi odraslim, ki bi se morali gibati vsaj 2 uri in pol na teden ali več, kaj ne? Kako in zakaj je gibanje tako zelo pomembno?
2: Res je, recimo, če začnem z mojim dnevom, danes sem vstal 5 zjutraj, delal za službo, dvignil svoja otroka, bil v službi in pripeljal se sem, nekako 4 ure sedenja je za mano. Gibanje še nič. Je ura 11 dopoldan, dneva še ni konec, tako da tega sedenja se bo danes še nabralo in naše telo ni narejeno za sedenje. Naše telo evolucijsko gledano je narejeno za gibanje, se pravi, če začnem z bipedalno hojo, se pravi, to nas nekako razlikuje. Nismo pa edina bitja, ki hodimo po 2 nogah, ne? Ampak dejansko pa imamo tudi sposobnost zelo natančnega gibanja zgornjega dela telesa, se pravi, mečemo lahko zelo daleč, zelo precizno. Potem imamo gibljive sklepe, raznovrstna gibanja lahko izvajamo. Naš energijski sistem podpira srček, pljuča, srčno-žilni sistem v celoti. Naši možgani nadzirajo naše mišice, ne? Se pravi, kroženje krvi povzroča oziroma vodi v zelo učinkovito presnovo sladkorjev. Tudi maščob.
1: Skratka, precej pozitivnih učinkov.
2: Precej, ni vedno vse pozitivno.
1: Ki se jih
2: pozitivno
1: pravzaprav ne zavedamo, ne?
2: Tako je, ja. Veliko je tega, bom rekel, če bi nekdo gibanje dal v tableto in bi jo nam predpisal, ne, ker to je nekak tableta, ki omogoča zdravljenje mnogih bolezni, da ne govorimo o preventivi, nima stranskih posledic, več ali manj ne, ne, človek še vedno tega ne bi vzel. Tako da ne vemo, zakaj. Ne,
1: ampak zakaj se je tako težko premakniti iz cone udobja oziroma iz kavča na rečva atletsko stezo? Vi ste tam dnevno, mogoče pa samo na sprehod v park.
2: Ja, bom rekel, gibanje je potrebo ponotranjiti. Ne? Mora priti v naš DNK. Ne? Potem dejansko živimo aktiven življenjski slog, ki je dokazano, bom rekel, najbolj učinkovit način za vplivanje na naše zdravje. Bistveno bolj, kot pa tisto popoldansko naprezanje v fitnessu ali pa na tekaški stezi. Ne? Se pravi, živeti aktivno na vsakem koraku.
1: Se pravi, zgled staršev, ki danes živijo aktivno, je dobra popotnica otrokom?
2: Sigurno. Starši so vedno bili dober vzor. Bom rekel, pred 20-timi, 30-timi leti bistveno bolj, saj te povezave so bile ugotovljene, danes malo manj, kajti danes imamo poleg nekega šole in drugih takih okolji, ki nas ustoličijo, tudi še zaslonski čas, ki je zelo, zelo povečan in se bojujemo proti tem novim tehnologijam, ki pa jih bomo lahko nekoč tudi izkoristili za promocijo gibanja. Ampak dejstvo je, ja, če so starši aktivni, je nekako 6-krat bolj verjetno, da bo tudi naš otrok aktiven. Če pa smo kot starši sedentarni, pa dejansko zelo vplivamo tudi in zelo usmerimo otroke v sedentarni način življenja.
1: Zakaj ne bi poskrbeli, da bi bili naši in da bodo naši otroci aktivni in kakšna naložba v starost je gibanje v mladosti, o tem več po glasbi.

0: Radio Rubin je to, dr. Boštjan Šimunič je v moji družbi. Noče sem prej le v prvem delu pogovora sedela, zdaj že stojim. na plodna tla so naletele pravzaprav vaše informacije. Dr. Šimunič, gibanje je naložba v starost. Se pravi, dobro je, da se začnemo gibati čim prej, ampak moramo pa reči, da nikoli ni prepozno.
1: Res je. Večkrat rečemo, da je ključ, da otroku ne oduzamemo gibanje, kajte gibanje je v njemu samemu. In če pogledamo količino gibanja, vidimo, da se največ gibajo 5 do 7 let stari otroci, potem pa to pade na polovico do njihove 16. leta starosti. Se pravi, izjemen upad. Kasneje je nekako količina gibanja konstantna skozi odraslo obdobje. No, pri otrocih je to zdaj ena velika naložba, gibanje je zelo povezano z njihovo samopodobo, je zelo povezano z njihovim duševnim razvojem, z njihovo kognicijo, hitrejšim učenjem. Na nek način je to oaza miru, ne, ko so po gibanju dejansko spočiti, čeprav so po šoli umsko utrujeni, gibanje fizično utrujeni, ampak vsota tega je da dejansko, da so spočiti.
0: Tudi za odraslega lahko to trdimo, kaj ne, da si mi radi rečemo s čisti glavo, če gre na sprehod, če gre teč, če gre v fitness.
1: Absolutno, absolutno lahko rečemo na nek način, da smo po gibanju takoj, že po eni vadbi v bistvu, smo bistveno bolj dojemljivi, lažje rešujemo probleme, tudi na nek način smo bolj ustvarjalni.
0: Bolj recimo, odporni na stres.
1: Spomini boljši, tako je. Danes se gre veliko v smer, da bi se morali otroci učiti določene predmete, matematiko, jezike, umetnost in tako naprej, preko gibanja. Možgani delujejo, so bolj prekrvljeni na ta način, ne? Več kisika, več hranil v možganih. No, da se vrnem, pomena gibanja v otroštvu za kasnejše obdobje, si moramo to predstavljati kot neke vrste obliko peščene ure. Ne, dejstvo je, da v mladosti moramo čim več športov na nek način usvojiti, jih poskusiti za eno daljše obdobje, se naučiti teh gibalnih spretnosti, da bomo dobili kompetence, ki jih bomo prenašali v kasnejše obdobje. Kajti v odraslosti, seveda imamo časovno stisko in tako naprej, imamo svoje otroke, katere treba vzgajati, nimamo nekako dovolj časa, vendar kasneje pa zopet bomo lahko ta potencial, ki smo ga pridobili skozi mladost, izkoriščali in živeli kakovostno življenje. Kajti v starosti je zelo, zelo pomembno, ne medalje, ampak da smo mobilni in da smo samostojni.
0: Povezava uma in telesa, torej povezava, kako fizična vadba vpliva na možgane pri otroku, dejansko, bomo rekli, pospešeno razvijanje sinaps, otroci so bolj inteligentni, če se več gibajo, če prav tako poenostavljeno vprašam?
1: Ja, dejstvo je, da gibanje vodi do vrste fizioloških kaskad, ki se dogodijo v našem telesu. Zagotovo se sproščajo faktori, ki so pomembni za rast sinaps in povezav, BDNF, tako imenovani. Kar vpliva seveda na večje možganske sposobnosti, znižuje se stresni hormon, vendar bom rekel ne linearno, če je gibanja preveč, če smo preveč bolj športno, tekmovalno aktivni, lahko pridemo tudi do dejansko do povečanja stresnega hormona, seveda mora biti na nek način gibanje pravilno dimenzionirano, ne smemo pretiravati. Ne? Potem pa tudi seveda boljše spimo, smo bolj umirjeni po gibanju takoj, ne? Absolutno same pozitivne lastnosti.
0: A kaj, če se gibamo, ko smo mladi, kaj ostane za naprej? Je to kakšna naložba v zdravje?
1: Ja, govorilo se je tako imenovanem mišičnem spominu, ne?
0: Ja, ja.
1: Mišični spomin, mišice so kos mesa, ne? Bom rekel, nič takega, ne? Ampak sposobnosti imajo generiranje sile. Seveda, ta generacija sile pride preko našega nadzornih organov, to so zopet naši možgani, centralno živčeje in seveda tam je tist mišični spomin. Ne? Seveda, če se naučiš plesati v mladosti, ne plešeš 20 let, boš potem, ko boš slišal glasbo, boš zaplesal zopet. Ne?
0: Nekaj ostane.
1: Ostane, isto velja za... Bilo se je, tako imenovanem mišičnem spominu, ne?
0: Ja, ja.
1: Mišični spomin, mišice so kos mesa, ne? Bom rekel, nič takega, ne? Ampak sposobnosti imajo generiranje sile. Seveda, ta generacija sile pride preko našega nadzornih organov, to so zopet naši možgani, centralno živčeje in seveda tam je tist mišični spomin. Ne? Seveda, če se naučiš plesati v mladosti, ne plešeš 20 let, boš potem, ko boš slišal glasbo, boš zaplesal zopet.

profesionalen športnik. Naši otroci so zdaj le že takoj, ko se rodijo, vsi profesionalci, če se takole nekoliko kritično izrazim, in to je najna naslednja tema po glasbi.

0: Doktor Šimonič, predstojnik Inštituta za kineziološke raziskave ZRS-ja, Kopar je v moji družbi. Pogovarjala sva se, da nas je COVID na nek način uspaval, predvsem naše otroke. Pa lahko rečeva, ali odgovorite na tole vprašanje, kje so danes naši otroci, kar se gibalnih sposobnosti tiče, in konec koncev povsod beremo, da so debeli, no tako poenostavljeno rečeno, da ne bom nič olepšala zadev.
1: Ja, lahko rečemo, da smo lahko hvaležni našemu nacionalnemu programu SLOfit, ki že od leta 82 spremlja gibalne sposobnosti otrok, in če smo opazovali na nek način na začetku nek porast debelosti, se pravi v tem letih do nekaj 2010-2015, je potem prišlo do nekega platoja, se pravi neke stabilizacije tega, kajti smo sprejeli vrsto javnozdravstvenih programov, ukrepov, da se to normalizira, no in potem nas je zadel COVID in kolegi iz Fakultete za šport so poročali o znatni porasti prekomerne telesne mase, debelosti otrok, pravijo tudi za 15 poprečnih osnovnih šol debelih otrok imamo več po COVID-u, ne? Zdaj, kot so, bom rekel, imeli zdravstveni delavci spodbude, nagrade za delo v času COVID-a, jaz verjamem, da bi si to zaslužili danes učitelji, vzgojitelji, treneri, da te otroke nekako zopet aktivirajo nazaj v svoje športe in tudi društva tukaj igrajo zelo pomembno vlogo. Velja pa, da je v Sloveniji nekaj 20% otrok tistih, ki so predebeli, oziroma debeli, in nekje skoraj 40% tistih otrok imajo preveliko telesno maso. To je zelo veliko, zelo velik delež. Ampak je na nek način
0: hrana in gibanje verjetno.
1: Tukaj je enačba, so razmer

0: No, fizikalno gledano enostavna, seveda vnos in poraba, ne? Se pravi hrana in predvsem katera vrsta hrane je in pa tudi na drugi strani gibanje, ki pa je zelo velik porabnik energije, kot sem že omenil, bi ga zelo priporočal za regulacijo.
1: In če naš otrok trenira, je pač prav vnos hrane, hranil in ostalega zelo pomemben, da ne pride tudi do premalo vnosa, premalo energije, s čimer se pravzaprav srečujete, ne samo, da ste bili aktivni pri športu, lahko rečeva, da ste spet, danes vodite skupino atleti, atletov, pa tudi sam ste atlet oziroma pravzaprav olimpijec.
0: Tako, bom rekel, ni noben tabu, da imamo športe, ki zahtevajo zelo majhne energijske vnose. Zdaj, veliko krat so te vnosi zelo, zelo premajhni, predvsem pri deklicah, pa tudi pri tudi dečkih. Imamo vrsto sindromov, ki so nekako, bom rekel, zelo prevalentni med športniki in se je treba športnike o tem ozaveščati, kajti to ni dobro in tudi določeni športi spreminjajo pravila, kot so smučarski skoki recimo, ne, s nekimi regulativami, da ne pridemo nekako da ne gremo na napačno smer v tistih športih. Določeni športi zahteva zelo veliko treninga po drugi strani in je zelo težko toliko pojesti, kot ker tam pač porabiš energije, kot je kolesarstvo, gimnastika recimo in tako naprej. Ne? Tako da tukaj je treba vedeti, da je zelo velika razlika med, bom rekel, nekim rekreativnim športom za svoj wellness, za aktivni življenjski slog in tako naprej in pa tekmovalni šport, oziroma ne tekmovalni šport, ampak tisti šport, ki je na, bom rekel, na zelo visoki ravni vrhunski šport. Mi moramo otroke vzgajati oziroma jih voditi tudi kot treneri, da se bodo ukvarjali s športom dolgoročno, sorry, dolgotrajno in da bodo na koncu zdravi. Ne, zato je velikega pomena, da ne prehitevamo mati naravo, se pravi, jih vodimo, jih naučimo pravilnih gibov, da bodo imeli, da ne bodo imeli obrab, da bodo znali ceniti prehrano, da bodo jedli pravilno prehrano in tako naprej, tudi počitek in tako dalje. Zdaj, je pomembno, da z otrokom preživimo veliko časa, jih vzgajamo celostno, ne samo obremenjujemo s treningi.
1: Ampak biti rekreativec ali se udeleževati, bom rekla, profesionalno tekmovalnega športa že v rani mladosti je plus ali minus? Kakšno je vaše mnenje?
0: Moje mnenje je seveda to, da je treba v mladosti čim več športov dati skozi. Se nauči čim več športov, utrditi svoje telo v vse dimenzije, v vse segmente telesa, svoji zgornji spodnji del telesa in tako naprej. Kajti, ko bomo šli, če bomo šli v neko specializacijo, se pravi otrok, ko se bo odločil, da bo vadil samo še en šport, potem je seveda te obremenitve sorazmerno monotona. Odvisno je od trenerja. Nekateri trenerji dajo zelo velik poudarek tudi na kompenzatorne vaje, se pravi, da kompenzirajo tiste gibe, ki jih ne delajo v tem športu, da jih pač tudi delajo, recimo enkrat na teden. To pa ni pravilo in to je narobe. Ne? Trenerji morajo celostno krepiti telo, ne samo tiste mišice ali pa tiste segmente telesa, ki so potrebni za najboljši rezultat.
1: Pri določenem športu,
0: tako,
1: ne?
0: Tako da jaz bi rekel, odvisno od športa, ampak v poprečju nekje specializacija je stvar nekje pri 13-14 letih starosti in ne prej. Se moramo zavedati, vse, kar delamo dolgo časa, se lahko naveličamo.
1: Ampak se vam ne zdi, da vsi, ne bom rekla vsi dobesedno, ampak velika večina klubov, trenerjev hlepi po čim boljših rezultatih že zelo, zelo zgodaj. Jaz mislim, da ni to 13 in 14, pa že krpko prej. Se pravi, je to levja usluga?
0: Jaz mislim, da je to zelo mamljivo, da ko imaš, bom rekel, otroka, ki je, bom rekel, zelo talentiran, se pravi, zelo izstopa v danem trenutku v določenem športu, da to izkoristiš. Vendar je treba prepoznati tudi nadarjenost, se pravi, potencial tega otroka ali pa kakšnega drugega otroka čez neko časovno perspektivo naprej. Se pravi, čez leto, dve, tri leta naprej. In na nek način, bom rekel, je levja usluga, ja, se pravi, ni prav, da, bom rekel, prehitevo mati naravo, preobremenimo tega otroka, kajti zelo, zelo redko se zgodi, saj v atletiki, da so tisti, bom rekel, vrhunski mladinci tudi postali vrhunski člani. Veliko jih omaga.
1: Se pravi, v tako zgodnjem otroštvu je bolj pomembna pot kot cilj in število
0: tako
1: golov na koncu tekme?
0: Tako, se strinjam. Popolnoma se strinjam s tem.
1: Po glasbi bomo potrkali na vrata Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Rožno dolino. Pridružila se nam bo Kristina Brovč-Jelušič, koordinatorka gibanja. Kakšna ključna sporočila nam podaja? To boste slišali, če ostanete z nami.

0: Radio Rubin je to, zdaj pa se selimo na Nacionalni inštitut za javno zdravje, območno enoto Nova Gorica, kjer pravzaprav tudi obravnavajo gibalne sposobnosti in nas vabijo in opozarjajo, kako je gibanje pravzaprav nujno za življenje. Koordinatorka tovrstnih vsebin je Kristina Brovč-Jelušič, ki je zdaj v moji družbi.
1: Dobar dan vsem poslušalcem Radio Rubin.
0: Katero je to sporočilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki ga lahko bi rekli nenehno poudarjate in izpostavljate v povezavi z gibanjem?
1: Ja, gibanje je zelo pomembno, saj naj bi bilo del našega celotnega dneva všteto v naša življenja. Ne? Ker telesna dejavnost je koristna za telesno in tako da tudi duševno zdravje. Ne? Vemo, da redna telesna dejavnost nekako obleduje oziroma pomaga pri preprečevanju obolevnosti srca in ožilja, sladkorne bolezni tipa 2 raka in zmanjšuje simptome depresije, tesnobe in izboljšuje seveda neko miselne procese, učne sposobnosti in splošno počutje.
0: Se pravi, je res potrebno pravzaprav z gibanjem začeti čim prej, kajti kot pravzaprav govorimo v današnji oddaji, mišice imajo spomin.
1: Res je. Začnemo že od majhnega gor, že starši imajo to vlogo, da svoje otroke navajajo na gibanje, da skupaj z njimi gibamo, saj so priporočila Svetovne zdravstvene organizacije za odraslega. Naj bi ta gibal od 150 do 300 minut zmerno intenzivno aerobno dejavnost preko dneva, medtem ko otroci in mladostniki pa naj bi bili telesno dejavni kar 60 minut vsak dan v svojem življenju.
0: Ampak glede na to, da Nacionalni inštitut za javno zdravje opravlja tudi raziskave, kaj ugotavlja? Beremo, da predvsem po COVID-u je, kar se gibanja tiče med mladimi, stanje še slabše.
1: Ja, tudi to je res. Le petina mladostnikov od 15 do 17 let nekako dosega te vsakodnevno gibanje eno uro na dan. Med starejšimi pa je ta gibanje, ta količina je tudi 80%, ampak se kaže, da se iz leta v leto, ko se pač populacija stara, to gibanje zmanjšuje in je v bistvu gibanje pri starejših nad 65 let zelo v upadanju. In pa opažamo čas sedenja, da se povečuje iz leta v leto, kar tako pri mladostnikih, kot pa tudi pri starejši. Ta čas sedenja se tudi povečuje glede na stopnjo izobrazbe, glede na vrsto dela, glede na zaposlitev, ki jo imamo, tako da tam se tudi kaže povečanje.
0: Se pravi, za vse tiste, ki sedimo skoraj da 8 ur v službi, kakšno je priporočilo?
1: Priporočilo je, da neprestano prekinjamo ta sedeči način življenja. Tako da na vsake 2 ure je zaželeno, da ga pač naredimo en krajši sprehod, da se malo pretegnemo in pa da tudi poskušamo, da v bistvu, ko opravljamo določene stvari, naj bo si to kakšni sestanki ali telefonski pogovori, da pač ga opravimo stoji.
0: Se pravi, 5 korakov levo, desno je bolje kot nič, če vas prav razumem?
1: Ja, vsako gibanje je seveda dobrodošlo za naše zdravje in vsako gibanje prispeva k boljšemu zdravju ljudi.
0: Kje pa moramo biti, v kateri starostni skupini najbolj zaskrbljujoči, kaj ugotavljate na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje?
1: Ja, najbolj je zaskrbljujoče to, ker mladi v prostem času presedijo približno 6 ur in več in to so ti mladi, ki so stari od 25 do 29 let, tako da in se pač tudi ta čas sedenja tudi pri njih še vedno povečuje. Ne? Tako da z mladimi je treba začeti že gojiti, da je pač pomembno, da sedenje prekinjamo in da je zelo pomembno za telesno dejavnost, za življenje in za zdravje ta telesna dejavnost. Ne?
0: Se pravi 300 minut, tako rekoč tedensko, ampak kako naj začnemo, kako naj se zmotiviramo za to, da pridemo do vsaj polovice točno priporočene minutaže?
1: Vedno začnemo postopoma in da ustrajamo. Ne? Že mogoče, da razdelimo teh 300 minut tako, da vsak dan da naredimo 3x po 10 minut neke zmerno intenzivne dejavnosti. To pomeni, da se gibamo na ta način, da povečamo srčni utrip, da se rahlo zaznojimo, da se v bistvu malo spotimo in da kljub temu lahko povemo še stavek. Kasneje pa lahko to intenzivno stopnjujemo, ker do visoke intenzivne potem aerobne.
0: Zaključili bova stavkom. Če bi bilo svetovno prebivalstvo telesno dejavnejše, bi se lahko posledično izognili od 4 do 5 milijonom smrti na leto.
1: Res je, to je dejstvo in ki kaže, da res telesna dejavnost je zelo pomembna za naše zdravje.
0: In nikoli ni prepozno začeti,
1: nikoli
0: kaj ne?
1: Ni prepozno, da vsak hip šteje, zato bodimo aktivni, vsak do vse povsod, vsak dan, v vseh oblikah, v vseh okoliščinah, tudi v času transporta, ko prehajamo iz enega konca v drugi, naj pač gremo, opravimo stvari peš, opravimo s kolesom ali s kakšno drugo obliko.
0: Bodimo aktivni vsak do vse povsod in vsak dan, to so besede Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Kristine Broči-Jelušič, ki se ji zahvaljujem za danes in tudi vam čim več gibanja želim.

0: Gibati se je potrebno. To poslušamo danes v oddaji. Z nami je dr. Boštjan Šimunič, tudi kot športnik, tudi kot atlet, olimpijec, kot trener danes. Prej smo govorili o tem, da pravzaprav je treba razmejiti, kdaj trenirati tekmovalno, kdaj rekreativno, se pravi o profesionalizaciji. Ampak to so, ne vem, če lahko rečem, sladke skrbi. Kaj pa, če se otrok noče gibati, kakšne vzvode lahko ima starš?
1: Ja, res je. Bom rekel, pri otroku, kot sem že danes omenil, je pomembno, da se mu gibanje ne oduzame. Ne? Gibanje je v njemu in on dejansko, če ga spodbujamo, če ga ne omejujemo, če ga ne kaznujemo z oduzemom gibanja, bo to ohranjal. Seveda je pa potrebno, da na nek način se mu privzgoji to odgovornost in to ustrajnost, ki jo gibanje potrebuje. Kajti, če da se bo naučil nekih plesnih korakov ali pa nekega elementa pri gimnastiki ali pa recimo v neke discipline v atletiki, je potrebno, bom rekel, ne enega, dva, tri treninga, ampak eno do dve leti napora. Ne?
0: Ampak za gibanje nikoli ni prepozno, za vse tiste, ki morda niso aktivni ali so premalo aktivni, kaj bi jim rekli, kako bi jih spodbudili, da vendarle naredijo raje nekaj malega kot nič. Verjetno je to naložba v starost, neke vrste pokojnina?
1: Dejstvo je, da bodo čutili nagrado takoj. Če bodo šli v park, tam preživeli pol ure, dvignili strašno frekvenco, se mogoče prepotili, bodo čutili tisto srečo takoj po končanju. Ne? Večkrat rečem, ko greš, se odločiš za maraton, ne? Na komaj čakaš, da zgreš, ne? Potem ti je težko, trpiš, ne? Se spodbujaš sam sebe, saj si plačal, pojdi do cilja in kupiš v cilj, ne, ko me čakaš, da gre spet.
0: Ampak prej ste govorili tudi o pretiranem izčrpavanju. Ne? Lahko gremo teč, pa so maratoni, bom rekla, ne ravno darilo. Kje potegniti črto? Se pravi, pri tem gibanju, o katerem danes govoriva, je vendarle vsaj potrebno pospešiti srčni utrip.
1: Bom rekel, seveda, gibanje ne smemo zapakirati v eno besedo. To je en velik, velik spekter različnih gibov, različnih športov tudi v gibanju samemu. Ne? In tukaj veljajo določena pravila. Tudi imamo strokovnjake, kineziologe, ki smo jih mogoče tudi mi v Sloveniji začeli educirati leta 2009, kajti danes je zlata doba kineziologije. In seveda je potrebno začeti, bom rekel, pod nekim vodstvom, strokovno, postopno, ne, kajti če bomo pretiravali, vsi poznate mišično vnetje, kako vas potem vse boli in te potem mine. Ne. Je treba začeti postopno in potem treba stopnjevati, dodajati in tako naprej, da če želimo seveda tudi iti višje, na višje nivoje, tudi napredovati v svojem fitnessu, seveda enkrat teden ni dovolj, potrebno večkrat in tako naprej. In potem imamo pametne naprave.
0: Kaj vi pravite?
1: Mislim, zagotovo za neko napredovanje dvakrat aerobno in recimo enkrat tudi anaerobno, se pravi delati vadbo, ki je malo bolj naporna, da dosežemo nek napredek. Ampak še enkrat, danes imamo pametne naprave, ure, telefone, ki nam dimenzionirajo vadbo na sorazmerno dober način. Se pravi, jim lahko zaupamo, no, pri tem, če smo na neki rekreativni ravni. Seveda v športu, v vrhunskem športu to ni več uporabno.
0: Vpliv gibanja na hormonsko sliko in posledično na duševno zdravje, še ena tema, ki se jo lotevava po nekaj minutah glasbe.

0: Doktor Šimonič, lahko bi še klepetala. Čas naju nekoliko preganja, zato čisto na hitro. Kakšen je vpliv gibanja na hormonsko sliko in posledično na duševno zdravje?
1: Velik vpliv lahko pričakujemo na področju zmanjševanja stresa, povečanje, izboljšanje razpoloženja, odpornost na stres, se pravi, na nek način se tudi izboljša, se preprečuje depresija, anksioznost, se pravi, na nek način se na tem področju tudi uporablja gibalne terapije za zdravljenje ljudi.
0: Se pravi, gibanje tudi v odraslih možganih porodiče rečeva takole srečo.
1: Absolutno.
0: Katere intervencije pa, če sva pri povečanju gibanja, so bile prepoznane kot uspešne?
1: Ja, to je, bom rekel, je zelo popularno področje, ogromno, res ogromno je bilo v zadnjih 20 letih narejeno na tem področju. Če se sprehodiva, najprej pri otrocih, kjer ima šola izjemno velik vpliv, vse aktivni odmori, daljši, krajši, recimo potem gibalne učilnice, recimo so bile prepoznane kot dobre, tudi seveda, kot sem že omenil, pri starših. Zdaj, aktivna družina je nekaj, kar je super. Ne smemo pozabiti omejevanje zaslonskega časa. Recimo, ne? In potem imamo tudi še zelo močno orožje za nas, sredstvo je so te nestrukturirane igre, ulica, ki pa žal tudi izginja. Ne? Zdaj pri mladostnikih je malenkost drugače, tukaj imamo že influencerje, ki zelo veliko vplivajo, ne? Na gibanje otrok, potem aktiven transport, kolo, možnosti so urejene take poti, potem imamo že vključevanje pametnih naprav, telefonov, za spodbujanje, za motivacijo, za samo nadzor, ne? In pa neka ponudba netradicionalne športne infrastrukture, rolkanje, skejtanje, te tematski športni parki. Ne? Seveda pri odraslih še vedno so influenceri danes prepoznani kot tisti, ki zelo vplivajo na našo vadbo, ne? Potem razpoložljivost kajne online vadbe, ne? Tudi tukaj parki in pa popusti zavarovalnic bi lahko omenil, so se skazali zelo dobri za povečanje gibanja. Ne? No, pri starejših ljudeh pa seveda funkcionalna vadba, ker je socializacija močna, se pravi razni ples, pa tudi dualna vadba, to je vadba, ki je malo bolj zanimiva, se pravi ne samo, da obremeniš telo, tudi možgane usporedno, ne? Se pravi, da delaš eno in drugo hkrati, to pa je v bistvu vse, kar ni periodično. Se pravi, da ni to nek tek, ampak da so to neke koreografije in tako naprej, to imajo starejši ljudje zelo radi. Mogoče, če zaključim, adherenca, se pravi, koliko ljudi pa dejansko se vključuje v to vadbo, da jo začne in tudi konča, je pa sorazmerno nizka. Nekje med 30 in 70%.
0: Morda bova koga spodbudila z današnjo oddajo.
1: To treba pa še delati.
0: Ja. Doktor Boštjan Šimonič, če bi morali zaključiti z enim stavkom, kot športnik, kot trener, mogoče kot strokovnjak vpet v tudi številna znanstvena dela, bi za konec rekli kaj?
1: Ja, jaz bi si želel, da kineziologija se zbliža z medicino, z zdravstvom, da kineziolog postane en, bom rekel, enakovreden partner zdravstva, da se ga prepozna, da tudi, bom rekel, ne bom rekel napotnica, ampak da dejansko, da se paciente predvsem usmerja tudi kineziologom, strokovnjakom za vadbo, ki lahko zelo veliko pomagajo.
0: Odlično, hvala za vsa pojasnila, za prijeten klepet in srečno nazaj proti Kopru.
1: Hvala lepa.
0: Hvala vam, drage poslušalke in poslušalci, za pozornost. Z vami sem bila Martina Arčon.
2: Dopoldanski izziv na Radiu Robin.
3: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.
4: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
5: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
4: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je...
6: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
7: Ma kje bo letos praznaval naš Tamali?
8: V igralnici Go Kids v Novi Gorici. Prostor za do 12 otrok, hrana in mini disko, vse za samo 240 evrov.
7: Pohiti, akcija velja do 1. septembra. Več na gokids.si.
4: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacim nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
9: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
4: Se vidimo 28. augusta na dvorišču cementarne Alpacim, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
9: Alpacim nočna izmena 2026.
10: IPO v Kromberku. Za prijetno bivanje v vašem domu. Klimatske naprave, toplotne črpalke, prezračevanje in ogrevalna tehnika. Ugodna ponudba in kvalitetna izvedba. IPO v Kromberku.
11: 3, 2, 1.
12: Popolna kombinacija. Nova kuhinja in čistoča brez skrbi. V trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta. Na vse kuhinje po meri Veneta Kucine in Dan Küchen. Ter super bonus ob nakupu. Robotski sesalnik in pomivalec Tal Dream. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
13: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Za javni prevoz prihaja eden najzahtevnejših dni v letu. 1. septembra bo na cestah in tirih približno 1100 avtobusov in 120 vlakov. Samo avtobusi pa bodo opravili skoraj 10.000 odhodov. Z njimi naj bi se v šolo odpravilo okoli 46.000 dijakov. Ker se pouk marsikje začne in konča ob podobnih urah, bodo najbolj obremenjene jutranje in zgodnje popoldanske povezave. Prevozniki bodo imeli pripravljene dodatne avtobuse, vendar se neči pa vsem ne bo mogoče izogniti. Zamude lahko podaljšajo še dela na cestah in železnici, zato potnikom svetujejo naj preverijo odhod in si pustijo nekaj časovne rezerve. V nasilnem dogodku na šoli v kraju Gosen-Neu-Zittau blizu Berlina pa sta umrla dva človeka, ženska in moški. Nemška policija je osumljenca prijela. Do napada je prišlo zgodaj popoldne, druge okoliščine in motiv pa še niso uradno pojasnjeni. Šola je za petek odpovedala redni pouk, vrata pa bo odprla učencem, ki bodo potrebovali pogovor in pomoč. Na kraju še poteka policijska preiskava. Za konec pa košarka. Slovenska reprezentanca bo ob 8:30 zvečer v Parizu proti Franciji začela drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027. Slovenija v skupino prenaša 3 zmage in 3 poraze, Francija pa 5 zmag in 1 poraz. Na prvenstvo se uvrstijo najboljše 3 ekipe iz 6-članske skupine.
3: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Po noči in jutri bo večinoma jasno, še naprej bo pihal jugozahodnik. Jutri čez dan bo še naprej vroče s temperaturami od 30 do 35 stopinj.
4: Mami, za šolo rabim pisalno mizo, police pa luč za namizo.
5: Ti potrebuješ povsem novo sobo. Gremo v novi dom.
6: Mladinske sobe po meri. Novi dom, Šempeter pri Gorici.
7: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
2: Primorska avtocesta je med Tuncem in Ravbar komando proti Kopru zaradi prometne nesreče zaprta, nastaja zastoj. Obvoz je možen za osebna vozila po cesti Logatec Razdrto. Proti Ljubljani je avtocesta ponovno odprta. Zaradi zapore bodo v kratkem uvedli tudi izločanje tovornih vozil. Na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Kopru ter na štajerski avtocesti med Blagovico in Kompoljami proti Ljubljani.
8: www.robin.si

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke.

0: 3, 2, 1.
1: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% cene. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Nimaš mature, imaš pa opravljen zaključni izpit, strokovno maturo ali vsaj tretji letnik gimnazije. Maturitetni tečaj gimnazije

0: Nova Gorica ti odpre vrata na fakultete. Eno šolsko leto, 5 predmetov, status dijaka, prilagojeno tvojemu predznanju. Klikni gimng.si.
1: Pozor, prosim! Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
2: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
3: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
4: Na Robinovi zabavi 2026.
5: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
6: in druženja pozno v noč.
7: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Olmo Quizel, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
3: Več na robin.si. Vstop je prost.
8: Robin Nova zabava, 5. september.
9: Problem ni denar. Problem si ti.
10: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
11: Eventim.si.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: petek 18. septembra se u Vipavi. U atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Quattro Pierzov. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Vse, kar malček potrebuje za brezskrben začetek vrtca. Personalizirani nahrbtniki, stekleničke, copatki in še veliko več. Za vesel in brezskrben vstop v vrtec. Obišite trgovino Evitas v Kromberku ali na spletu. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Robinova zabava. 5. september.
2: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Happy All McWhistling drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Eurospin pametni nakup. Aldi, okna in vrata, Manimo, rešitve in materiali za pakiranje.
1: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacin nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
2: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini.
0: Glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Eurospin pametni nakup. Aldi, okna in vrata, Manimo, rešitve in materiali za pakiranje.
1: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacin nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
2: Z njimi pa bodo oder zatresli

0: tema, lepo. Ja, ker je polno dobre glasbe.
1: Zato, ker je mega vzdušje in mega ljudje.
2: Noro, noro je res. Mislim, jaz vsako leto ful uživam, ne?
3: In uživali bomo tudi letos. Na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu Luka Basi.
4: Nije fešta bila, ako nemaš tri promila.
3: Tanja Žagar, Umar Naber.
4: Si želiš, a si ne dovoliš.
3: Happy All McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Sejfor. Vodilni poslovni in računovodski programi. Komunala Nova Gorica. Datapan. Avtomatizacija sistemov.
5: Nova doživetja v kazinu Admiral Nova Gorica. V kazinu Admiral Nova Gorica vas čakajo najnovejši igralni aparati, odlično vzdušje in nore promocije, ki poskrbijo, da je vsak obisk nekaj posebnega. Pridružite se nam in doživite več zabave, več dogajanja in več priložnosti za dobitke. Admiral daje več.

U petak 18. septembra se u Vipavi, u atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Quattro Pierzov. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrolju.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Da odgovor povem o tej cesti.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha, tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo, za meni problemov ni ovir, res v kar sem nor, jaz mam krompir.